Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18-19 sentyabr kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ldi. Safarning birinchi kuni davlat rahbari atoqli davlat va jamoat arbobi Kallibek Kamalov xotirasini yod etdi. Shundan so'ng Kegeyli tumanidagi sanoatlashgan intensiv bog', aholi bandligini ta'minlayotgan loyihalar hamda Nukus tumanidagi mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Prezident Nukusdagi qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari, xalqaro ta'lim dasturi joriy etilgan texnikum hamda yangi sport infratuzilmasini ham ko'zdan kechirdi. Tashrif doirasida Qoraqalpog'istonda umumiy qiymati 7.6 milliard dollarlik loyihalar ishga tushirildi va yangi quvvatlar qurilishiga start berildi. Jumladan 7 milliard dollarlik 47 ta yangi loyiha orasida Qo'ng'irot tumanida 2.6 milliard dollarlik 1500 megavatt quvvatga ega shamol elektr stansiyasi ham bor. Tashrifning ikkinchi kuni Nukusda Qoraqalpog'istonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Unda kelgusi yilda hududga 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, 2027 yil martidan Toshkent-Nukus tezyurar poyezdini yo'lga qo'yib, safar vaqtini 16 soatdan 7 soatgacha qisqartirish rejalashtirilayotgani ma'lum qilindi. Yig'ilishda yangi sanoat loyihalari, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, tibbiyot, ta'lim va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha ham qator vazifalar belgilandi. Shundan so'ng prezident Qoraqalpog'iston faollari bilan muloqot qildi va 2 kunlik tashrifni yakunlab Toshkentga qaytdi. Kuz mavsumida bolalar orasida gripp va o'tkir respirator virusli infeksiyalar ko'payishi mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligi ota-onalarga bir qator tavsiyalar berdi. Bolalarga qo'llarni muntazam sovunlab yuvishni o'rgatish, kasallanganlar bilan yaqin muloqotni cheklash, sog'lom ovqatlanish va yetarli uyquga e'tibor berish tavsiya etiladi. Agar bolada burun oqishi, yo'tal, tomoq og'rig'i yoki isitma kuzatilsa, uni maktab yoki bog'chaga yubormaslik kerak. Kasallangan bolaga suyuqlikni oz-ozdan va tez-tez ichirish, xonani muntazam shamollatish ham muhim. Vazirlik o'tkir respirator virusli infeksiyalarni antibiotiklar bilan davolab bo'lmasligini eslatmoqda. Antibiotiklarni shifokor tavsiyasisiz berish nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Agar bolada kuchli xansirash, nafas qisishi, haddan tashqari uyquchanlik yoki ovqatdan butunlay bosh tortish kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish lozim. Sog'liqni saqlash vazirligi grippga qarshi emlanishni ham kasallikning oldini olish va uning og'ir kechishi xavfini kamaytirishning samarali usullardan biri sifatida tavsiya qilmoqda. O'zbekiston harbiylari Koreyada rekord o'rnatdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari Janubiy Koreyada o'tkazilgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida umumjamoa hisobida g'olib bo'ldi. Musobaqada 7 davlatdan 12 jamoa, qariyb 500 nafar harbiy qatnashdi. Harbiylar tog'li, o'rmonli va shahar hududlarida jangovar vazifalarni bajarish bo'yicha bellashdi. O'zbekiston jamoasi tog'li hududdagi shartda birorta jangchisini yo'qotmasdan shartli raqib kuchlarini to'liq zararsizlantirib, 7 bayroqni qo'lga kiritdi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungacha hech bir jamoa bunday natijaga erishmagan. Yakuniy hisobda O'zbekiston 316 ball bilan birinchi, Kambodja 212 ball bilan ikkinchi, mezbon Janubiy Koreya esa 192 ball bilan uchinchi o'rinni egalladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Albatta tongni yana birgalikda qarshi olyapmiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi kun, boshlangan tong, boshlangan hafta muborak bo'lsin azizlar. 7:14 soatlar 21 sentyabr va mana tashpashdagi sentyabrni ham oxirlatishga ulguryapmiz. Omadli bo'lsin bugungi kuningiz. Va biz ertalabdan Tong Drive Show'ni boshlaymiz. Tong Drive Show'da doimgidek savol bilan sizga murojaat qilamiz. Savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Dam olish kunlaridan keyin bilmadim, erinibginami yoki katta bir ishtiyoq bilanmi ishiga, o'qishiga shoshilayotganlar bor bo'lsa kerak har holda. Chunki ertalabdan baribir soat 8:00 o'qishlar boshlanadigan bo'lgan. O'qishga boradigan talabalarni o'qitish uchun o'qituvchilar ham borish kerak. Xullas, ishga, o'qishga boradiganlar ko'p. 8:00 yetib borishingiz kerak, bilamiz. Shuning uchun hozir yo'lda bir asabiylashibmi yoki shunga o'xshash bir holatlarda ketayotgan bo'lsangiz, bunga hojat yo'q. Chunki Tongi Drive Show sizga bu asablaringizni joyiga tushirishingizga, qolaversa yaxshi kayfiyatda manzilingizga yetib olishingizga bajonidil yordam berishga shay. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, hozircha yolg'izman. Bir necha daqiqalardan keyin o'rtoq Abdullayeva kelib qolsalar kerak va 3 soatlik vaqt mobaynida biz sizning xizmatingizda bo'lamiz. Va keyingi soatlarimizda sovg'alarimiz bor. U sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin. Xullas, Tongi Drive Show mana shunaqangi kutilgan va kutilmagan lahzalarga boy bo'ladi. Asosiysi tashvishlaringizni, stresslaringizni ozgina bo'lsa-da unutishingizga hissamizni qo'sha olsak, biz bundan xursand bo'lamiz. Boshliqlar bilan bog'liq bo'lgan savol bugun, ya'ni har birimiz baribir qaysidir joyda ishlaymiz yoki ishlaganmiz, rahbarlar bo'lgan bizda, mana shu rahbarlar bilan, boshliq bilan bemavrid hazillashib qo'yib yoki qanaqadir ularga hazil gapirib qo'yib pand yegan joyingiz bo'lganmi hech? Mana shu haqida bir o'ylab ko'ring, eslab ko'ring va bizga yozib yuboring. Umuman sobiq yoki hozirgi boshlig'ingiz bilan gapingiz kelishmay qolgan yoki hazillashib turib pand yeb qo'ygan, pand yegan joyingiz bo'lsa, shu haqida bizga yozib yuboring. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Telegramda kutamiz xabarlarni. SMS tarzida yozib yubormang, chunki SMS-larni ko'rishga imkoniyatimiz bo'lmaydi. Telegram esa turli qurilmalarda bizda, shuning uchun hammasini Telegramda kutib qolamiz. Tushundingiz degan umiddaman va qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin xabarlarni o'qib eshittiramiz. Demak, boshlig'ingiz bilan hazillashib turib yoki boshqa bir vaziyatda pand yegan vaqtingiz bo'lganmi? Shu haqda eslang va bizga yozib yuboring.

0: жаңалық енді бір емес. Екі нәфар бақшауыш қызметіңізді. Құш кепсі орта Абдулла.
1: Құшбақт болыңыз, құшбақт болыңыз. Ассалам алейкум, ерліклер. Хитафам радиосына ашадей мұхлислары. Bizni hozir dunyoni turli nuqtasida tinglayotganlar, bormi sizlar, omonmi sizlar, dam olish kunini maroqli o'tkazib, mana endi ertalabdan tirbandliklar boshlangan bir paytda Hit FM radiosiga sozlanib, yaxshi kayfiyatda kunimni o'tkazaman deganlar omon bo'lsinlar va shu o'rinda meni salomlarim alohida Muhammadali transplantologiya bo'yicha jarrohga. Va ular chunki doimiy ravishda do'stlari Sardor bilan bizni 7dan boshlab eshitishar ekan va
0: 7dan shu qo'ydingizku va
1: ha, ular o'zlari nima qilishgan ekan, men haligi bo'lishdim. Xullas, qarang, bizni jarrohlar ham tinglashar ekan va ular 32 yoshda bo'lishiga qaramasdan eng yosh jarrohlardan ekan. Ya'ni buyrak ko'chirish yoki jigar ko'chirish. Shuning uchun kimgadir nimadir ko'chirish kerak bo'lsa aytasizlar.
0: Transplantologiya bo'yicha.
1: Transplantologiya bo'yicha transfuziolog. Yo'q. Трансплантолог. Немеді?
0: Уйланмасы бомиды мода.
1: Трансплантология.
0: Мақа құтайырлы олды мобода.
1: Transplantologiya. Xullas azizlar, mana shu yo'nalishdagilar bizni tinglayotganlar, shifokorlar, turli soha vakillariga salomlar. Xolaversa, Sirojiddin aka ham bizni tinglar ekanlar. Ular o'tgan safar sizlardan yutib oldim. Qarang, ko'rsatuvimga kelganlar kidafami ashadiy muxlislari bo'lib chiqyapti-da. Qanday baxt.
0: Jabbor aka.
1: Oo, ular ham
0: aytmasangiz.
1: Ular hali kelishmadi-yu, lekin kelganlari aytayapman. Va barcha soha vakillariga tong xayrli bo'lsin. Menga eng yoqqan tarafi nima bo'ldi, bilasizmi? Sizlarsiz, ya'ni Hit FM siz biz kunimizni boshlamay qoldik degan gaplari menga motivatsiyadan ham battar bo'ldi-da.
0: U nima degani, battar?
1: Undan ham zo'r ta'sir qildi-da. Shuning uchun ertalabdan uyg'onib, mana ertaga kelib oldim bugun.
0: To'g'ri qilibsiz, to'g'ri qilibsiz.
1: O'zi xijolat bo'ldim, aytdimki, 7dan boshlab ishlaymiz dedi. Endi 7dan boshqa harakat qilaman degani bu harakatim.
0: Ha, bu harakatda shunchalik mana natija yomon emas, sekin-sekin nasib etsa. Yuqorilab qoladi bu natijalar. Savolimiz esa shunaqa bo'lgan, umuman hozirmi yo avvalroqmi, sobiqmi bilmadim, boshlig'ingiz bilan bemavridmi yoki hariga o'ylamasdan hazillashib qo'yib pand yegan joyingiz bo'lganmi shu
1: haqida? Bugun yozishsa endi pand yeyishadi, boshlig'i eshitib qolsa tamom.
0: Shu haqida eslab ko'ring va bizga yozib yuboring. 88-114-90-80 telegram manzilimiz.
1: Aha, Akmal birinchilardan bo'lib yozibdilar. Bizda hamma boshliq, bizda hamma xo'jayin. Shunisi yomonda.
0: Shunaqa shunaqa. Assalomu alaykum Hit FM. Qon xayrli bo'lsin, Azamat Oxundiy, Xunsxon sizlar. Eng zo'risiz, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Hurmat bilan Chirchiqdan Shamsuddin va Abdulaziz, har kuni erta tongdan sizlarni intizor kutib o'tiramiz. Yo'lda mashinada eshitib kelamiz deb yozishibdi. Salomat bo'ling, yo'lingiz beqatar bo'lsin.
1: Bahriddin esa assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Xunsxon bo'lmasalar ham ularga ham salomlarni yo'llab qolaman. Savolga keladigan bo'lsak, 1991 dan beri men o'zimga o'zim boshliqman. Shunaqa Bahriddin, qanday baxta?
0: Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Kuninglar xayrli o'tsin. Ha, ko'p bo'ladi bunaqa voqealar. Masalan, kecha kechqurun oilaviy Telegram guruhida bilmagan holda ustularing prikol ushab qo'yibman. Onaginamni ko'rdim deganlar. Ishim uy bekalik, oylikni esa erimdan olaman. Boshlig'im erimni yozganlar bu xabarimizga Dilnoza yozgan ekanlar. Ana, nima qo'ng'iz tushirdingiz Dilnoza?
1: Yozing, shunisi bizga qiziqdi. Bizim muxlisa Muslimadan kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli tong. Ishxonamizda bitta kulgili voqea bo'lgan. Direktorimiz kech qolganlarni tekshiraman deb, ishchilar qatorida o'tirganlar, men vaqtli borib qolganman. Boshqa sheriklarim esa kech kelib, ota smurf kelmadimi, ulgurdik deb kirib kelishgan, lekin direktorimiz hammasini eshitib o'tirganlar va hamma kech qolganlarga tushuntirish xati yozdirganlar. Ota smurf ekan-da ularni laqablari. Muxlisa hammaga omadlar debdilar. Hali lampa shishadan bo'pti-da.
0: Mana ustozimdan avvalgi rektor Qorbobo deyishardi odam. Bilasiz odammi?
1: Qoraboyev edilar.
0: Ayting endi to'lig'icha o'zim familiya o'chitvalar bilan.
1: Chiqib ketadi-da manda shunaqa. Haqiqat go'yman.
0: Bu shifokor o'shanchi ko'rib qo'yaman chiqib ketayotgani uchun deganda siz kamera bilan.
1: Sizga hamma narsani aytib bo'lmaydi.
0: Men aytmayman lekin.
1: Siz aytmaysiz, lekin hozir aytmadingiz.
0: Men ishora qilaman faqat. Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy, Qunsxon Abdullayev 2016 yildan buyon.
1: O'z kulib qo'yapsiz.
0: Chotqol madaniyat markazida badiiy rahbar lavozimida faoliyat yuritib kelaman. İlk ish kunlarimda katta majlisdan so'ng oylik maosh haqida bo'lgan e'tirozlar o'rinlimi yoki yo'qmi, kimda qanday taklif bor deganda men o'rnimdan turib so'zga ruxsat oldim va gapiring degandan keyin oylikni oshirmasligingizga qarshimasman, ammo shu oylikni bir oyda ikki marta beringlar deganman va javoban 1-2 oy qo'shimcha topshiriqlar bilan siylanganman. Hozir esa sohamizda imkoniyatlar bisyor. Moddiy holatlar ham oldingidan tubdan farq qiladi. Zo'r hammasi. Abdulla Xoldorov yozib yuborganlar. Yashang.
1: Shunaqa bo'lish kerak aslida. Bugungi kuningiz kechagidan yaxshi bo'lish kerak. Farhod esa yaxshi kelvoldinglarmi shoshqaloq boshlovchilar debdilar. Rosa shoshib keldik Farhod.
0: Aha. Uyab yo'q. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Xormaylar, tuzumuslar, charchamay dam qalay bo'ldi shanba otuqlar. Ancha bo'pti yozmaganimga ham. Pant yeganman, hazilomus. Yaxshi indashmagan aytsam eshitsa ne ni to bo'ladi deb Farruh Musohojayev yozib yuboribdilar.
1: Menda eng zo'r pantim zo'r bo'lgan butun burboshli sevimli telekanalni oldiga chiqib yigitlarni 14-yanvar bilan tabriklash asnosida hurmatli KTFM radiosini xodimlari deganman. Shunda sevimlini rahbarlari ha. Kechirasizlar, hozir men KTFM'ga ham ketib, u yerdagilarni ham tabriklashim kerak. Shuning uchun men ham de o'sha narsa o'tirishim kerak bo'lgan narsa
0: turibdi. Men keyingi tinariga o'tib ketdi deb.
1: Ha, shunaqa deganman. Yo'q, yo'q, chiqsiyot tushunamiz. Efirda ham tinglovchilar deyorgansiz deganlar. Shunaqa, televideniyada endi tinglovchi bo'lmaydi-ku.
0: Ha, eshitib turgan bo'lsa tinglovchi bo'lishi to'yda echkin, echki endi.
1: O, to'yda ham kim o'tadi?
0: To'yda qolasiz. Assalomu alaykum muxlislar.
1: Yo, tinglovchilar deganman. Siz ham deganmisiz?
0: Ha, men ham.
1: Hademi hamma radio boshlovchilarda bor bu narsa.
0: Bor, bor, bor.
1: Chunki avtomat tarzda chiqib ketadi-da.
0: Assalomu alaykum, Azamat tog'a bormisiz? Edi Fayzullo yozibdilar. Bormiz jiyan, salomatmisiz?
1: To'g'ri, to'g'ri. Biz ham bor debdilar albatta, doktor Sunnatilla. Doktorlar biz bilan birga hamisha.
0: Sunnatilla, omon bo'ling.
1: Ishimiz tushmasin-u, lekin nima deydi?
0: Nima aytishgandi shuni de. Sunnatilla o'zi davolda o'zi haqida ismim assotsiatsiya qoldiradi, taassurot beradi deb.
1: Doktor ekanlar-da, DR doktor deganimi yoki boshqa narsa ham bo'lishi mumkin.
0: DR doktor. Sunnat ismi. O'zlardan oldin o'zlar haqida tasavvur beruvchi inson. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuningizlar mazmunli o'tsin. Sizlarga mazzada, xohlagan vaqtingizda ishga kelasizlar. Buraqa boshliqni qaysi duolaringizda so'ragansizlar? Aytgancha kim ekanda, Qunduzxonni kim ekanda chiqishini ko'rdik. Zo'r nomer bo'pti. Samandar ko'p yordam berdi, topisha olmasdi. Bu xabarni bizga Munisa yozib yuborganlar.
1: To'g'ri, Munisa, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Yo'q, Munisa.
1: A, Munisa. Bitta tinglovchimiz pishibdilar.
0: Nimaga?
1: APK fayl yuborib qo'yibdilar o'zlari ham tamomini. Udalovni akkaunt turibdi.
0: Har kuni kelib turadi.
1: Juda to'ydan lavha deb kelgan yana. Hozir ochib yuboray dedim. Temir yo'lchilardan ham shu yerda, temir yo'lchilar ham shu yerda. Kecha gap talashdi, lekin hurmat qilaman. Har doim kech qolaman, shunga gap eshitaman debdilar. Demak, MMM ayb o'zingizda.
0: Keyingi xabar ham shifokor tinglovchimizdan kelgan. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayeva. Efirlarni yaxshi kayfiyatda boshlab oldinglarmi? Ishingizga omad. Savolga kelsak, menda bunaqa vaziyat bo'lmagan, chunki o'zim xo'jayimman ish joyimda. Aziz Mirziyoyev jarroh yozib yuborganlar. Jarroh bo'la turib xo'jayim bo'lsiz, demak xususiy klinikami bu sizda?
1: Yoki bo'lmasam haligi nima deydi, bosh shifokor.
0: Balki.
1: Shunaqa bo'lishlari mumkin. Omon norafa, assalomu alaykum. Yerlik kun motivatorlari Azamat Oxundiy va Qunduzxon, barchaga boshlangan hafta omadli bo'lsin. Sizlarni har doimgidek Xilob shahrida do'stim Sardorbek bilan eshityapmiz. Charchamanglar. Sog' bo'ling siz ham, xilobliklarga omad.
0: Biz ham shotdamiz deb G'olibjon yozib yuboribdi. Omon bo'ling do'stim, ishingizga rivoj. Keyingi xabar, assalomu alaykum, xayrli tong. Menda bo'lmagan, chunki menda boshliq bo'lmagan, o'zimga o'zim boshliqman. Kishinyovdan Sherzod yozganlar.
1: Assalomu alaykum akajon, opajon. Men ham har kuni eshitaman sizlarni. Men hech qachon boshliqlar bilan hazil qilmaganman. Subordinatsiyaga qattiq rivoya qilaman debdilar.
0: Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi boshlab oldinglarmi? Adash yozganlar bu xabarni. Azamat, salomat bo'ling. Ha, boshlab oldik mana.
1: Boshlig'imiz 3-4 kishi bo'lib gaplashib turganimizda qornimga ishora qilib, qachon sport bilan shug'ullanasiz degandi. Avtomatik hozir javobligimdan sochingiz jingalak bo'lganida deb yuborganman. Boshliq tepakal edi.
0: Voy. Azalida.
1: Lekin juda hazili ham joyida
0: ekan. Bu holat qiliq bo'lganligi kechirib.
1: Ha, undan keyin nima bo'lgan
0: uni? Boshliq. Assalomu alaykum, xormaylar, kayfiyatingizlar yaxshimi? Bizni kayfiyatlarimiz sizlarni ko'rgandan buyon a'lo, shunday barcha Barchaga zo'r kayfiyat ulashda davom etishda charchamanglar. Bu Muhammad Alidan kelgan xabar ekan. Salomat bo'ling. Videoni esa ocha olmaymiz.
1: Aha, nimaga ocha olmaymiz?
0: Video xabarlar bor,
1: hozir ocha olmaymiz. Assalomu alaykum, Kitob FM qo'noq boshlovchilari, Azmajon va Xundizxon Shahrixondan salom, realchilarga sabr debdilar.
0: Keyingi xabar, yaxshi keldinglarmi? Kuninglar barakali bo'lsin. Bu xabarni Akmal yozganlar, rahmat.
1: Qo'noq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxonman. Bugun boshqa profildan chiqyapman. Mavzuga keladigan bo'lsak, boshliq bilan doim hazillashib turamiz. 2 kun avval boshliq bilan gaplashib turib, gapimni hech tushunmadilar va keyin jahlim chiqib, "Garang quloqingni yuvib olsang bo'lmaydimi?" desam eshitib qoldilar. Keyin tushuntirib, "Gapirsang eshitaman-da" dedilar. Hayrat, xayriyat, xafa bo'lmadilar debdilar.
0: Ko'ngillarga tegandir, uzr so'rab qo'ymadingizmi?
1: Shunday, shunday.
0: Assalomu alaykum, Hit FM pozitiv boshlovchilari. Sizlar bilan tongni boshlash mazzada. Kayfiyat 100 bo'ladi, uyqu o'chadi, efirizga omad. Mani uyimda 2 o'g'illarim katta, xo'jayin juda ehtiyot bo'lib muomala qilaman deb Nargiza yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Men hozir o'zimga xon, o'zimga bekma, menga ustoz, adam, hali ham telefon qilsalar o'tirgan bo'lsam turib gaplashaman debdilar. Abbos Qassob, hurmatni qarang.
0: Keyingi xabar, ishingizga omad, har doim aynan shu soatlarda yo'lda rulda bo'lib qolaman. Gap yo'q efirga deb bu xabarni bizga 93-14 raqam egasi yozib turadi. Salomat bo'ling, yulingiz bexatar bo'lsin.
1: Salomat, nimalar qilasizlar, charchamasdan sizlar bilan haftani boshlasam zo'r o'tadi-da, ish haftam debdilar. BBBdan sog' bo'ling. Endi BBBdan qo'shiq chiqadi.
0: Deymi-da? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tirbandlikda kayfiyat ulashasizlar deb bu xabarni bizga Ulug'bek yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, yaxshi kayfiyatda yetib oling manzilingizga.
1: Hurmatli hurmatlilar, menda orada hazil qilaman boshliqqa, subordinatsiya saqlagan holda kayfiyatni ko'tarish uchun debdilar. Bekzod, sog' bo'ling.
0: Azmirziyo, bo'limda bosh shifokorman degan ekanlar. Mana u, demak, bo'limda bo'lsalar, ulardan ham katta turuvchi boshliq bo'ladi-ku, bari, to'g'rimi?
1: To'g'ri, ular bilan hazillashgan
0: bo'yicha haligi bo'ladi.
1: To'g'ri, to'g'ri. Direktor deyiladimi?
0: Bilmayman, nima deyiladi.
1: Men ham bilmayman. Nima deyiladi? Shifokor, lekin bosh shifokor deyiladi, adashmasam. Menga hazil qilganida hamma tirjayib, mani gapimdan keyin qolganlar arang kulvormi deb turishgan. Bittasi ana endi ketding deganam. Xullas, hammasi bir haftadan keyin tegimga suv quyish ishlari bilan tugagan debdilar. Ana. Sochiz jingalak degandan keyin o'zlari nima bo'ladi?
0: Shunaqa. Mana shunday holatlar bo'lganmi sizda ham boshliq bilan, hozirmi yoki sobiq boshlig'ingiz bilanmi bemavrat yoki noo'rin hazillashib qo'yiban degan vaziyatingiz bo'lganmi? Shu haqda bizga yozib yuboring. Bu kimlargadir balki o'rnak bo'lar. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin xabarlarni o'qib eshitirishda davom etamiz. Darvoqa manzilimiz 88 114 90 80 raqamlarda. Telegramda.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon.
1: Uşumuz davetimiz bir olga. Hit FM Radio Stone Drive Show ve bizde haberler bor. Talepten yani uşu no makbul hazırlar hakkıda. No orun kılıp koyulgen hazırlar hakkıda. Ve yine kimge boşlukka kılıngen hazırlar hakkıda sağol bergenmiz. Bu vaziyette siz boşlukka hazır kılıp antiyegenmiz uşular hakkıda bizge yazıp yuborsanız böyledi.
2: Assalamu alaikum yakın sizler. Boşluğum ayol kişiydi. Güzel yine, kiçkine yine de. Restorange kolektif bilen borgenimizde boşluğumunu kotarıp olup oynayıp ketibman. To'g'ri tushunishgan. Boshliq opa hozirgi kunda boshqa joyda ishlaydilar. 53 yoshdalar. Hozir ham go'zalsiz debdilar. Dr. Erkin.
1: Mhm.
2: Doktor Erkin.
1: Doktor Erkin. Salomat bo'lsinlar. Mana shifokorlar yana ham ko'payishdi. Aytganingizdan keyin assalomu alaykum yaxshilaysizlarmi? Rahbariyat bilan hazillashib bo'lmaydi. Yoshimiz katta bo'lganda o'qishga ketyapman, malaka oshirishga deb Mirkavolik Obidov yozib yuboribdilar. Aka yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaqin o'qishdan yaxshi o'qib 5 baho olib keling. Keyin xabarlar.
2: Assalomu alaykum ertalabdan yana ishga ketyapmiz. Yana 5 kun ishlasam dam olaman. Barchaga omad. Bahodir Erkinov. Biz ham shunday.
1: Assalomu alaykum yaxshimisizlar? Qunduzxon kechasi tayyorlayotgan shirinligingiz qanaqa chiqdi? Davomini qo'ymadingiz-ku. Boshliqlar bilan muammo bo'lmagan sizga va Azamat Oxundiyga omad. Sizlarni yo'lda eshitib maza qilamiz, kayfiyat ko'tarasizlar deb bu xabarni bizga Matluba yozib yuboribdilar. O'zal tinglovchimiz salomat bo'ling.
2: Albatta, ulgursam bugun montaj qilib joylayman. Bu xorijda mashhur bo'lgan liqillab turadigan shirinlik. Lazgiga tushib turadi. Agar yaxshi chiqsa, ertaga sizga olib kelaman. Qo'limni ham kuydirib oldim. Aziz Mirziyoyev esa, ha, bosh shifokor deyiladi, debdilar. Rahmat, rahmat. To'g'ri aytdingiz, ha. Bizni tasdiqlaganingiz uchun rahmat.
1: Rahmat. Assalomu alaykum, ketapam. Har doimgidek number 1 Faruq yozib yuborganlar bu xabarni.
2: Zo'r aytasiz, tengiz.
1: Number 1.
2: Shu xalisiz boksda ishtirok etishingiz kerak o'rtada turib.
1: Ladies and gentlemen.
2: Alimov Olimboy, assalomu alaykum. Biz malyarka sohasidamiz. Ularni uylarni remont qilamiz. Biz faqat uy egasidan gap eshitamiz. Nega onda kelaverasizlar deb malyar olim yozibdilar.
1: Aman bo'ling ustalar, ustalarda hammasida bordi. Ertaga bitadi degan.
2: To'g'ri.
1: Assalomu alaykum. Qalbi pok Qunduzxon va qitmir Azamat Oxundiyimiz. Ba'zi hazillar kuldirish uchun emas, o'ylantirish uchun aytiladi. Shuning uchun boshliq bilan onda-sonda hazillashib turish ham kerak. Masofa hurmatni saqlaydi. Hazil esa insoniylikni. Barchaga omad. Abduhamidga salomlar deb bu xabarni nuqta yozib yuborganlar. Ajikdan kelgan ekan. Juda zo'r yozibsiz. Haqiqatdan ham fikringizga 100% qo'shilaman. Ayrim hazillarni tushuntira olish yoki tushunish uchun yaxshi.
2: Miya kerak eding.
1: Ha, yashang.
2: Miyacha qabul qila olmaydi miyalar.
1: Fag'osat deydi fransuzlar bu
2: so'zni.
1: Fag'osat deydi.
2: Ertalabdan ko'pchilikni kayfiyatini ko'tarish mas'uliyati bilan charchamaylik ilohim. Biz ham har doimgidek yo'lda do'stim G'iyosjon bilan xizmatga qarab yo'l oldik. Mavzuga kelsak, biz oy davomida hazillashamiz u negadir oylik yaqinlashgach botina olmay qolamiz. Qoladi odam. Ixtiyor Sabitovich yozibdilar.
1: Sababi bor-da. Jon achiqdi dedi. Xo'p, keyingi xabarni o'qiymiz. Assalomu alaykum qo'na boshlovchilar. Bir marta boshlig'imiz bizga osh pishirib bergandi. Oshning tuzi haddan tashqari sho'r bo'lgan. Hamma jim. O'tirgan paytda boshlig'imiz Sardor qani deb so'radilar. Men esa shartda Sardor do'konni qulflashga ketdi deb aytib yuborganman. Hamma jim ichida kulib o'tirgan, yaxshi tushunadigan boshliq ekan. Hali ham birga ishlayapmiz. Ilhom aka yozib yuborganlar bu xabarni. Juda ham zo'r joyda yaxshi yumor bilan javob qaytaribsiz.
2: Juda kelinlar qo'zg'oloningizga tushib ketdi. Assalomu alaykum aziz boshlovchilar, xayrli kun. Mening juda qattiq qo'l boshlig'imiz bor edi. Ismi bir o'rtog'im bilan ismi bir xil edi. O'rtoqlarim bilan do'stimizga tel qilyapmiz deb boshlig'imizga yarim kechasi 2:30 da 5-6 marta telefon qilibmiz. Gudok ketgan, yaxshi ham boshliq telefonni ko'tarmagan. Davron yozibdilar.
1: Omon bo'lsinlar. Keyingi xabar. Go'zallik salonida o'zim xo'jayinman. Hamma qizlar dugonalarim ishchi demayman deb Mastura deshmasam ismlari yozib yuboribdilar. Bu yaxshi. Do'st bo'lib ishlay olayotgan bo'lsangiz xursandmiz. 30-iyunda yozilgan ekan, mana 21-sentyabrda safimizga qaytibdilar. Omon bo'ling, yozib turing shunaqa.
2: Biz ham kutamiz xabaringizni. Murod Yuldashev, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, xayrli kun hammaga. Har doim rahbarga rasxodni yozib kirsam, rahbar menga hazillashma, hazillashma deb qo'yadi. Xat hujjatni ko'rsatsam, pulim yo'q deb hazil qilib qo'yadi Murod Yuldashov.
1: Anyazayo, Albert taksistlar deb yozib yuboribdilar, bilmadim. Nimaga unaqa deganlar? Ilhombekdan Koreyadan kelgan xabar ekan.
2: Salom, otpiskadan qaytganimda komandirim podpolkovnik zvaniya olgan ekan. Men esa o'rtoq mayor deb murojaat qildim. Yonimdagilar aytgandan keyin qaradim, menga yuvib beradiku hali deganimni eshitib qolgan. Uchqun Erbutayev. Yelkalariga qarashingiz, pogonlariga qarashingiz kerak.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men Sirdaryoda qo'y boqib eshitaman. Hamma cho'ponlarga salomlar. Uljaboydan hitafam zo'r deb yozibdilar. Salomat bo'ling, barakasini bersin chorvangizni.
2: Boshliq bilan ish vaqtida hazillashib bo'lmaydi, samimiy ham fikr bo'lish kerak deganlar Obidoripovich balki to'g'ridir.
1: Xayrli tong, boshlig'im ko'p ishlab kasal bo'lib qolaverganlarida charchayapsiz, o'zingizni ehtiyot qiling, eshitganmidi deganimda hammaga

0: Undan juda ham uzoq bo'ling sizga. Shuni faqat maslahat bera olamiz, o'rtoq boshliq.
1: Akamakasi bo'lib ketdi Rustam akaga. Kim hazil qilgan o'zingizlardan debdilar. Hazil qilganmizmi?
0: Rustam akaga. Yo, o'zi hazillashib gaplashamiz, lekin alohida.
1: O'zi hamma gapimiz hazil.
0: Hazillashib gaplashamiz, o'zlari ham shunaqa tabiatlari, shuning uchun haligi quvnoq odamlar, samimiy odamlar. Mirazali aka bilan ham shunaqa munosabat bo'lgani uchun, yo baribir hazil bo'lsa hazilligicha to'g'ri qabul qilishadi. O'zlari ham kezi kelganda hazillashishadi, shuning uchun juda unaqa subordinatsiyani saqlaymiz albatta, lekin
1: biz malika hazillashmagan ekanman.
0: Siz hazillashmaysiz, ular ham shuning uchun siz bilan hazillashmaydi.
1: Men bilan hazillashmaydi.
0: Assalomu alaykum. Men temir yo'lda ishlaganman, zam direktorga haydovchi edim, rahbar 2 Bor edi, bir kun bu yoqqa borardilar, bu yoqqa borardilar, bir kun bilan.
1: Shunduk.
0: Xabaringiz o'q bo'lmasa ham, Falko, xullas, salomat bo'ling.
1: Falko, o'z doim shunaqa xabarlar yozasiz, tavba. Jamshid, assalomu alaykum, yorvar ishim boshlovchilar, men ishxonam Frank Medik klinikasi, u yerda hamma boshliq 3 yildan beri oylik oshirmaydi. Dmitriy Belavs degan nom qo'yganmiz, o'zi biladi. Ro'yxatxona qizlari hammasi doktor Aybalit aqlli bo'lib ketgan.
0: Omon bo'lsa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Nima haqida gap ketyapti? Menda o'ta jiddiy hazil bo'lgan, sal qolgan 15 sutkaga yetishimga deb Umar Vazam yozib yuboribdi. Salomat bo'ling. Siz unaqa qo'lingiz bilan hazillashmang, tilingiz bilan hazillashing.
1: Unda ham nima deydi? Me'yorni bilib. Machito, assalomu alaykum azamat va Xundisxon opa, yaxshi keldingizmi? Mavzuga kelsam, biza boshluq hazil ko'taradi, ko'tariladib hazillashib qo'yibman. Hamma zamlarini oldida xonaga olib kirib yig'vir berib yubordilar.
0: Yig'vir
1: berib yubordilar. Yomon bo'ldi dedilar. Yig'vir bu ishdan haydashmi yoki nima deylardi? Yig'vir hozir.
0: Qaysan.
1: Qaysan. Voy ana qaysan.
0: Voy uni qara. Yerilib ketishingiz.
1: O'sha.
0: Keyingi xabarchi. O, Bazamat aka, boksda referi bo'lsangiz, yorasiz ringga arqonni ustidan. O'tishiga yetasiz. Ammo uchinchi sinfdagida ikkinchisi.
1: Yurib o'tasiz.
0: Ustidan o'tsa, Valuyevga o'xshaydi, Valuyev berib, ustidan o'tib ketib qoldi deb qo'yadi.
1: Shunaqa. Kollejda kompyuter ustozimni kompyuterini boshqa ustoz yo'qolmagan. Keyin o'zlari yoqib berganlar. Shunda men chumchuq so'zi ham qaysoq qassob so'zin degan edim. Hamma kulib olgandi va shu o'qituvchini qassob deydigan bo'lishgan. Bu Farhodiydan kelayotgan xabar.
0: Aha, keyingi xabar. Assalomu alaykum, kitafam, yaxshimisizlar? Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Bismillah deb haftani boshlab oldik. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. The best or nothing degan tinglovchimizdan kelibdi.
1: Assalomu alaykum, kitafam, yaxshimisizlar? Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Bismillah deb haftani boshlab oldik. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Yana bir marta o'qidik-da endi, boshqa iloji yo'q. Assalomu alaykum. To'g'risi, siz o'qiyotganingizda men ko'zimdagi yoshlarni artayotgandim.
0: Ko'zingizni urmasdan shuncha qahva ichib oling bitta.
1: Mana shunday qilaman. Kitafon boshlovchilari, so'qoqdan salom. Men bir marta ishongan ishxonaga kelgan xatni menga tegishli bo'lmaganini boshliq menga yo'naltirganda men hazillashib pishkaga bu xatni mangaligi g'alati emasmi deb yozib qaytarib chiqarib yuborganman va boshliq bir jahl chiqqanu keyin kelishib ketganmiz. Sunnatullar.
0: Asosiz kelishgan ekansiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Dam olish kuningizni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Men eslagunimcha boshqalarning hazillarini eshitib mazza qilib kuldim. Rahmat, efirga omad. Referi haqidagisi vabshi bo'ldi. Vabshi zo'r bo'ldi bu xabarni bizga. Bizni yo'qlab ketgan Dilnozaxon tinglovchimiz yozib yuboribdilar.
1: Bizni tirbandlikda eshitib ketayotganlar omon bo'lsinlar. Mahmudjonov yozibdilar, bizda boshliqni o'zi zo'r. Mendan 5 yosh katta, ammo ertalabdan qaysi xodimini ko'rsa, kattami kichikmi, ha bolajon, kech qolmasdan keldingizmi deb kulib o'tadilar, debdilar. Mana shunaqa boshliqlar zo'rda.
0: Qunduz opa, bugun nima bo'ldi sizga? Ko'z tegdimi sizga? Deb yozib yuboribdilar.
1: Yarim kechagacha pishiriq qilganman, ishonasizmi? U o'xshamasdan qo'llarimni kuydirib olganman, mana qo'lim hozir.
0: Yarim kechagacha qilingandan keyin kuyadi.
1: Kuyadi, yana u pishiriq 2 kunda tayyor bo'ladigan pishiriq. Shuning uchun ertaga balki tatib ko'rarsiz.
0: 2 marta qilish kerak bo'lgandan keyin yana ham ehtiyot bo'lish kerak. Kuyishdan tashqari boshqa narsalar orttirib olish mumkin.
1: Bizi doğru aytasın. Biz niye üniversitede Yunusobotdagi oylik 3 oy 3 yıldan beri oshmaydi debdilar. Demek 3 yıl oli

0: Uşu nazarda tutsa belki oylik berishayotgandir.
1: Salomatmisizlar, anu Jumayevni familiyasini bekor o'qidingiz-da. Endi bolaga qiyin bo'ladi. Jamshid Aliyev yozganlar yo, qiyin bo'lmaydi. Hazirli tushunadiganlar ko'p. Xudoga shukr.
0: Keyingi xabarlar. Demak, rahmat, rahmat barchaga. Yaxshigina xabarlar.
1: O'ynatib yuboring pishiruvni degan xabar ham kelibdi.
0: Rossa o'ynab liqil, o'zi liqildoq pishirig'i o'ynab o'tiradi. Yo'q, qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Tingir shunaqa.
1: Tomosha qilib o'tirasiz-a, o'ynatib.
0: Shirog'ini
1: tomosha qilib o'tirasiz-da, kiyimni olib tepib qo'yasiz.
0: Likillatibmi? Yo'q, men stolga qo'ysangiz bo'ldi.
1: Kiyim bo'lay, stolga qo'yib likillatadigan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, bir kuni rahbar. Qani? Oldiga bir hujjat bilan kirganimda stolda vodiydan kelgan qurt turgan ekan. Ol qurtdan deganlarda faqat zakskasini o'zimi deb aytib yuboribman deb yozibdilar bu xabarni. To'g'ri aytgansiz, nima qildi? Hammada o'zim dardini aytadi.
0: To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum, ketafon boshlig'imiz uyiga bir kun mehmonga borgan edim. Hazillashib turmush o'rtog'ini yonida boshliq kechagi ayol kim edi deb so'ragan edim. Hammasi menga yomon qaradi. Sababini bilsam, tushunarli.
1: Endi izohlab beringda.
0: Yo, anaqa turmush o'rtoqlari bilan bir oydan beri bitta o'sha boshliqlarni xatti-harakati orqali gaplashmay yurishgan ekanda. Haligi nima deydi? Krasinga suvga krasin sepdi.
1: O'lgan ustiga tepgandek qilib.
0: O'lgan ustiga tepgan krasinga suv quyib sepgan deydi. Battar buv bo'ladi-yu.
1: Olovga krasin sepgan.
0: Ana.
1: Yo,
0: krasinga suv sepsa.
1: Ishlarsa bo'ladi. Yog'li suv bo'lib qoladi.
0: Yog'li suv bo'lib qoladi.
1: Assalomu alaykum, ketafon boshlig'imiz uyiga bir kun mehmonga borgan edim. Hazillashib turmush o'rtog'ini yo, aka shuni o'qidingizmi hozir?
0: Ha.
1: Muqimov Eldor yozgan ekanlar. Murod Yuldashdan kelgan xabar. Qunduzxon, 2 kunda tayyor bo'lsa, ertaga gapirmas ekansiz.
0: Yo'q. Nimaga unaqa?
1: Bugun adashib ketayotgan bo'lsangiz, ertaga gapirmas ekansiz, nima deyaptilar-da.
0: Tushunarli. Assalomu alaykum, men boshlig'im bilan ish vaqtida rosa u yurishardik,
1: urishardik deb turishmaylar.
0: Yo, qo'shimcha harflar olib tashlanglar, zo'r o'qiyapmiz. Lekin kechki vaqt hech nima kutmagandik. Birga borgi, birga choy ichardik. Ha, ko'rmagandik, birga choy ichar ekan jo'ray bo'ldi, tushunib oldim.
1: Tushundik, bo'ldi. Darro jaqirlikda yurmaylar hammanglar. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi bilan keyingi soatga ko'chib olamiz. Xabar yozganlarga katta rahmat. Vashi mazza qilib ketayotganlarga esa mana shunaqa mazza qilib doimo ketafamni eshitib yuravering. Xo'p, keyingi soatda sovrinli loyihalarimiz bor, o'tkazib yubormang.
0: To'g'ri.

0: Майку.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Tongni birgalikda qarshi olib bo'lganmiz. Yana bir yangi soatda siz bilan diydorlashtiramiz. Assalomu alaykum barchani Hit FM'da Tong Drive Show'da xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar, yer yuzida istiqomat qiluvchilar, bizning dunyoni turli nuqtasida tinglayotganlar. FM 98 Tong Drive Show Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva siz bilan birga.
1: Albatta, bugun 21 sentyabr sanasi, sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlar, barcha-barchaga tinchlik tilaymiz, chunki bugun xalqaro tinchlik kuni sifatida nishonlanadi dunyo miqyosida.
2: Va tinchlik sevarlarini tabriklaymiz. Menimcha bu yer yuzidagi har bir insonga tinchlik kerak. Bu xonadondan tortib yurtigacha.
1: 100%. Yana shunaqa bayram borki, bu minnatdorchilik kuni hisoblanadi. Butun jahon minnatdorchilik kuni bilan ham tabriklaymiz. Hayotimizda bor insonlarni barcha-barchasidan minnatdorman. Chunki har bir insondan yo yaxshilik yo yomonlik asosiysi saboq olib boraveramiz ulardan.
2: To'g'ri, yo baxt olasiz yo dars olasiz. Hammasi ham bizning hayotimizda juda ham kerak.
1: Minnatdormiz ulardan.
2: Aha, va bundan tashqari bugun azizlar ertaklarni qidiradigan kunlar ekan.
1: Ha, pushti ko'z oynalikliklar kuni ekan-da.
2: Xuddi shunaqa likliklar kuni.
1: Kolleksionerlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Tabriklaymiz. Nima kolleksiya qilgansiz bolaligingizda?
1: Kolleksiyam.
2: Xincha rasmlar, aktyor, aktrisalar rasmlari.
1: Rasmlarim bo'lsa kerak menimcha faqat.
2: Yo'q, men xincha rasmlarni kolleksiya qilganman.
1: Menimcha qizlar ko'p. Yig'maganman.
2: Endi yigitlar qilmagan-ku, xincha chiroyli aktyor, aktrisalarni rasmlarini yig'ardik, borib pulimizga olib kelardik.
1: Video magnitofonlarni hattoki shunaqa video magnitofonim bor edi, televizorda bergan kinoni yozib olardim. Video kassetam yozib.
2: Oldin shunaqa yozsa bo'lardi.
1: Ko'rardim. Shunaqa yod bo'lib ketardi.
2: Dunyoni to'xtating, men tushib qolay degan bayram ekan bugun. Ba'zan shunaqa degilaringiz kelib ketadi-da, bir ba'zi bir insonlarni ko'rib.
1: Bu tushib qolaymas, uchib
2: ketaymiz. Nahotki shu bilan men bitta yer yuzida yashayotgan bo'lsam deysiz-da, ko'rib. Ana. Bo'lganmi shunaqa sizda bo'lganmi?
1: Ha? Bo'lgan. Yo'q, tushib qolaman demaganman, tushirib yuborish kerak deganman. Befarosatlarni ko'rgan.
2: Haqiqat tepa-ba?
1: Sizlar bilan Otabek deydi-yu, Otabek TV telekanali befarosat ichkilib qo'yadi-yu.
2: Ha, o'shanaqa befarosatlar.
1: Befarosat ichkilarni ko'rganda tushirib yuborgim keladi.
2: Ichkilarnimi? Yaxshi, yaxshi. Yo'q, men kecha haligi namanganlik bolalarni tushirib yuborgim keldi. Bezorlar. O'quvchilarni soatini yechib olishyapti, pulini olishyapti. Qaysi zamonda yashayapmiz?
1: Ha, zamonga nima qildi? Oldin shunaqalar bo'lgan deysiz-da.
2: Oldin bo'lgan kameralar bo'lmagan, bemalol nimadir qilishgan, lekin hozir shunaqa zamonaviy bir paytda shuncha sharoit yoshlarga yaratilgan paytda o'zidan yoshlarni to'da bo'lib olib, pulini olishyapti, soatini yechib olishyapti. O'shaning uchun bolalarni sportga berish kerak. O'zga turib yurgan bitta bola shundoq soatini yechmoqchi edi. Nima deyapsizlar deb indamasdan ketdi, haligi bolaga tegishmadi-da. Shuning uchun hali bolalar sportga bersangiz, o'zga bugun ishonchi.
1: Endi u bechora qanaqa sport bilan shug'ullansa ham o'zi kichkinagina bo'lsa,
2: lekin o'sha 10 ta bolaga bas keldi-da. Haligi nima deydi? Duxi deydi-ku, shuni balandligi uchun hali bolalar sekin o'zini chetga oldi-da. Lekin ularga chora ko'rilyapti ekan. Shuning uchun hammasiga chora ko'rilyapti.
1: Hammasiga.
2: Menimcha sizlarda ketdi-da shu narsa. Chora ko'ryapsizlarmi? Ko'ringlar chora.
1: Biz ko'rmaymiz, biz ko'rilganlarni yetkazamiz.
2: Nima deb planetadan tushirib olish kerak sayyoradan.
1: Ali shunaqa. Butun jahon mini golf kuni sifatida ham belgilangan ekan. Golf sevarlarni tabriklaymiz. Bu haliga golf o'zi milliarderlar, millionerlar sporti deb e'tirof etiladi.
2: Hozir farqi yo'q. Hozir vampirchilar ham sport.
1: A shunaqami? Golf ham o'ynayapsizlarmi?
2: Bor, lekin borganim yo'q. Qo'l pachoq.
1: O'zi vampirchilar ham millionerlardan kam emas-da. O'sha ekonom qiladiganlar millioner bo'ladi-da o'zi.
2: Ha, to'g'ri.
1: To'g'ri sochadiganlar millioner bo'lmaydi.
2: Talabalar kuni ekan bugun. Tabriklaymiz argentinalik talabalarni.
1: Tabriklaymiz. Xo'p, yana dunyo miqyosida ham ajoyib bayramlar. Bugun Janubiy Amerikada bahor kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Nimaga
1: unaqa ekan? Kuzda bahorni nishonlashar ekan. Ularda teskariroq yursa kerak deb balki.
2: Tailandda esa bugun baliq ovlaydigan kun ekan. Menimcha ularda u yerda har kuni ovlashadi.
1: Tailand deyishingiz bilan Qodirbek Usmonov namoyon bo'ldilar, paydo bo'ldilar.
2: Tailandda
1: Tailand qilgan odam mana shu bo'ladi. Assalomu alaykum, janob Usmonov, yo'lingiz bexatar bo'lsin, mabodo yo'lda bo'lsangiz, uydagilarga salomlar bizdan. Boliviyada shifokorlar kuni ekan bugun.
2: Albatta, Braziliyada esa daraxtlarni ekadirg'on kun ekan.
1: Ekib tashlagan kun ekan bugun Braziliyada. Xo'p, yana qanaqa bayramlar bor ekan? Armaniston bugun mustaqilligini bayram qilar ekan. Bizdan keyin, mana sentyabrda.
2: Belizam xuddi shunday mustaqillik bayramini nishonlar ekan.
1: Bilimmi?
2: Beliz.
1: Biliz davlat, hayron bo'lib. Biliz. Bilim nima qilarkan? Bilim qachon mustaqil bo'lgan bo'lib qolibsiz deb. Men hayron bo'ldim. Xo'p, bugun Ganada volontyorlar kuni hisoblanar ekan.
2: Ganaliklarni tabriklaymiz.
1: Ganaliklar Maltada ham bugun mustaqillik kuni bayram qilinar ekan.
2: Beef strogan bor, shunaqa taom, mana shuni Amerika Qo'shma Shtatlari nishonlar ekan. Men bu taomni bir marta yeb yemaydigan bo'lganman.
1: Yaxshi joydan yemagansiz-da.
2: To'g'ri.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida shuningdek Nyu-York shtati kuni sifatida ham belgilangan ekan. Milliy bayram Amerikada, tabriklaymiz.
2: Oo, Argentinada kosmetologlar kuni ekan. Bizni tinglayotgan kosmetologlar bayram muborak bo'lsin.
1: Aha. Hop, Argentinada shu bilan birgalikda iqtisodchilar kuni ham bayram qilinar ekan.
2: Parfyumeriyani yaxshi ko'radigan qizlarni ham tabriklaymiz. Bugun shunaqa bayram ekan.
1: Ana shunaqa. Sizni ham hayotingizda 2026 yil 21 sentyabr kuni unutilmas va asosiysi yaxshi voqealiklarga boy bo'lsin. Hadar voqea bir necha daqiqalardan keyin bizda Hit FM radiosida Kino Hit loyihasi amalga oshiriladi. Bu loyihada ishtirok etib, siz Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Qolaversa sizga kepka hamda futbolka ham tuhfa etiladi.
2: Shunday, shunday azizlar. Bularni qo'lga kiritish uchun esa 88-114-9080 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qiling.
1: Albatta, o'zbek so'mini kolleksiya qilganman, bir so'mdan 100 ming so'mgacha deb mana bir tinglovchimiz Bekzod Ahmedov yozibdilar. Suratlar yo'mi shu kolleksiyangiz? Qiziq, haqiqatda qanaqa yig'ganingiz? Assalomu alaykum.
2: Bir so'm yashil rang dedi.
1: Yigitlar ham yig'ishgan, mana o'zimda 200tacha bor edi deb haligi suratlarni, siz aytgan rasmlarni, aktyor aktrisalarning rasmlarini nazarda tutdilar. SUV'dan kelgan xabar ekan.
2: Demak, biz bir necha daqiqadan so'ng Kino Hit loyihasini boshlaymiz.
0: 98.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'de eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Tafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hikayesini başlayalımız bir olge kongura kalıpsız. Demek Miko'dan bir blog turlu mevatamlı işarbatı içimliklerini futbolka hamda kepkan YouTube alışıngız mümkün. Omad sizge yar bulsun ve 88-114-90-80 rakamları hizmet ingizlerle kaçan.
1: Hoti şunday, demek azizler siz kongura kılgeninizden son filmge dair bolgen bir parçanı iştasız ve film barası da ikide savolge doğru cevap versengiz gali bulasız. Omad yar bulsun bir blog şarbatlı içimlik Miko brandıdan sizini kutu yaptı.
0: Yani şuna iltimas kılgen bulardık gali bulgeller Hit FM'den sovg'alarni olganlar iltimos boshqalarga ham imkoniyat bering. Ular ham ishtirok etsin va siz kabi g'oliblik nashidasi qanday ekanligini bir tatib ko'rsin endi. Imkoniyat bersangiz xursand bo'lamiz. 88-114-90-80 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, omadingizni sinab ko'ring. Haliga Telegram orqali bizga to'g'ri javoblarni ketma-ket yozadiganlar bo'ladi. Parchani eshitgandan keyin yoki savollarni berganimizdan keyin mana shunday yurtdoshlarimiz marhamat qo'ng'iroq qilib siz ham ishtirok etib ko'rsangiz bo'ladi. 99-09 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum, radioyingizni pasaytiring biroz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, ismingizni ayting.
2: Assalomu umidjon, Toshkentdan.
1: Oo, umidjon, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan radio orqali. Yo, endi umidjon deb aytyaptilar, juda chiroyli talaffuz bo'lyapti-da. Ularni ko'rganda hamma o'o deydi. Umidjon, radio bora?
2: Radio bor.
1: Unda uni baland qiling, sizga hozir mashhur filmdan parcha qo'yib eshitiramiz.
0: Eshitib ko'ring, marhamat. Nomini toping.
3: Shu nima deydi, balki otani qiziga bu gaplarda gapirishi noqulaydir-u. Lekin men seni oynaroq turgin. Bor narig'i bor.
4: Bo'pti, mana, mana, mana.
3: U yoqqa bor.
4: Mana bo'ldimi?
3: O'chog'ni boshiga bor.
4: Obba, gapiravermaysizmi?
3: Tavba qildim. Jon qizim, sen turmushga chiqsang, o'zing xohlaganingga tekkin demoqchi edim-da. Ali gap bor-u. Sevgi deydimi, muhabbat deydimi.
4: Vaydad! Vaydad, vaydad, vaydad! Ota deganim qiz bolaga shunaqa gapni gapiradimi? Acharmanda! Bu ish tupagidek bo'lsa nima degan odam bo'lamiz?
3: Voy, bir pacha turasam yo'qmi? Man senga nima dedim, ha? O'chani boshiga bordim! Bor o'chani boshiga! Qanday qotil savozi!
1: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana shu film. Umidjon, javobingizni eshitamiz. Oxirgacha eshitib olyaptilar.
0: Radioyingizni pasaytiring endi va javobingizni eshitamiz.
2: Pasaytirdim. Adolatlik to'g'risini aytsam, buni topolmadim.
0: Nahotki.
2: Lekin bungacha hamma kinolarni har kuni topardingiz.
0: Nechinchi yilsiz, Umidjon?
2: 90-yil filmman.
0: 90?
2: Aha.
0: Ay, ko'rgan bo'lishingiz kerak, lekin bu filmni o'sha bizni bolalik paytda ham
2: ro'yxatda
0: ekranlarda berilardi. Eslay olmadingiz, xayrlashmaysiz. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin Umidjon va navbatdagi ishtirokingizda o'ylaymizki muvaffaqiyatga erisha olasiz. Navbatdagi qo'ng'iroq bilan bog'lanib ko'raylik-chi?
1: Albatta.
0: Balki.
1: Balki toparlar, balki yo'q. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Sirojiddin.
0: Sirojiddin.
1: Sirojiddin, qaysi filmdan eshitdik hozir parchani?
2: Bomba filmi.
1: Albatta! Dududududun! Bomba filmidan parcha edi bu. Endi esa sizga beradigan savollarimiz bor. Hozirgina eshitgan personaj ovozini yaxshilab eshitdingiz-a? Haligi uyga bomba tushgan kishi bor-ku?
2: Qolmadi.
1: Shuni qaysi aktyor o'ynagan?
2: Kimlarni bilmasa ekan, doktor o'zgartirib ko'rsangizmi?
0: M harfidan boshlanadi ismlari.
1: Ana sizga yordam.
0: Xo'sh, javob yo'g'a demak.
1: Ikkita javob berdilar, qabul qildik va bu albatta to'g'ri javob emas.
0: Ishtirok uchun rahmat sizga, Sirojiddin. Yo'q, o'tasdan chiqib qolmadingiz.
1: Birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga Husaynbek yuboribdilar. Aktyor borasidagi savolni haq qisqartirib, xuddi shunday ismlarini ta'kidlaydilar. Yo'q, Sadulla noto'g'ri javob. Aha, Abdunabidan ham to'g'ri javob kelyapti. Bu Mamasoli Yusupov ham deyishadi, Muhammad Soli Yusupov aslida o'zlarini to'liq ismlari.
0: Ana shunaqa.
1: Bu javobni bizga hech kim bermadi, ya'ni to'liq javobni, lekin Mamasodiq ham, Mamasidiq ham deyishdi.
0: Mamasoli Yusupov Abdulaziz deb bor ekan.
1: Ha, Abdulaziz mana to'g'ri javobni to'liq tarzda yozibdilar.
0: Katta rahmat aytamiz. Buning uchun film nomi borasida ham Nigora Umarova, Xayrulla Sulaymonov, Zafarjon Vohidov, Shuhrat Aziz, Akmal G'uzarov, Kamilov, Boho Shofayziyev, 0001. Xo'p, Nasrullo Baxtiyor, Dono Dilmurod Azizjon, Go'zal Ziyuddinovna, S.U.V. Asqar, xo'p, Odil Abdug'aniyevich, Farhod, Doktor D. Sharofiddin, Eldor Yasmishka, Gavharoy Saydabarova, Mirvohid. Bizga yozib yuborishgan katta rahmat Telegramda faollik ko'rsatayotganlar va siz ham omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi kinohitda faqat qo'shiqlardan keyin.
1: Xuddi shunday 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Sovg'a esa Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik.
5: FM 98 MHz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: Jotamiz, jotamiz, kelamizdan jotamiz va davom etamiz kerak hit loyihasi. Bizga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. 88-114-9080 raqamlari xizmatingizda. Qo'ng'iroq qilganingizdan keyin sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz va film nomini topishingiz kerak. Agar to'g'ri topolsangiz, keyin bu filmni o'zidan ikkitagina savol olib beramiz sizga. Siz esa to'g'ri javoblarni bera olsangiz, g'olib bo'lasiz. Va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. 58-32 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hormaylar.
1: Assalom, salomat bo'ling, yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshimisizlar.
1: Rahmat, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Dilshodman.
1: Dilshod, xush ko'rdik. Dilshod, qayerlarda eshityapsiz hozir bizni radio jonni?
2: Chorsu tomonlarda.
1: Chorsu tomonlarda tirbandliklar bormi?
2: Endi boshlanyaptida.
1: Juda yaxshi. Yo'g'iga sabr tilaymiz tirbandlikda turganlarga. Ma'lumot o'rida Chorsu tomonlarda hali tirbandlik boshlanmabdi. Yurmoqchi bo'lsanglar, o'tib olsanglar bo'ladi. Va ishtirokchimizga hozir biz adashmasam hind filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Hind filmlarini tomosha qilib turasizmi?
2: Ha, oldin ko'rardik, endi hozir
1: anchadan beri. Oldingilaridan o'zi. Hozirgilari emas. Mana shunaqa. Xo'p, radio bor mashinangizda?
2: Bor, bor.
1: Ovozini balandlating va parchani eshitib ko'ring. O'ylaymizki, qiynalmasdan topa olasiz.
3: Ko'rsam bo'ladimi? Bo'lganda qandoq, bor, ko'rishib chiq. Rahmat doktor, keyinroq ko'rishamiz. Qani yigitlar, kim menga chaqa beradi?
4: Salom.
5: Ishi taqlashni o'rganasanmi yo'qmi?
4: Qizlarga o'xshab gapirmasang-chi. Senga aytadigan zarur gapim bor.
5: Xo'p, eshitaman.
4: Meni ko'ryapsanmi? Mana uni ichi.
5: Bas qil, Rahul.
4: Xo'p, eshit. Doktor Kapur bor-ku. U hech vaqoni bilmas ekan. Menimcha boshqa doktorga borganing ma'qul.
5: Nega?
4: U seni 8 kunda uyga ketadi, deyapti.
5: Nima bo'pti?
4: Bu qanaqa sahr? Birinchi marta kasalxonaga tushding. Hech bo'lmasa 1-2 oy yotishing kerak-ku. Qolaversa sensiz biz ham ancha tinch yashardik-da. Shuni gapiryapman.
5: Rahul, jinni. Men usundan kulyapsanmi? Maymun, jinni.
4: Bo'ldi, qil. Nisha, o'zingni qo'lga ol. O'zi ham shira og'ritdan jinni bo'lib qolyapti. Xotirjam bo'ling, men psixiatrman, o'zim davolayman.
5: Rahul.
4: Nima?
5: Meni kechir.
4: Nima uchun?
5: Endi meni deb tashvishing ko'payadigan bo'ldi. Homiylardan konsert pulini olib bo'lgansan. Qisqa vaqt ichida menda qara qolsani qayerdan topasan? Men 3 oygacha.
4: Shoshma, sen buni o'ylab xavotir olma.
5: Rahul.
4: O'ldi, Rahul. Sen o'zingni yagona raqqosi deb o'ylayapsanmi? Qidirsa zo'rlari topiladi.
5: Ha. Lekin senda qasi topilmaydi.
4: To'g'ri. Yaxshi, bu haqda o'ylab o'tirma. Yotib dam ol. Men kechki payt yana kelaman. Bu yerda ovqatini yeb o'tirmagin. Men ovqat olib kelaman. Birga o'tirib yeymiz. Kelishdikmi? Xayr.
6: Bye. Shu film.
1: Javobingiz?
6: Javobingiz mashhur film. Hind filmi.
2: Ha, buni qaysi filmligini ko'zim oldiga keldi, lekin nomi esimga kelmayapti. Sal yordam beraveringlar, iloji bo'lsa.
6: Yordam beradigan bo'lsak, u yerda mashhur aktyorlar rol ijro etishgan. Raqs bo'yicha. Raqs bo'yicha bo'ladi.
2: Shohrux Xon, ana yonidagi. Tak.
6: Tak, tak.
2: Boshqasini aytaveringlar, filmmi?
6: Ana u hinchasinimi, o'zbekchasinimi?
2: O'zbekchasi.
6: De, de, de.
2: De.
6: Devonami? Nima ekan?
1: Jobiz?
2: Devona bo'la
1: qolsin. Devona bo'la qolsin.
6: Qabul qildik. To'liq kerak edi. To'liq nomi. Xohlasangiz hincha ayting, xohlasangiz o'zbekcha. Sizga shunday shart-sharoitlar yaratib beryapmiz.
1: Mana, foydalanib qolinglar va g'olib bo'ling, sovg'ani qo'lga kiriting. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozircha biz g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q. Shuning uchun imkoniyatdan marhamat foydalanib qolsangiz bo'ladi. G'olib bo'lganlar, sovg'alarni qo'lga kiritganlar boshqalarga imkoniyat bersangiz, sizdan faqat va faqat minnatdor bo'lamiz. 55-22 raqam egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Negadir uzilib qolyapti.
7: Yo'q, yaxshi.
1: Bu boshqa gap. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
7: Ismim Sarvar.
6: Rasamiz Sarvar. Film nomi nima?
7: Filmni nomi Devona qalb.
6: Devona qalb, dil to'p pagal, hey. Javobingiz to'p va to'g'ri. Endi esa filmga doir savollarga javob berishga tayyormisiz?
7: Tayyorman. İşte
6: savolga javob bersiz, bir blog Miko brendidan yutib olasiz, omad yor bo'lsin. Demak, birinchi savol shundan iboratki, u yerda Ajay degan personaj bor. Shu personajni qaysi aktyor gavdalantirgan?
7: Akshay Kumar.
6: Akshay Kumar, javobingiz to'g'ri. Endi yana bitta o'sha yerda personaj bor. Agar bu savolga ham to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. Nisha rolida qaysi aktrisa o'ynagan? To'g'ri, aktrisaning rollari unaqa ko'p emas, lekin esa qolarli san'atkorlar avlodidan ustozoda
7: Karishma Kapoor
6: ajib. Bo'lsa boshqa kim ham bo'lishi mumkin?
1: Barakalla, barcha savollarga to'g'ri javob, shartlarni a'lo darajada bajardingiz va g'olibga aylandingiz. Sizga esa va'da qilingan sovg'alar topshiriladi, sizga qo'ng'iroq qilishadi. Raqamingizni qayd etamiz. Qachon, qanday qilib sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumotlar sizga berishadi.
7: Azamat aka, bitta iltimos bor edi agar mumkin bo'lsa.
1: Qanaqa iltimos?
7: Azamat aka, har safar efirlarni kuzatib ketaman. Sherigim Azamat bilan birgalikda sizga ishlaymiz. Toshkent iqtisodiy texnologiyalar universitetida ishlaymiz. Hammaga salom yo'llaymiz va ijodingizga omad tilayman. Mana shu loyihani juda ham yaxshi ko'ramiz. Ko'rmadik, mana bugun xudo nasib qilib, nimaga telefon qilib, rahmat hammangizga, sog' bo'linglar.
1: Rahmat. Iltimos nimadan iborat edi?
6: Salomlaringiz
7: bor edi. Yo'q, endi salomimiz
1: bor edi. Yaxshi. Yaxshi, xursandmiz. Ismingizni yana bir kere eslatasiz, yozib qo'yapmiz.
7: Sarvar ismim.
1: Sarvar nomidan barchaga salomlar, tanigan bilganlarga.
6: Albatta, o'ylaymizki, o'sha sherigingiz Azamatga ham Mikodan yutib olsangiz, bir ikkita berarsiz, futbolka yoki kepkani.
7: Xudo
6: xolasa, albatta. Tabriklaymiz. Raqamingiz qayd etildi. 10 kun ichida sizga qo'ng'iroq qilishadi. Hozir esa keling, mana shu filmdan eng mashhur qo'shiq. Hamma qo'shig'i mashhur, lekin o'sha Dil topagil hey taronasini eshitsak.
1: Borishim shartmi? Shu o'tirib eshitsam bo'lmaydimi?
6: O'tirib eshiting bo'pti. Hammasi mashhur, lekin mana shu qo'shig'i menimcha ko'proq yoqadi tinglovchilarga.
1: Eshitamiz unda, yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 96'de.
1: Davidamız Tony Drive Show ve bizden hazır Tezkor test loyihasi boshlandi. 88114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bu loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. Ketma-ket 3ta testimizga to'g'ri javob bera olgan ishtirokchimizga esa Mannol brendidan antifrizlarni sovg'a qilamiz.
2: Xuddi shunday azizlar, Mannol brendidan antifrizni qo'lga kiritish uchun esa Tezkor testda ishtirok etib, 3ta testga to'ppa-to'g'ri birin-ketin javob berishingiz kerak. 88114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Omadlar yor bo'lsin barcha-barchaga.
1: Aha, bizda qo'ng'iroq bor. Agar qaysidir savolda yiqilsangiz, unda siz bilan xayrlashishga majbur bo'lamiz. 4747 raqam egasi, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, o'zingizga.
1: Rahmat, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Toshkentdan Komolaman.
1: Komola, xush ko'rdik. Avval ishtirok etganmisiz bu loyihada?
3: Yutqizganman,
1: faqat yutolmadingiz. O'zingizning mashinangiz bormi, Kamola?
3: Yo'q, xo'jayinim mashinalari
1: kerak. Juda yaxshi. Qanday mashinada yuradilar? Trekker uchun antifrizlarni yutib olib, almashtirib olish uchun mavsum oldidan juda ham yaxshi imkoniyat bor. Kamolada hozir sovg'a qilsangiz bo'ladi. Demak, 3ta testimizga ketmaga to'g'ri javob berishingiz kerak. Tayyormisiz?
3: Harakat qilib ko'raman.
1: Harakat qilib ko'ring. Birinchi savolimiz: tibbiyotning suyak sohasi bilan shug'ullanuvchi tarmog'i qanday nomlanadi? Travmatologiya, stomatologiya, kardiologiya.
3: Travmatologiya bo'lsa kerak.
1: Bo'lsa kerak,
2: qabul qildim, lekin javob to'g'ri.
1: Keyingi savolimiz, diqqat qiling, ikkinchi savol: Domodedovo, Sheremetyevo xalqaro aeroportlari qaysi shaharda joylashgan? Kiyev, Minsk, Moskva.
3: Qaytaraman boshqatdan.
1: Domodedovo, Sheremetyevo xalqaro aeroportlari qaysi shaharda joylashgan? Kiyev, Minsk, Moskva. Domodedovo, Sheremetyevo.
3: Kiyev, Moskva.
1: Javobingiz? Kiyev deb o'yladingiz. Qabul qildik javobni. Yo'q, Kamola, yo'q. Xayrlashamiz. Omon bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Bugungi nasib etmabdi-da. Borib bo'lishingiz.
2: Keyingi tinglovchimiz imkoniyati bor. Soatimiz 8:49 ni ko'rsatyapti. Qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz efirdalar.
1: Uzilib qoldi. Yana boshqatdan urinib ko'rishingiz mumkin. Va hozirgi savol bilan biz davom etamiz. 52-lik imkoniyatingiz qoldi. Mabodo eshitayotgan bo'lsangiz, bitta variantni chiqarib yuborib, bu yog'iga endi to'g'ri javoblarga to'xtalishingiz mumkin. 7007 raqamiga sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.

0: joylashgan? Kiyev, Minsk, Moskva.
1: Moskva.
0: Qabul qildik javobingiz. Toppa to'g'ri. Keyingi savolim juda ham oson. Anna Karenina asari muallifi kim? Lev Tolstoy, Aleksandr Pushkin, Sergey Yesenin.
1: Pushkin.
0: Aleksandr Pushkin. Afsuski, bu to'g'ri javob emas. Asarni o'qiganingizdan adibni ham bilardingiz. Ming afsus, antifriz hozircha o'zimizda.
2: 6642 raqam ekasiz. Sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, darajamiz.
1: Rahmat, o'zlaringizga. Navbahor tumanida Elyorman.
2: Elyor. Xush ko'rdik sizni, Elyor. Qanaqa mashinangiz bor, Elyorjon?
1: Nexia
2: 3. Nexia 3. Antifrizni qachon almashtirgandingiz oxirgi marta?
1: Ancha bo'ldi, o'chirdi.
2: Almashtirmaganman, deng, ochig'ini ayting.
0: Odam esida ham turmayotgan. Uni qachon almashtirgandi?
2: Shunaqa qish oldi, mana almashtirib olish uchun mashina bir marta bo'lsa ham antifrizni almashganini his qilsin endi. Savollarga o'tamiz endi. 3 ta savolga ketma-ket javob berishingiz kerak. Anna Karenina asari muallifi kim? Lev Tolstoy, Aleksandr Pushkin, Sergey Yesenin. Qaysi biri?
1: Anna Karenina. Yesenin.
2: Yesenin degan javob qolgandi. 50-50 imkoniyat bor edi sizda va siz undan foydalana olmadingiz.
0: Afsus.
2: Nahotki,
0: afsuslar bo'lsinki sizga topa olmadingiz.
2: O'z-o'zidan ma'lum. Lev Tolstoy.
0: Albatta, Lev
2: Tolstoy.
0: Anna Karenina'ni o'zi o'sha asarni o'zi to'qib, o'zi Anna Karenina'ga oshiq bo'lgan yozuvchilardan ku.
2: Kecha bir narsani muhokama qilayotgandik. Haqiqatan ham Tolstoyni mana shu mahoratiga tan berish bu. Ya'ni erkak kishi bo'lib turib, ayol kishi yozgan asarni tarjima qilishni o'zi uni his qilgan yoki u tomondan uni pozitsiyasidan ko'rish juda mushkul. Lekin Tolstoy ayol kishini nomidan yozganda bu narsani ayol kishi bo'lib turib buni
0: uni hissiyotlarini his qilib
2: ifodalab bera olganda kuchli bir mahoratni ifoda etadi bu. 10-70 raqam egasi.
0: To'g'ri. Yaxshi tahlil. Efirdasiz, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Go'shakka yaqinroq gapiring.
0: Ismingiz?
1: Ismim Tohir.
0: Tohir, go'shakka gapiryapsizmi o'zi? Qayerdandir ovozingiz boshqa joydan kelyapti-da.
2: Qayerdan chiqyapti?
0: Radioga gapirishlari mumkin. Ya'ni nima deydi? Mikrofon orqali.
2: Radioga gapirmay. Biz radioda ishlayapmiz.
0: Tohir dedingiz-a?
1: Eshitganman.
0: Yaxshi. Diqqat qiling. Ahmad al-Farg'oniyga atab qaysi shaharda yodgorlik o'rnatilgan? Qo'qon, Marg'ilon, Quva.
2: Uni tavalludi bilan bog'liq demak.
1: Marg'ilon bo'la qolsin.
2: Marg'ilon bo'la qoldi va biz sizlar afsuski xayrlashamiz. Topolmadingiz, topolmadingiz.
0: Ikkitagina javob qoldi.
2: Ikkita javob varianti bor. Navbatdagi ishtirokchimizda qulay imkoniyat bo'ladi. Kelasidan birini tanlab g'olib bo'lishlari mumkin. Yo, to'g'riroq bu savolning javobini to'g'ri topishlari mumkin. 0102 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
1: Rahmat, xudo shukr.
2: Sizni aytingchi, tanishib olaylik.
1: Oybek.
2: Oybek, savollarga ketma-ket hozir javob berib tashlanglar mana. Men uddasidan chiqaman deb turibdilar. Ahmad al-Farg'oniyga atab qaysi shaharda yodgorlik o'rnatilgan? Qo'qon, Marg'ilon, Quva.
1: Qo'qon adashdim.
2: Adashsangiz qo'qonmasa. Adashdingiz. Siz alomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Quva shahrida Ahmad al-Farg'oniyga atab yodgorlik o'rnatilgan.
0: Va Farg'ona markazida ham al-Farg'oniy haykali o'rnatilgan.
2: Variantlarni ichidan so'rayapti.
0: Variantlar ichida albatta Farg'ona yo'g'ida, lekin javob yo'q. Nima qilamiz? Yana bitta oxirgi qo'ng'iroqni qabul qilamizmi, ijozatingiz bilan?
2: Albatta, 17-17 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Rahmat sizga ham shu tilaklar. Ismingiz?
1: Shohruh Toshkentdan.
0: Shohruh, diqqat qiling. Mao Zedong. Diqqat qiling, Mao Zedong. Qaysi davlat rahbari bo'lgan? Mana o'qishga qiynalganimdan topsangiz bo'ladi. Xitoy, Tailand, Shimoliy Koreya. Bizni hammasini o'qish qiyin ularning ismlarini. Xitoy, qabul qildik, to'g'ri topdingiz. Xitoyliklarning ismini o'qish sal qiyinroq.
2: Mao Zedong.
0: Aha. Mao Zedong. Keyingisi, eng katta yarim orolni aniqlang. Arabiston, Bolqon, Hindiston.
2: Eng katta yarim orol sizningcha?
0: Toping endi, g'olibni aniqlaylik. Oxirgi tinglovchisiz bugunning hisobidan.
1: Botlon.
0: Nima?

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'koni.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalda barchani 98 Hit FM'da xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum. Impuls Talk Show'si va bugun har birimizni ishimiz tushayotgan bir masalani oydinlashtiramiz. Ya'ni raqamli infratuzilmada innovatsiyalar va sun'iy intellektni keng qo'llanilishi, elektron hukumat, fintech, texnoparklar va startap ekotizimini rivojlanish haqida gaplashamiz.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi qiziqarli mavzu yuzasidan ekspertimiz studiyamiz mehmoni raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti axborot kommunikatsiya texnologiyalari startaplarini qo'llab-quvvatlash bo'limi yetakchi mutaxassisi Otabek Usmonov mehmon bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi Otabek? Birinchi marta emas bu studiyada bo'lishingiz, bir necha marta keldingiz.
2: Bu yerda ham, ko'rishaveramiz biz.
3: Xuddi shunday.
2: Ya'ni televizorda
1: ko'rdik bir karra.
2: Bugun har birimizni xonadonimizga, faoliyatimizga kirib borgan raqamli infratuzilma, sun'iy intellekt haqida gaplashar ekanmiz. Bugun menimcha raqamli texnologiyadan foydalanmaydigan insonlarni topish juda qiyin, lekin sun'iy intellektga to'g'ri ko'proq yoshlar murojaat qilishyapti. Bugungi global raqobat sharoitida raqamli infratuzilma va sun'iy intellekt texnologiyalari davlatning iqtisodiy qudrati, boshqaruv samaradorligi va eng asosiy fuqarolar hayotini sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri. Hozirgina aytayotgandim, yaxshi ham shu ChatGPT bor. Sababi bir shifokor dorini yozib bergan, uni qanaqaligini so'rash uchun men Google'ga emas, ko'proq ChatGPT'ga, ya'ni sun'iy intellekt yordamchisiga murojaat qilyapman. Bugun raqamli infratuzilmalarni, o'sha innovatsiyalarni yanada rivojlantirish uchun sun'iy intellektni barcha sohalarga qo'llash uchun nimalar qilinyapti? Qanday startap loyihalar bor? Albatta, shu xususda gaplashar ekanmiz. Birinchi savolim sun'iy intellekt haqida bo'la qolsin. Bugun sun'iy intellekt qaysi sohalarga jadallik bilan kirib bordi va qaysi sohalarga kirishi kutilmoqda?
3: Xo'p, birinchi navbatda agar biz sun'iy intellektni o'zini haqida gapiradigan bo'lsak, u trenddan qoldi. Chunki hayotimizga allaqachon kirib bo'ldi. Biz unga moslashdik. Qanchadir ish faoliyatimizda uning imkoniyatlarini ko'ryapmiz. Demak, biz unga endi yangilik sifatida emas, aksincha instrument sifatida qarashni boshladik. Va ko'p bora o'sha ta'kidlayotgan narsamiz sun'iy intellektni inson hayotiga qo'llash. Hozirgi kunda bir qancha loyihalar bor. O'sha 100 ga yaqin loyihalarimiz bor. Aynan davlat boshqaruvidan tortib boshqa soha va tarmoqlarda, o'sha qishloq xo'jaligida, oliy ta'lim tizimlarida, harbiy sohada, hatto mana san'at va madaniyat yo'nalishlarida ham sun'iy intellektni keng joriy qilish yo'nalishlarida loyihalarimiz bor va bular endi har biri alohida bir mavzuda. Misol uchun qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan loyihalarda yer unumdorligini baholash, u yerdan qanchalik foyda olish mumkinligini hisob, taxminiy hisob kitob yuritish yoki zararkunandalarga qarshi kurashishda eng optimal bo'lgan dronlar yordamida yerni kuzatish kabi loyihalar bugun amalga oshirilyapti va bunda ham raqamli texnologiyalar, ham sun'iy intellektning hissasi bor. Endi bu yerda sun'iy intellekt qayerda bo'ladi? O'sha aqlli kameralar orqali yer hududlari nazorat qilinadi va dronlar yordamida qanday zararkunanda o'tlar bor, mana shu jarayonda bevosita sun'iy intellekt tahlil qilib, mana bu hududda misol uchun mana shuncha zararli o't bor degan bir xulosani beradi. Ma'lumotlar tahlil qilish yo'nalishida esa sun'iy intellekt, bilamiz, bu katta ma'lumotlar bilan ishlaydi va juda ham tezkor. Ya'ni qanchalik ma'lumotni hajmi, bu farq qilmaydi va shu qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini, ya'ni yerni parametrlari, ko'rsatkichlarini bergan holatda aynan shu hududda misol uchun qanchalik unumdorlik olish mumkinligini taxminiy bashorat qiladi. Deylik, agar birgina dehqon misolida oladigan bo'lsak, qanchadir yer mavjud va mana shu yerga u qandaydir paxta yoki boshqa bir mahsulot ekmoqchi, lekin undan oldin bashoratlashda qanday yechim beriladi, ya'ni parametrlarini, ko'rsatkichlarini analiz qilgan holatda sun'iy intellekt tavsiya beradiki, bu yerga paxta ekish sanga foyda bermaydi. Bu
1: yerga samarasi pastroq.
3: Don ekishing kerak yoki boshqa bir mahsulot ekishing kerak degan bir xulosa bergandan keyin, ana unda bu dehqon uchun ham foyda bo'ladi va o'sha umuman iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, chunki qanchalik dehqon boy bo'lsa, xalq ham davlat ham boy bo'ladi. Endi bu birgina shu qishloq xo'jaligi sohasida agar oladigan bo'lsa, endi ta'lim tizimlarida akademik halollik degan bir tushunchani ko'p aytyapmiz. Chunki talabalar, umuman har qanday odam oliy ta'lim tizimidagi u ustoz bo'lsin yoki talaba bo'lsin, sun'iy intellektdan foydalanyapti. Va bunda aniq bir me'yoriy chegaralari yo'q hozir.
1: Hozircha.
3: Chunki bu cheksiz imkoniyatdan ayrim holatlarda ikkala tomon ham noto'g'ri maqsadda foydalanyapti. Misol uchun endi hamma aytolmaymiz, ayrim qo'shtirnoq ichidagi o'qituvchilar o'sha sun'iy intellekt platformalarida ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri oladi va talabaga uzatadi. Talaba esa aynan shu ma'lumotlarni
1: ba'zi vaziyatda tekshirilmaydi ham.
3: Bu xato faktga bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan aynan akademik halollik doirasida sun'iy intellektdan foydalanishni cheklash emas. Boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu o'sha me'yor doirasida ishlatish. Ya'ni chunki salohiyat baribir sun'iy intellekt qo'shimcha vosita bo'lishi kerak. To'g'ridan to'g'ri manbaga aylanmasligi kerak. Va ko'p holatlarda shu inson vositachi bo'lib qolmasligi uchun texnologiya o'rtasida shu uchun akademik halollik dasturlari amalga oshirilyapti va turli soha va tarmoqlarda loyihalarimiz bor. Misol uchun tibbiyot yo'nalishida ham alohida loyihalarimiz bor. Katta ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish bo'yicha bugun ishlar olib borilyapti, chunki bizni xorijiy serverlarga bo'lgan ehtiyojimizni kamaytiradi. Aynan o'zbek tili til modeli bo'yicha ishlar hozirgacha ham olib borilyapti. Xalqaro hamkorliklarimiz juda kengayib kundan kunga. Bularning barchasi aynan ham iqtisodiy nuqtai nazardan ham bugungi mana shu texnologiyani insonlarning hayotiga kiritish maqsadida qilinayotgan ishlar.
1: Katta rahmat aytamiz. Mavzuga kirib oldik. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham mavzu yuzasidan savollar yoki fikrlar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz. 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
0: Хит FM реклама бөлімі. 33 598 00.

0: Marat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Impuls Talk Show'si davom etadi, hurmatli tinglovchilar, va bugungi mavzuyimiz yuzasidan o'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti axborot kommunikatsiya texnologiyalari startaplarini qo'llab-quvvatlash bo'limi yetakchi mutaxassisi Otabek Usmonov bo'lyaptilar. Xush ko'rdik Otabek, yana bir karra.
2: Salomat bo'ling.
1: Mavzuyimizni davom ettiradigan bo'lsak, haqiqatdan ham sun'iy intellekt, mana efir ortida ham gaplashganimizdek, bugun u kirib bormagan soha, tarmoq qolmayapti. Barcha sohalar o'zini namoyon etib boryapti. Lekin boya bir fikrni aytib o'tdingiz, allaqachon instrumentga aylantirib bo'ldik deb aytyapsiz, lekin bu yerda ozgina bir cheklovnimi yoki istisnonimi aytib o'tish kerak. Bu asosan o'sha yoshlar va o'rta yoshliklarning o'rtasida ommalashayotgan instrumentga aylangan desak bo'ladi sun'iy intellekt va uni yordamchilarini. Lekin yosh kattalar ham faoliyat olib, turli sohalarda faoliyat olib borayotganlar bor mamlakatimizda. Ular esa bu borada hozir ozgina oqsayotgan yoki tushunmayotgan, ba'zan asabiylashayotgan holatlar bor, chunki zamon talabi, unga o'tish kerak, unga murojaat qilish kerak bo'lyapti, lekin ular moslasha olishmayapti. Xo'p, bu vaziyat qanchalik balki aytish kerak bo'lsa fojiali yoki yechimlari qanday ko'riladi buni?
2: Xo'p, bu fojiali emas, chunki buni bartaraf qilish choralari allaqachon ko'rilgan va sun'iy intellektga o'qitish bo'yicha turli dasturlarimiz bor. Aynan ham kurs sifatida bepul o'rganish imkoniyati ham bor.
1: Yosh kattalar uchun ham,
2: yosh kattalar uchun ham, o'rta yoshlilar uchun ham, umuman qiziquvchilar uchun ham bu dasturlar ishlab chiqilgan. Birinchisi AI-leaders.uz orqali 5 million sun'iy intellekt yetakchilari. Endi bu loyihaga ko'proq yoshlar qatlami jalb qilindi. Ular kirib bevosita o'qishyapti. Ikkinchi dasturimiz bu mana sun'iy intellektga o'qitish kurslari. Bevosita raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti tomonidan ham generativ sun'iy intellekt orqali ish unumdorligini oshirish kursi yo'lga qo'yilgan. Bu kurs davomida mana shu deylik xodim, u qanaqadir sohada davlat xizmatchisi bo'lsin yoki oddiy o'z kompaniyasi bo'lsin, qanday qilib sun'iy intellektni o'z ishiga qo'shishi mumkin va faoliyatini samaradorligini oshirish uchun qanday unga murojaat qilishi mumkin, aynan shu narsalar o'rgatiladi. Va bu keyinchalik o'sha xodimni, o'sha insonni ish faoliyatini yanada unumdor qilishga sabab bo'ladi. Misol uchun biz yil davomida bir qancha xodimlarni o'qitdik va ko'pchiligi hozir shunaqa bir fikr aytishadiki, biz oldin mana shu ishlarni kun davomida yoki ma'lum bir vaqt, juda ko'p vaqt sarflagan holatda amalga oshirardik. Hozir esa bir soat yoki bir yarim soat vaqt mobaynida to'laqonli mana shu 2 kunga mo'ljallangan ishimizni ham tugatyapmiz. Chunki sun'iy intellekt bu ma'lumotlar bilan ishlashda juda ham kuchli texnika va bu juda foyda beradi. Xohlagan misol uchun inson bir kun davomida qiladigan ishini sun'iy intellekt yordamida bir soatda yoki yarim soatda bajarishi mumkin. Lekin asosiy masala bor bu yerda, etik qoidalar. Endi misol uchun davlat ishida ishlayotgan deylik yoki qanaqadir kompaniyaga ega odam sun'iy intellektga berishi kerak bo'lgan ma'lumotlar bor, bermasligi kerak bo'lgan ma'lumotlar bor, chunki serverlarda saqlanadi ma'lumotlar va o'sha u foydalanadigan top modellar hozirgi kunda serverlari xorijiy mamlakatlarda va u bevosita sizni ma'lumotingiz tashqarida saqlanayotganini dalolat beradi. Endi shunaqa xodimlar ham uchrab turadiki, kompaniya sirlarini ham hatto sun'iy intellektga aytib, mana shu narsa qilyapman yoki mana shunaqa ma'lumotlar bor, mana bu shaklda o'zgartirib ber degan holatlarda o'sha ma'lumotlar ham bevosita chetga chiqib ketyapti. Mana shu joyda zarurat tug'ilyapti sun'iy intellekt etikasi, uni qonun qoidalarini ishlab chiqishga va bu hozirgi kunda уже allaqachon har bir davlat tashkilotida bu narsa bor, ya'ni xodimlar ogohlantiriladi o'sha ma'lumotlarni bermaslikka va biz ham shu narsaga chorlaymizki, sun'iy intellektga shaxsiy ma'lumotlar, davlat o'sha tashkilotlariga oid bo'lgan ma'lumotlar, kasb sirini bevosita bermasliklarini va boshqa bir usullar orqali o'sha ma'lumotlarni o'zgartirib yoki shunga yaqin sifralar bilan ma'lumot olishlari bu maqsadga muvofiq bo'ladi.
3: Juda yaxshi javoblarni beryapsiz va ko'p narsalarni bilib olyapmiz. Shu o'rinda raqamli hukumat haqida ham to'xtalib o'tsangiz, avvallari biz o'sha kommunal xizmatlarga ota-onamiz to'lovni amalga oshirish uchun ishlardan javob so'rab borishardi, navbat turib kommunal xizmatlarga to'lovlarni amalga oshirishardi. To'g'ri, hozir ham yosh kattalarda mana shu stereotip bor. Kvitansiya olmaguncha ko'ngli joyiga tushmaydi, go'yoki to'lamagandek. Lekin biz bugun o'sha o'rta yoshdagilar, yoshlar buni telefon orqali amalga oshirishga o'rgandik. Chunki bu qulay, vaqtni tejaydi, aqchani tejaydi, chunki yo'l kira sarflab borasiz, vaqt eng asosiysi vaqtni tejaydi. Xo'p, elektron hukumat, fintech va qolaversa texnoparklar, startap ekotizim. Bularni rivojlantirish uchun bugun nimalar qilinyapti? Aslida bular nima, nima uchun kerak? Marhamat.
2: Xo'p, biz raqamli davrda insonlarga sun'iy intellekt, raqamli texnologiyaning imkoniyati shunchaki yechim sifatida ko'riladi. Ya'ni hozir mana yangi avlod bu narsani yangilik sifatida ko'rmaydi. Chunki biz ular bevosita mana shu texnologiyalar bilan tug'ilyapti,
3: shu bilan yashayapti.
2: Lekin oldingi avlodda biroz endi shubhalar bor. Ko'pchilik misol uchun boshida plastik kartaga tushadigan pullarga ham ishonmasdi. Chunki bular noqulaylik sifatida ko'rilardi. Yoki o'sha hujjatlarni onlayn elektron shaklga o'tishiga ba'zi insonlar bevosita ko'nikisha olmagan. Chunki bu biz o'sha davr uchun, ya'ni insonning aqliga sig'maydigan darajadagi yangilik edi. Bugun ayrim o'sha ma'lumotnomalarni yoki zaruriy hujjatlarni elektron shaklda olish uchun qaysidir bir idoraga borish yoki qayergadir borib pechatlatib kelish talab qilinmayapti va bu o'sha xizmatlarning soni 900 dan oshgan hozirgi kunda. O'sha haydovchilik guvohnomasi bo'ladimi yoki hatto poyezd yoki poyezdga bilet olish ham bevosita MyGov orqali amalga oshirilsa bo'ladi.
1: Shunday.
2: Va elektron o'sha hukumat tizimida MyGov'dan ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar soni 17 milliondan oshgan. Ya'ni insonlar kundan kunga mana shu elektron hukumat tizimidagi ishlarni ko'rib, bevosita o'zlariga singdirishyapti bu narsani va davlat tomonidan ham aynan o'sha portaldagi xizmatlar sonini yanada ko'paytirish, chunki ayrim hozircha endi ayrim xizmatlar bor, to'liq elektronlashmagan, lekin bular ham bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti va o'sha davlat idoralari bilan integratsiyalashyapti. Keyingi navbatda aynan o'sha elektron hukumat tizimidagi MyGov'da sun'iy intellektni qo'shish, ya'ni xizmatlarni yanada ham optimallashtirish uchun va vaqt tejash maqsadida tahlil qilish yoki o'sha ma'lumotlarni yetkazib berish uchun sun'iy intellekt hissasini 10% ga oshirish vazifasi belgilangan. Xo'p, startaplar bu alohida mavzu, chunki startap bugun eng keng miqyosda targ'ib qilinayotgan va turli yosh toifasi bo'lsin, u yoshlar uchun alohida, kattalar uchun alohida degan bir qarash yo'q, bevosita barcha uchun startap amalga oshirish imkoniyati bor va bu narsani qo'llab-quvvatlaydigan venture fondlar bor, xalqaro akseleratsiya dasturlarimiz bor va bir qancha loyihalar bor. Misol uchun sun'iy intellekt yo'nalishidagi startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun President AI Ever tanlovi yo'lga qo'yilgan. President AI Ever tanlovida startap olib chiqadigan o'sha yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun uni mukofot jamg'armasi 5 million AQSh dollariga yetkazilgan. Bu juda ham katta summa va bu bir nechta loyihalarni to'liq rivojlantirish uchun yetarli mablag' deb hisoblayman va xalqaro hamkorlik doirasida akseleratsiya dasturlariga chiqayotgan O'zbekistonni o'zini startaplari ham bor. Misol uchun Grovia yoki Tilmochia kabi startaplar bugungi kunda o'sha xalqaro akseleratsiya dasturlarini muvaffaqiyatli o'tib, hatto moliyalashtirish darajasiga borgan va ular o'zimizni o'sha startap imkoniyatlarimizni dunyoga namoyon etishadi.
1: Raqamli davr evolyutsiyasini hozir shunaqa sanab o'tdingizki, lekin u xuddi uzoq davrga o'xshab turib tuyuladi. Ayrim narsalar o'sha hujjatlarni raqamlashtirishi borasida yoki boshqa hammasini sanab o'tganlaringiz, lekin aslida bunda olib qaraydigan bo'lsak, orqaga bunda qarasak, kechagina bo'lgan holatlar hammasi bu evolyutsiya juda ham tezlashib ketyapti va sun'iy intellektning kirib kelishi ham 2 yil 3 yil oldin bizning hayotimizga kirib kelishni boshlagan bo'lsa, bugun allaqachon aytganingizdek instrumentga aylanib ulgurdi va bu juda ham tezlik bilan borayotgan jarayon hisoblanadi. bir insonni umri buni oldida anchagina katta vaqtni, anchagina katta davrni egallab olishi mumkin. Chunki siz bilan biz kabi o'rta yoshliklar yoki yoshlarning orasida qaraydigan bo'lsak, uni to 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 10 yilni orasida anchagina katta bu yo'nalishlarda qadamlarni bosib o'tilyapti. Xo'p, shu ketishi bo'lsa, tezlashib ketadigan bo'lsa, yana bir xalqaro miqyosda hozir aylanayotgan sun'iy intellektdan keyin sun'iy ongga yetib borish, sun'iy ong qanchalik bir hayotni egallab oladi va qaysidir kasblarni bemalol surib chiqib tashlara oladi, balki hayotimizni, kundalik turmushimizga aralasha oladi degan xavf-xatarlar yoki prognozlar bor bu borasida. Xo'p, shunchalik tez ketayotgan bo'lsak, demak sun'iy ongga yetib borish ham unchalik uzoq vaqt kuttirmasa kerak bu ketishida. Xo'p, u bizga qanchalik rostdan ham xavf tug'dirish ehtimoli bor? Bu haqida ham tahlillar olib boriladimi?
2: Tahlil olib boriladi. Bu xalqaro miqyosda bo'ladi va har yili o'sha sun'iy intellektni rivojlanish bosqichi prognoz qilib boriladi. Mana bu yil qanday edi va keyingi yilda qanday bo'ladi. Shunaqa misol uchun deepfake yaratish yo'nalishidagi tahlillarni biz ko'rdik. Smith o'sha makaron yeyotgan videosini ko'rsatishdi-da. 2026-yilda bu juda haqiqiy va o'ta realistik bo'lgani uchun aytishdiki, bu juda katta xavf va biz bunga qarshi kurashishimiz kerak. Keyinchalik shunaqa bir hisobot chiqdiki, sun'iy intellekt 40 ta kasb ro'yxatini berishdi va mana shu kasblarni qisqarishiga olib keladi. Unda inson omili kamayadi degan bir xulosani berishdi.
1: Misol keltira olamizmi bu kasblarni?
2: Bu kasblar ichida call centerda xizmat qiladiganlar, operatorlar, dasturchilar, hatto chunki oddiy dasturchilar, o'qituvchilar va ayrim texnik xizmat ko'rsatish sohasidagi insonlarni ish o'rinlari xavf ostida ekanligi ma'lum qilindi.
1: Menejerlar bu yerda.
2: Menejerlar, jurnalistlar,
1: hisobchilar bor, jurnalistlar bor, suxandonlar bor, ular orasida davlat boshqaruv tizimidagi menimcha boshqaruv vakillari ham bor, adashmasam bu yerda.
3: Keyingi yilga sun'iy intellekt bilan suhbatlashib o'tirishingiz mumkin ekanda boshlovchilar
2: bo'lganiga. Lekin bu bir xavf edi va yaqinda men bir hisobotni ko'rdim. Baldwin degan bir ekonomist odam yozgan, iqtisodchi. Agar sun'iy intellekt kasblarni qisqarishiga olib kelganida edi, o'sha BPO business process jarayonida o'sha IT eksporti bilan shug'ullanadigan mamlakatlarni iqtisodiyoti hozir ham ular birinchi o'rinda turmasdi. Chunki nimaga bu narsa etiladi? Agar sun'iy intellekt hamma sohaga kirib borsa, mamlakatdagi o'sha ichidagi mutaxassislar tashqaridan o'sha xizmatlarni sotib olmaydi-da va uni eksport boshqa Filippin bor, Hindiston bor. Endi biznes proses bo'yicha eng ko'p eksport qiladigan mamlakatlar ular. Va ularni hozirgi o'sha eksporti 1.5 trillion dollarga teng. Bu har yilgidan ko'ra ko'proq kuzatilyapti. Demak, sun'iy intellekt kirib kelgandan keyin sohaga insonlar o'z ustida ko'proq ishlashga va o'zini rivojlantirishga harakat qilyapti. Chunki bu unga raqobatchi sifatida ko'rildi-da boshida. U harakat qiladi yanada yaxshiroq bo'lishga, o'z ko'nikmalarini rivojlantirib, aynan kasbini egallamasligi uchun harakat qiladi. Va o'sha sun'iy intellekt ayrim kasblarda inson omilini kamaytirishiga olib kelsa-da, yangi kasblarni paydo qiladi. Xo'p, bu misol uchun AI injenerlarga bo'lgan talab bugungi kunda juda ham yuqori va sohada hali ham kadr yetishmovchiligi sezilib turibdi. Yoki AI prompterlari mana hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzu va уже allaqachon biz o'rganib qoldik. AI bo'yicha ishlaydigan content makerlar, mutaxassislar va har bir yo'nalish uchun alohida mutaxassislar chiqib kelishyapti-da. Bu qaysidir bir joyda kamayotgan bo'lsa, yana boshqa tarafdan o'z o'rnini to'ldirib boryapti. Va bu xavflar hammasi hisob-kitob bo'yicha hozirgi kunda normal ketyapti. Endi ayrim kompaniyalar PR maqsadida shunaqa shov-shuvli xabarlarni chiqarishadi, go'yoki ularning xodimlari sun'iy intellektni xavflarini baholayotgandek ishdan ketib qolgan yoki sun'iy intellektni cheklash yoki uni qandaydir boshqarish imkoniyati bor. Lekin cheklash hech kimga foyda keltirmaydi. Chunki allaqachon u mexanizm sifatida tizimgacha kirib bordi, insonlarga yengillik berdi. Misol uchun, hozir sun'iy intellekt birdan yubib qolsa, ko'pchilik insonlarda ish faoliyatida ham, umuman daromadida ham
1: noqulaylik
2: seziladi.
1: To'xtab qolmaydi-ku, lekin noqulay bo'ladi.
2: Bo'ladi. Shu uchun uni nazorat qilish va boshqarish yo'li bilan oddiy bir samarador bir instrumentga aylantirish mumkin va bu albatta inson uchun foyda keltiradi.
3: To'g'ri aytasiz va bugungi kunda hech kimga sir emas, raqamli transformatsiyani aholi hayotidagi eng yaqqol natijasi bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni MyGov.uz. Aynan bundan juda ko'pchilik foydalanyapti va bugungi kunda portaldagi elektron xizmatlar soni 900 mingga yaqinlashdi. Ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 895 taga yetgan. 2026 yilni o'tgan davrda portal va uning mobil ilovasi orqali 53 milliondan ortiq ariza yuborilgan. Bu esa 280 milliard so'mdan ortiq mablag' tejalishiga olib kelgan ekan va portalda ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar soni 16 milliondan oshgan. Joriy yilda davlat xizmatlarining 90% dan ortig'i onlayn shaklda ko'rsatilgan. MyGov mobil ilovasidagi xizmatlar soni esa 655 taga yetkazilib, u mahalliy ilovalar orasida top 1 natijani qayd etyapti. Mana shu ilova va shunga o'xshagan insonlarga yordamchi ilovalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bilamizki, masalan, yaratilgan yoki asos solingan paytdan boshlab hozirgi davrgacha faqat rivojlanyapti. Kamchiliklar bartaraf etilyapti. MyGov'da boshida ba'zan xatoliklar bo'lgan, ba'zan tushunmovchiliklar bo'lgan, bugun mana shular bartaraf etilib, juda ko'pchilik MyGov'ni e'tirof etyapti. Yana shunga o'xshagan qanday yordamchi ilovalarni tavsiya qila olasiz? Bugun keling mana shu startaperlar tomonidan yaratilayotgan, umuman ular tarafidan o'sha asos solinayotgan startaplar, loyihalar haqida.
2: Xo'p, mana tilmoch bo'yicha menimcha ko'pchilik eshitdi. Bu o'sha o'zbek tilida ham transkripsiya, ham ovozli imkoniyatlar mana bugun qo'shilyapti. Bu kontent ishlab chiqaruvchilar uchun ham menimcha ko'pchilik hozir hamma tekst bilan ishlaydi va ular uchun bu juda ham foydali instrument sifatida ko'riladi. Endi davlat xizmatlarida har bir tashkilot o'zini sun'iy intellekt yordamchisini saytlarida biriktirishdi. Bu o'sha murojaatlarni qabul qilish, ularga tezkor javob berish va bu tahlil qilish uchun ham juda foyda beradi. Misol uchun sun'iy intellekt muammolarni, o'sha savollarni tahlil qilgan holatda elektron jadval yuritadi. Bu jadvalda o'sha kiritilgan qanday asosan eng ko'p beriladigan savollar. Birinchi o'rin misol uchun qancha yil davomida berildi yoki qaysi muammolarga to'g'ri yechim berilmadi va ularga qanday qilib yechim berish mumkinligi shuni doimiy e'tiboradi. Va axborot xizmatlari faoliyatida ham sun'iy intellektni allaqachon qo'shish o'sha jurnalistlar o'rnida chiqish qiladigan hatto diktorlar ham hozirgi kunda bevosita ko'rishimiz mumkin va
1: juda ko'p tashkilotlar ishlatishyapti.
2: Yuridik sohada o'sha bevosita sun'iy intellekt chatbotlari bor va Lexus'da ham hatto ovozli eshitish imkoniyati yaratilgan edi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda, biz bilan hamkorlikda amalga oshirilgandi. Ya'ni o'sha qonun hujjatlarini ovozli eshitish imkoniyati taqdim qilingan edi. Va hatto o'zlarini o'sha AI-ga asoslangan platformalar bor. Bevosita savol bersangiz, savollaringizga javob beradigan. Kotib AI bor bugungi kunda bevosita ko'pchilik foydalanadigan va yaqindagina eshitdim shu Domo AI startapi haqida.
3: U juda zo'r.
2: Kommunal xizmatlarini qanchalik siz o'zingizga pul tejash maqsadida, ya'ni u o'sha sizni oylik davlat beradigan kommunallaringizni tahlil qilgan holatda aytadiki, mana shuncha misol uchun bu oyga to'lasang, keyingi oygacha yetasan yoki san mana shuncha ko'p to'lading, bu pulni bu oyga 50 ming misol uchun to'lasang yetadi degan. Bu xarajatlarni minimal darajada kamaytirish.
3: Haqiqatan ham juda ko'pchilik 1 milliondan ortiq inson bu ilovani yuklab olib foyda ko'rayotgan ekan. Bir oyiga 30 ming ekan. Lekin aytishyaptiki, bu 30 mingni to'laganingizdan keyin qancha ishlatgansiz? Aslida boshqa xonadonda, hattoki solishtirishlar ham bor ekan, boshqa xonadonda qancha ishlatishgan? Yoki uyda 4 kishi bo'lsa, kim ko'proq ishlatyapti mana shu kommunal xizmatlardan, kim ko'proq foydalanyapti, kim ko'proq sarf xarajat qilyapti degan bir xulosalarni berar ekan. Men ham juda ham qiziqdim. Yuklab olish niyatida.
1: Ko'proq ishlatayotgan bilmoqchisiz shu bilan.
3: Ha, o'zimmi, boshqalarmi? Ya'ni mana shu kvadrat metrdagi boshqa xonadonda qanchayu, siz qancha ishlatyapsiz va shunga qarab iqtisod qilishni boshlaysiz.
1: Albatta. Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana mavzu bo'yicha savol-javoblarni, muhokamalarni davom ettiramiz. Sizda ham savollar bo'lsa, marhamat yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz 88 114 90 80.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biz hammani eshitamiz. Impuls tok-shousi.
1: Davom etamiz Impuls tok-shousi. E'tiboringiz markazda va mavzuyimiz yuzasidan tinglovchilarimiz ham qiziqish bildirib savollarini yuborishgan ekan. Otabek, ijozat bersiz, mana shu savollar bilan ham bir-bir tanishib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi umuman. Sun'iy intellekt haqida, raqamli hukumat haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Boshqalarga bog'liq bo'lib qolmaslik uchun o'zimizni sun'iy idrok yaratilmoqdami yoki boshqalarnikini ishlatamizmi deb Elyorbek qiziqish bildirib yozdi. Umuman olganda o'rinli savol, chunki bu o'zidan o'sha sun'iy intellekt bazalarini xorijda joylashganligi haqida aytib o'tdingiz. Bu qulayroq bo'lsa kerak va samaraliroq bo'lsa kerak xarajat masalasida.
2: O'zimizni modellarimizni dunyoga olib chiqish uchun ham mahalliy sun'iy intellekt tizimlari juda ham kerak. Va bu muammo o'tgan yil boshlangan edi. Ya'ni bartaraf qilish uchun mahalliy sun'iy intellekt tizimlarini katta ma'lumotlar bazasi zarur. Ya'ni bugun sun'iy intellekt biz ishlatyapmiz. Ular bitta serverda joylangan ma'lumotlar va bu ma'lumotlar doimiy tarzda sun'iy intellektni o'zi hozir o'zini o'qityapti. Va bu o'sha biz beradigan so'rov bir vaqt o'zida serverga yuborilib, o'sha ma'lumotlar tahlil qilinib, bizga qaytib yuboriladi. Xo'p, bizda mana shu muammoni bartaraf qilish uchun mahalliy sun'iy intellekt tizimlarini yaratish uchun katta ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish boshlangan va 100 mingga yaqin ma'lumotlar bugungi kunda jamlangan. Va aytishimiz mumkinki, bu xalqaro hamkorlik ham bor bu doirasida. Birlashgan Arab Amirliklarining DataVault kompaniyasi bilan yashil ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish bo'yicha hamkorligimiz bor va hozirgi kunda loyiha amalga oshirilyapti. 2027 yilgacha bu o'sha birinchi qismi ochilishi va 2030 yilgacha juda katta hajmli, hatto Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida birinchi o'rinda turadigan yashil ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish bu topshirig'i berilgan va ishlar hozirgi kunda olib borilyapti. Chunki nimaga bu jarayon sekinroq ketishini tushuntirib o'tay. Bu juda ham sifatli ma'lumotlarni talab qiladi. Sun'iy intellektni ishonchli javob berishi uchun asosan unga sifatli ma'lumotlar, aniq tasdiqlangan ma'lumotlar kerak va bu ma'lumotlar o'qitib boriladi bazaga, tizimni. Shu uchun hozir ishlar olib borilyapti va bevosita aytishimiz mumkinki, yaqin tez orada bizda ham o'zimizni mahalliy sun'iy intellekt ishlab chiqarish uchun o'zimizni katta ma'lumotlar bazamiz bo'ladi.
3: Endi yana bitta masala bor. Masalan, menda telefonim xotirasi to'lib qolsa, hattoki bluetoothchasi ham to'lib qo'yilgan bo'ladi, atigi 5 GB beriladi. Endi shuncha ma'lumotlar bazasi raqamlashtirilyapti. Hammani salomatligidan tortib ish joyigacha raqamlashtirilgan. Shularni hammasini saqlaydigan o'zimizni bluetoothchamiz bormi? Oblika deyiladi.
2: Hozir bu bevosita o'sha ma'lum har bir tashkilotning o'zida serverlarda saqlanadi bu ma'lumotlar. Keyinchalik

0: Chunki endi 21 asrda eng katta mablag' asosan odamlarni kapitaliga emas, ma'lumotiga qaratilganda. Kim o'sha sizning ma'lumotingizga, shaxsiy ma'lumotlaringizga agar ega bo'lsa, bu degani sizni o'zi istagan yo'lga olib borishi mumkin. Va fuqarolardan ham shu narsa talab qilinyapti. Misol uchun biz xavfsizlik choralarini ko'ryapmiz. Deylik, qog'oz davrida asosiy muammo qog'ozlarni yirtilib ketmasligi, dog' tushmasligi yoki uni qanaqadir yo'qotib qo'ymaslik edi. Raqamli davrda asosiy muammo bu kiber hujumlar va kiber firibgarlar. Biz bularga qarshi kurashish uchun zarur choralar bor, texnik choralar ko'rilyapti. O'sha hatto jinoiy javobgarlikka tortish holatlari bo'lyapti, lekin asosan insondan ham talab qilinadigan narsa bor, bu ogohlik. Ya'ni biz o'rgatyapmiz, misol uchun APK fayllarini ochmang yoki turli xil agar istalmagan, biz bilmagan raqamlardan telefon kelsa parollarni bermang. Bu targ'ibotlar bo'lyapti, lekin baribir odamlar o'sha parollarni ham aytyapti. Ba'zi joylarda o'sha havolalarni ochib ham qolyapti. Bu nisbatan moslashishga qiyinchilik deb bilaman, chunki va raqamli madaniyat. Endi misol uchun men mutaxassis sifatida borib buni telefonni nazorat qila olmaymanda.
1: To'g'ri.
0: Mandan bo'ladigan narsa bu narsani ochmang va bu narsalarga ishonmang degan bir so'roq bo'lishi mumkin yoki ularga ogohlantirishi mumkin. Va bu mana shu joyda ijtimoiy mas'uliyat degan bir tushunchani qo'yishimiz kerakki, chunki endi bu yo'g'iga har bir inson ongli ravishda o'zi ma'lumotlarini saqlash kerak. Xavfli, ya'ni nima ma'lumotni bermasligim kerak? Bu albatta parol, plastik karta raqamlari yoki shaxsiy shaxsga doir bo'lgan pasport ma'lumotlari. Bularni albatta juda saqlash kerak deb hisoblayman.
2: O'ylaymizki, bu tavsiyalar, bu chaqiriqlar yurtdoshlarimizga, tinglovchilarimizga juda ham o'rinli bo'ldi. O'ylaymizki, yana bir karra ogoh bo'lishadi bu masalada, o'zlariga bo'lgan bir talablarni boshqacha qo'ya boshlashadi. Suhbatimiz mana shu jihatlar bilan foydali bo'lgan bo'lsa, boshimiz ko'kka yetdi. Hurmatli tinglovchilar, Impuls Talk show'sini yakunlaymiz. Eslatib o'tamiz, bugungi mavzu bo'yicha ekspertimiz Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti axborot kommunikatsiya texnologiyalari startaplarini qo'llab-quvvatlash bo'limi yetakchi mutaxassisi Otabek Usmonov bo'ldilar. Otabek, rahmat sizga ma'lumotlar uchun.
0: Katta rahmat sizga.
1: Va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz muvaffaqiyatli o'tsin. Sog' bo'linglar. 98

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Dunyoning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Хит ФМ, да. Хит ФМ, да. Умар Бекива Мохинур. Хит ФМ.
1: Ой, ой, 24 дақиқа, 25 дақиқа чықмағанымызге қарайын, қыдыруге мен орышыпты. Тиңдеушілеріміз, сиреналарының ауазлары бұйырды. Ва нұхайат, біз эфирге етіп келдік, достар. Хит Ланж Дасур, Умар Бек ва Махинур, Хит ФМ радио станциясы, 98 толқынлары, біз шу ерді.
2: Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Сіз чі? Сіз шу ердімісіз? Кафедар яхшы ма? Hafta boshlandi, dushanba, hammaga omadli kelsa, shuningdek butun boshli hafta ham.
1: Xuddi shunday, hayotimizning yana bir yangi sahifasi, yangi haftasi boshlandi va uni qanday holatga to'ldirish faqat va faqat o'zingizni qo'lingizda. Yashaysizmi bu haftada yoki yashash uchun harakat qilasizmi? Buni to'ldirish o'zingizni qo'lingizda. Uni 26-21 sentyabr sanasa haftaning esa dushanbasi, hammaga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin. Mohinur kelamiz siz bilan birga. Soat 13:00 ga qadar shu yerda quloqingizni eshitishga harakat qilamiz. Siz agar bizni tinglashga endigina o'tgan bo'lsangiz, salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. 88-19-80 yoki elektron pochta belgisi salom hidafam, mana shu yerga o'zingizni qandaydir bir qiziqarli xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi.

0: mashinada yolg'iz qolganimda aynan mana shu taronani juda ham ko'p eshitmoqdaman va musiqiy platforma ham aynan mana shu qo'shiqni har 10 ta musiqadan keyin chiqarib beryapti va bu o'zi menga yoqyapti. 10/31/21 sentyabr jonli efirda davom etmoqda. Hamma-hammaga yana bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yunusoboddan gapiramiz. Yangi haftani yaxshi kayfiyat, kuch-quvvat va yaxshi energiya bilan boshlab oldik degan umiddaman. Lekin menda shunday bo'lsa-da Mohinurda bunday deya olmayman. Mohinurda bu hafta qanaqadir yaxshi boshlanmadi. Kuch-quvvatga, energiyaga to'lamasdi. Nimaga? Chunki men javobini bilaman. Mayli, o'zingizdan eshitdikcha birinchi siz ham gapiring.
1: Yo'q, marga demang. O'y kayfiyatim yaxshi desam.
0: Yo'q, kayfiyatlari yo'q. Chunki men yaqinda bir kitobni o'qitishni boshladim va u kitob inson nimani o'ylasa, hammasini tashqi harakat baribir ko'rsatib qo'yadi va yolg'onni bittada oshkora qiladi. Sen nimani o'ylasang, men o'shani ko'raman degan kitobni o'qishni boshlaganman va Mohinurni hozirgi yuz tuzilishlari aynan men o'qigan kitobdagiga juda xos va mos kelyapti. Asabiy, charchoq, nimadandir bezovta bo'lsa, insonning yuzi shunaqa bo'ladi. Peshonasi turishi qoshlar bir-biriga yaqin, xuddi shunaqa.
1: Yuzdagi holat, yuzdagi chiziqlar va jestlarga qarab inson nimani o'ylayotganini, yolg'on gapiryaptimi yoki yo'qmi, ishonch bilanmi yoki yo'q, shu narsalarni hammasini aytib berarmishlar.
0: Xuddi shunaqa.
1: Qarshimdagi yigit.
0: Xuddi shunaqa.
1: Siz charchagansiz, kayfiyatingiz yo'q deyaptida.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
1: Vali, tan olaman.
0: Tan olasizmi?
1: Charchaganman. Kayfiyat yo'q emas.
0: Nimaga charchagansiz? Chunki siz kecha va o'tgan kun ikralar pishirgansizlar.
1: Shu ham sabab.
0: Bu ham sabab. O, yana boshqa sabab bormi?
1: Yo'q.
0: Nechta banka chiqdi? Uni buni qo'ying.
1: 42 litr chiqdi.
0: 42 litr, 42 ta banka deganida. Mayli, 2 litrni o'sha yerda o'zida patlochirgan bo'lsanglar, 40 ta deylik. Qozonni tepasida aylanib kelib, sizlar ham yeganmisizlar? Shunaqa aylanib kelib iste'mol qilasizlarmi? Siz unaqami? Demak, 42 ta. Yaxshi, nimalar yopdinglar yana ikradan tashqari?
1: Bo'ldi, faqat shu.
0: Faqat ikra.
1: Shu bilan bu mavsum yopildi.
0: O, zo'r, tabriklaymiz.
1: Endi faqat bir qoldi shu bilan, tamom.
0: Kamolaxon mabodo bizni tinglayotgan bo'lsalar, ularning ham sovg'alari bugun yetib keldi. Bir banka ikra yutib olgan edilar. Kimni esida o'tgan hafta Kamolaxon ismli tinglovchimiz. Eng qizig'i o'zlari ham o'sha payt ikra yopib turgan bo'lganlar, onajonlari bilan birgalikda va ana endi Kamolaxon mabodo hozir bizni tinglayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Ikralaringiz tayyor. Yangi barri holatda turibdi. Bemalol olib ketishlari mumkin. Mabodo hozir aloqada bo'lmasa-da ham baribir o'zlari bilan bog'lanamiz. Yaqin fursatlarda va albatta ikralarni olib ketishlari mumkin. Mana shunaqa. Bundan tashqari Mohinur nafaqat Kamolaxonga balki o'zimiz iste'mol qilishimiz uchun ham mazali uy ikralarini olib kelganlar. Buxanka nonlar bor, ikralar bor, qoshiq bor, kosa bor. Faqatgina
1: sosiska yo'q.
0: Abba. Sosiska olib kelish kerak-da.
1: Ha.
0: Menga sosiska degan edingiz?
1: Yo'q, mayli.
0: Telegramda yozganingizda yo'q edi-da.
1: Eslatib o'tirish shart emas, turdim, xijolat bo'ldim.
0: Qanaqa qilib sosiska pishirsa bo'ladi radioda? Iloji yo'q-a. Gaz pech kerak-a, qanaqadir elektronik pech bo'lsa ham kerak.
1: Ikkita hot dog buyurtma qilamiz.
0: Ichidagi sosiskasini olamiz. Yaxshi variant, yaxshi taklif. Yo, mana bu mikroto'lqinli pech sosiska pishirib bera oladimi?
1: Menimcha yo'q.
0: Mana ko'p 15 daqiqa tursa-da pishib qoladi.
1: Men uni bilmadim. Yarim tayyor tovuq mahsulotlarini pishirib berganini ko'rdim lekin.
0: Zo'r fikr bor.
1: Qanday fikr?
0: Ana u to'g'rimizda turgan tefal. Elektrochoy.
1: Kim choy ichibdi? Choy damlab ichsa.
0: Sosiskali choy bo'ladi. O'shani ichiga ikkita uchta sosiska tashlab yuborsak.
1: Va bitta qaynatib yuborsak.
0: 5 daqiqada pishadi, qo'yadi. Keyin biz boshqa elektr choynakdan choy ichmaymiz.
1: O'zi choy ichmaymiz.
0: Zato sosiska yegan bo'lamiz. Xo'p, hazillashdim. Boshqa boshlovchilar eshitishayotgan bo'lsa, rostdan ham shu ishni qilishsa, yo'q, unaqa qilmaymiz, hazillashdik. Assalomu alaykum, tefal ichida zo'r bo'ladi deb xabar yetib keldi. Telegramga e'tibor qaratamiz. Ana endi assalomu alaykum, TTZdan Sherzod, men hammaga pozitiv kayfiyat tilayman. Hozir sizlarni 458 Oq Sparkda Sampido o'qiydigan chiroyli qizi eshitib ketyapti. Vau.
1: Voy bo.
0: Chiroyli qizga salomlar. Sherzodni demak. Ha, demak Sherzod ekani taksilarga bu qizcha o'tirganlar. Chiroyli qizga bitta qarsilar bo'lsin. 458 Oq Sparkda ketayotgan. Boshqa avtomobilda ketayotgan chiroyli qizlarga ham salomlar.
1: Sherzod aka, bu qizni boshini qotirmang. Sanpido o'qish oson emas. Shifokor bo'lish oson emas. Ular hozir faqat o'qishlari kerak. Xayollarini chalg'itmay qo'yibmi?
0: Shunaqa.
1: Keyingi xabarga o'tamiz.
0: Yaxshi, mikrovalnovkada hot-dog qilinadi-ku o'zi, siz ofisda.
1: Mikroto'lqinli pechda rostdan qilinar ekanmi?
0: Hozir mana tefalda suv qaynatib olib, mikrovalnovkaga 5 daqiqaga qo'ysiz pishadi deb yozyaptilar.
1: Voy, Malikaxon.
0: Voy, mikrovalnovkada pishadi deb yozyaptilar yana bir tinglovchimiz. O'ylab ko'rish kerak ekan-a. Biz
1: hech ham xayolimizga kelmagan.
0: Yo'q, biz ham uyda necha yildan beri mikrovalnovka ishlatamiz, biror marta sosiska pishirib ko'rmaganmiz o'shanda. Sizchi?
1: Yo'q.
0: Faqat gaz plita yoki elektr plitada?
1: Yo'q, endi uyda to'g'ridan-to'g'ri shu gazda, suvda qaynatib olish iloji bor.
0: Ahotniki sosiska olinglar, tayyor yevrasizlar, kapchonli sosiska. Yo'q, uni yeb gastroenterologga borishimga sal qolgan. Tavsiya qilmayman. Ana
1: shunaqa turdagi sosiskalarni post olinadimi yo'qmi?
0: Yo'q. Endi post bilan yesangiz ham bo'ladi. Postini olaman desangiz, qoningiz to'yib qoladi ungacha. Lekin bu dudlangan sosiskalarni men tavsiya qilmagan bo'lardim. Endi yeyish mumkin, iste'mol qilish mumkin. Bitta, ikkita, uchta uzoqi. Ko'p. Gastrit qiladi, qo'yadi. Achchiq narsa u. Ketidan bitta gazli ichimlik ichsangiz bo'l tugadingiz.
1: Sog'lom ovqatlanish va mikroto'lqinli pech haqida gap ketar ekan. Bitta narsani eslatib o'taman. Ko'pchilik mikroto'lqinli pechda plastik idishlarni ichida ovqat isitadi va bu saraton kasalligining eng asosiy sababchilaridan biri. Mikroto'lqinli pechda plastik idishda taomlarni isitish.
0: Va mikroto'lqinli pechda do'stlar, yaltiroq idishlarda hech qachon narsa isitmang. Yonib ketadi mikroto'lqinli pechingiz. Bo'ldi, uxladi u keyin. Boshqa ishlamaydigan darajaga yetib keladi. Bir marta qo'yib yuboribman-da shunaqasini. Chars-churs bo'lyapti. Nima ekan deb vaqt qilib kelsam, ichida nimadir qilib yonyapti. Qora salafanda ham narsa qo'yish kerak emas ekan.
1: A, men nima qilib ko'rganman bilasizmi? Namiqib qolgan isiriqni sop ko'rganman mikroto'lqinli pechga yonib ketgan isiriq.
0: Nimaga namiqib qolgan? Nimaga solgansiz?
1: Qishda namiqib qolganda, quritmoqchi bo'lganman. Quritmoqchi bo'lganman. Isirig'im yonib ketgan keyin.
0: Mana shunaqa ajoyib. Sizchi, siz do'stlar mikroto'lqinli pech bilan yana qanaqa
1: tajribalar
0: o'tkazgansiz? Sarguzashtlar bo'lgan.
1: Kartoshka yoki tuxum qaynatilgan sop ko'rmaganmisizmi?
0: Qani yozib qoldiringchi 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom ketafm. Birozdan so'ng yana efirga qaytamiz do'stlar.
2: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz. Hozirgina bir mavzuni ochib qo'ygan edik va shu mavzu yuzasidan bizga xabarlar yetib kelmoqda. Kech qolishingizning sababi sovg'ani egasiga topshirish marosimi bo'lyaptimi deb o'ylab turgandek deb yozgan ekanlar. Sizga ham olib keldimi deb so'rashibdi Umarbek. Ha, olib kelindi.
1: Ikrami?
0: Ha, kim kelmoqchi bo'lsa kelaveradi.
1: Ikra keldi, ikraxo'rlikka.
0: Hali tugamadi.
1: Kelmoqchi bo'lganlar, ha, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Quruq qo'l bilan kelish yo'q.
0: Behazil aytamiz.
1: Hamma o'zi bilan narsa ko'tarib kelsin, desam ham. 10:48 jonli efirisi davom etmoqda. Assalomu alaykum boshlovchilar. Umarbek va Mohinur, bilasizlarmi? Bir kuni grillni falgasi bor, folga qog'ozi bilan mikrovalnovkaga tiqib yuborganman. Men charsillagan grill ham grill bo'lgan. O, yomon yonadi u folga bilan. Mikroto'lqinli pechga tiqsangiz yomon dahshatli bo'ladi. Menda ham shunaqasi bo'lgan. Chars shurs qilib, vuv qilib ana teshuv bo'lib, katta aylana teshuv bo'lib qolgan. Xo'p, assalomu alaykum. Men quloqchinimni namlab, artib mikrovalnovkaga tiqsam chars quruq qilib salyut otildi va Marshall quloqchinim bilan xayrlashdim deb yozyaptilar.
0: Shuma mikrotolqinli pechkamikan o'zi?
1: Shunaqa bo'lsa kerak. O'shani ichiga tiqib yuborganlar quritishga.
0: Va, quritish.
1: Dahshat, dahshat.
0: Mikrotolqinli pechda qahva qaynatmang deb yozgan ekanlar. Isfandiyor ismi aytib
1: o'tmasam,
0: sababini yozing. Nima bo'ladi?
1: Nima bo'ladi? Men bilaman. Ya,
0: sutni isitish mumkin emas.
1: Mikroto'lqinli pechda?
0: Ha. Yo'q, o'zi ko'pchilik aytadi, o'zi umuman mikroto'lqinli pechni ishlatish kerak emas deydi.
1: Ha, o'zi tak.
0: Lekin yana boshqalar hozirgi zamonaviy mikroto'lqinli pechlarni ishlatsa bo'ladi, bir nechta qoidalarga rioya qilgan holda deydi. Lekin aniq bilaman, har qanday turdagi mikroto'lqinli pechda sut isitish uning tarkibini yana ham zararlantirib yuboradi.
1: Aha.
0: Xo'sh, o'chimiz mangalda sosiska pishirib yeyish kerak. Tog' qo'ynida deb yozgan ekanlar. Tog' qo'yni mayli, biz hozir ofis sharoitida qanday qilib pishirishni bilmayapmiz.
1: Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, yaxshimisizlar? Men sizlarni uyda osh qilib eshitibman. Kelinglar yangi yo'lga osh yegani, sizlarni eshitsam ko'nglim ko'tariladi, yaxshi kayfiyat ulashasizlar. Kattakon rahmat sizga deya o'g'iloy bu xabarni yuborgan ekanlar. Sog' bo'ling o'g'iloy, xursandmiz.
0: Asosiy ovqat sizni tushlik paytida tanol qilinar ekanda.
1: Kechki payt nima ovqat qilasiz endi o'g'iloy yoki kechki payt? Menimcha suv tashab qo'ysalar kerak. Osh iste'mol qilishadi-da.
0: Ko'pchilik tanishlarimdan kelib chiqib aytayapman. Asosiy ovqat tushlikka ko'chgan. Agar tushlik payti kim uyda

0: ko'rganman, sosiska pishirib ko'rganman, pishadi. Sal ko'proq turib qolsa otadi, paqillatadi, mayda bo'lib bujrayib qoladi deb yozyaptilar.
1: Maka jo'xori pishirganlar bor ekan, mikrotor qilib pechda.
0: Vau, shunaqasi ham bo'lgan.
1: Qanaqa salyutlar bo'lgan, mushakbozlik bo'lgan, aniq maka jo'xori pishirgan bo'lsalar. Keyingi xabar bizga Shukrullo akadan yetib kelgan. Ishxonada seyf muzlatgich bo'lardi. Pul muzlatgichda turardi. Muzlatgich ikkita edi, deyarli ishlatilmasdi.
0: Pulni muzlatib qo'yishar ekanda.
1: Bir kuni muzlatgich yoki qop ketgan, pul muzlab. Yoqiq holda qolib ketgan ekan. Pul muzlab, yaxlab qolgan. Mikrotolqinli pechga qo'yib, muzini eritganmiz. Mikrotolqinga qo'yib muzini eritganmiz. Istamiz desak, sherigim bilan pul tutab yongan.
0: Voy.
1: 10 mingtalikdan bir pochka edi. Rosa kulganmiz.
0: Voy, bekor bo'lgan ekan.
1: Xuddi ovqatdek, muzlatgichda.
0: 1 million bo'ladimi?
1: Chunki mikrotolqinli pechda muzdan eritish funksiyasiga qorishgan menimcha.
0: 1 millionda, to'g'rimi?
1: Shunaqami? Menimcha shunaqa.
0: 1 million bo'ladimi? 1 million yonib ketgan ekan.
1: Boplapsizlar.
0: Mabodo kir yuvish mashinasiga pul tushib qolsa, uni bemalol dazmolda tekislab olsa bo'ladi. Lekin hozir muzlatgichdan.
1: Tabiiy sharoitda quritib, mikrotolqinli pechda emas.
0: Yo'q. Mabodo shunaqa bo'lsa, zo'r bo'ladi, yangi pul bo'lib qoladi. Dazmol qilasiz-u, shunaqa o'zidan ham mana yangi pul ishlab chiqarilgan bo'ladi. O'zidan ham tekis bo'ladi-da. Zo'r bo'ladi. Mabodo kimdir cho'ntagida mana shunaqa dorga ilib qo'yishga hojat yo'q. Agar tez sizga zarur pul bo'layotgan bo'lsa, sharta dazmolni yoqib, bitta urib yuborsangiz bo'ldi. Dazmol bosib yuborsangiz, tayyor yangi pul bo'ladi.
1: Shunaqa. Navbatdagi xabarga o'tishimiz kerak. Assalomu alaykum, qormanglar, bormisizlar? Sizlarni chiqishingizni kutib, sochim oqardi deb yozdilar. Voy.
0: Tefalda suv qaynatib deyaptilar. Sosiskani bitta idishga solib, qaynagan suvni solib, ustini 5 daqiqaga yopib qo'ysangiz pishadi deyaptilar.
1: Xuddi mikrotolqinli pechga ham solish shart emas.
0: Mikrotolqinliga ham solish shart emas ekan. Xuddi yarim tayyor lapsha singari bo'lar ekanda, qarang. Lapshani ustiga ham qaynagan suv solib qo'yasiz, 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa ekan. Endi sosiskani qanaqasini olish kerak?
1: Sosiskalarni ustiga yozib qo'yiladi, varyonnaya deb yozib qo'yiladi. U o'zi qaynatilgan, yeyishga tayyor holda bo'lmaydimi? Shu ham savol bor, lekin sal yoqimsizroq. Shunday holatda, to'g'rimi?
0: Endi pishirgandan keyin yoqimliroq bo'lsa kerak.
1: Shunaqa. Mikrotolqinli pechlar bilan bog'liq hozir yana boshqa xabarlar kelmoqda hammasi. Insonning yuragini o'ynatib yuboradigan xabarlar. Shuning uchun avvalambor farzandlarni qo'l yetmaydigan joyga qo'yish kerak. Mikrotolqinli pechlarni qo'llanmaga rioya qilgan holda ishlatish kerak. Mana shunaqa gaplar aytsam,
0: jiyanim mikrotolqinli pech uyda ochib qolsa, yopib ketadi eshigini.
1: Yaxshi.
0: Yopib qo'yadi, ishlatmaydi, yopib qo'yadi.
1: Yaxshi. Shunisi yaxshi, ishlatgandan ko'ra. Xo'p, biz keyingi soatga o'tamiz azizlar. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi, Muhinur va Umarbek efirda.
2: Hit FM global transformatsiya.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Barchaga bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. 11/9/21 sanasi va Hit FM radio stansiyasida yangi soat boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida har doimgidek Maftunkor Mohinur Yusupova hamda betakror Umarbek Sulton Murodov soat 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturi boshlovchilari sizning xizmatingizda bo'ladi. Yo'lda eshitib ketayotgan jamiki yurtdoshlarimizga Hit FM radiosining qadrdon muxlis va tinglovchilariga salomlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, beradar bo'lsin. Ko'zlagan manzilingizga eson-omonlikda yetib olish sizga nasib qilsin.
1: Ayni damda shahrimiz 26 daraja issiq. Va bugun kun davomida maksimal harorat 30 darajani tashkil qilar ekan. Bundan keyingi kunlarda ham yomg'irni kutmang, darak yo'q.
0: Va menda hozir tinglovchilarimiz uchun savol bordi. Mavzudan tashqari savolda mana. Hozir efirda tashqarida Mohinur bilan gaplashib turgan edik. Kecha tuni bilan Instagramdagi turli xil kontentlarni ko'rib chiqdim. Har xil hamma mavzuda. Taksi masalan,
1: yo'ldagi
0: taksidagi holat, yo'ldagi holat, haydovchilarni holatlari, viloyatlardagi turmush tarzi, shahardagi turmush tarzi va boshqa chet elni kontentlarini ko'rdim. Xullas, hamma deyarli hamma mavzuda kontentlarni ko'rib chiqyapman va ko'rib chiqdim. 70% narsa ko'rdim-da, 70 xil mavzu ko'rdim shekilli. Turli xil mavzularni ko'rdim va menda bir savol paydo bo'lyapti.
1: Xo'sh,
0: nimaga juda ham ko'p yurtdoshlarimiz, mana shu haydovchilar deymizmi, insonlar deymizmi, ayollar, erkaklar turli xil mavzularda sevgi, boshqa
1: har jabhada xullas.
0: Har jabhada nimadandir alamzadada. Insonlar nimadan alamini olishni bilmayapti. Nima shunaqa? Bir-biridan alamzada, bir-biridan oqibat uchib ketgan. Faqat o'z manfaatlari yo'lida hamma narsadan foydalanishyapti-da. Faqatgina o'z manfaatlarini o'ylagan holatda. Birinchi o'rinda manfaat, ikkinchi o'rinda keyin qolgan masalalar. Shunaqa bir jamiyat shunaqa bir shakllanib qolyaptimi-kan deb o'ylayapman. Shu narsa qiynayapti meni hozir.
1: Tinglovchilarimizda hayron bo'lib turibman. Nimani his qilyapsiz?
0: Men hayron bo'lib turibman-da shu narsaga. Ana orqaga tashlab yuborish kerak-da. Baribir mana masalan qabul qilish kerak-da hayotdagi bo'layotgan vaziyatlarni. Bu bekordan bekorga bo'lmaydi. Masalan, mana shu yerda o'tirganimizda o'zida ham bir gap bor, hikmati bor. Yo'lim qanaqadir bir hayotimizni tashvish bo'lib qoldimi? Ko'ngilsiz voqealar sodir bo'ldimi? Hammada bo'ladi, sizda ham bo'ladi, menda ham bo'ladi. Bizning yaqinlarimizda tinglovchi hammada bo'ladi. Bu bir kam dunyo. Lekin mana shunaqa vaziyatlarda nima uchun bunaqa bo'ldi? Nimaga? Nimadandir anu qayg'u bilan yondashiladi. Qabul qilib, mayli, shu bo'ldi. Mayli, keyingisi qani qabul qilaylik, nima bo'larkin degan narsa yo'q-da. O'shani ichiga depressiyaga tushib, tushkunlikka tushib, keyin alamzada bo'lib, siqilib, yig'lab, sotab, xullas anu chuqurga tushib boraveradi.
1: Halovat yo'q.
0: Halovat. Behalovat bo'lib qolgan. Hamma behalovat qanaqadir. Meni shu ko'zimga shunaqa ko'rinyapti. Nimaga shunaqa?
1: Sizning ichingizda nimalar ketyapti, azizlar? Bizga yozib turing. Reklama bloki. Birozdan keyin efirga qaytamiz. Salom Hit FM. Bu bizning Telegram orqali xabarlaringizni yozishingiz mumkin bo'lgan chatimiz manzili. Yana bir bor takrorlayman. Salom Hit FM.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ana, sen kız sorduklarında. Ana, endi gəpirək.
1: Yo, bormusuz
0: gəpirək. Yo, bormusuz. Eng ko'p agressiya ko'chada yuradigan haydovchilarda bo'lyapti deb yozgan ekanlar. Balki bo'lishi mumkin, to'g'ri. Chunki faqat ularda o'z shunaqa uyda muammo bo'lishi mumkin.
1: Ko'chada boshqa haydovchilar.
0: Turli xarakterga ega bo'lgan, turli tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bilan bitta yo'lda yurishadi va piyodalar ham yo'llardan chiqadi.
1: Xuddi shunday, men ham hozir Telegram chatni ochib oldim. Qani, ko'raylikchi, qanday xabarlar bor tinglovchilarimizdan. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitofm. Hozir soat 11:22 poytaxtimizda va yo'lda ishga ketayotgan barchaga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus haydovchilariga ham, ishda tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kitofm radio stansiyasi orqali Umarbek va Mohinur siz bilan birga. Xo'sh. Oldingi paytni solishtirsa, mana darg'azab bo'lib qolgan, bemehr, beoqibat bo'lib qolgan odamlar, ko'rgani ko'zi yo'q, otgani o'qi yo'q deb yozyaptilar bir tinglovchimiz. Ayrim holatlarda qo'shilish mumkin bu so'zlarga. Oldingi paytni solishtirsa, ancha-muncha farqi bor, oqibat qolayapti deb yozyaptilar.
0: Qolmayapti. Nima uchun oqibat yo'qolib bormoqda? Nima deb o'ylaysizlar?
1: Endi hozir qarang, menda bitta hozir mavzu kelib qoldi yana.
0: Yanami?
1: Yo, endi bu boshqa narsa. Lekin o'xshab ketadi. Hozir mana oldingi bilan hozirgini solishtiryaptilar-ku. Mana hozirgi paytda, bugungi kunda juda ham ko'p insonlarda ko'zi bilan bog'liq turli xil muammolar
0: ko'rish qobiliyati
1: pasayib ketyapti. Masalan, siz mana shu yoshingizda ko'zingiz qanday darajada ko'radi? Yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Lekin masalan, siz tengi yoki men tengi insonlarni ko'rish darajasi biz ko'rayotganimizdan ancha pastroq bo'lishi mumkin. Lekin bu yoshimizga nisbatan juda ham bir yaxshi holat emasda. Agar bo'layotgan bo'lsa, tengdoshlarimizda yaxshi holat emas. Va kuni kecha oftalmolog bilan gaplashdim va o'zimni ham fikrlarimni aytdim. Haqiqatan ham bugungi kunda deyaptilar, juda ham ko'z bilan bog'liq muammolar yosharib boryapti. Yosharib boryapti deb kim aytdim. Telefondan sabab qilsak bo'ladimi dedim. Ha, albatta telefonda sabab qilsa bo'ladi dedilar. Keyin aytdim, nima onamlarga aytayotgan edim. Ona dedim, nimaga oldin buvijonlarimiz, dodajonlarimiz ko'z oynaksiz ham shuni telefonda yoki qanaqadir narsa ko'rib bemalol foydalanishgan. Dodamlar bilan buvimlar
0: bemalol gazeta o'qiydilar mana dodamlar.
1: Umuman ko'z oynak taqishmagan insonlarda ko'z oynak taqishmagan avvallari va onamlarga aytayotgan edim. Taqishmagan deb shifokorga aytayotgandilar, men bilaman javobini dedim. Nimaga oldin biz oldingilar biz kabi telefonni ochib Instagram reelslarni biz aylantiramiz. Ko'zimiz aylantirmaydi, ko'z yurmaydi-da. Biz o'zimiz qo'limiz bilan tepaga ko'tarib yuboramiz, ko'z bir joyda qotadimi? Ko'z qotgandan keyin u turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ko'z harakatda bo'lib turish kerak. Kitob o'qisa, gazeta o'qisa, oldin gazetalarni o'qilganda ko'zimda o'ndan chapga, chapdan o'ngga, tepadan pastga mundoq harakat qilinardi. O'sha narsa hozirgi kunda yo'qolib qolgan. Ko'z bir joyda turganidan keyin o'sha miopiya, har xil turli xil ko'z xiralashi, boshqa kasalliklar mana shu sabab keltirib chiqaradi. Shuning uchun imkon qadar hurmatli do'stlar, gazetalarni o'qishni davom ettiraverish kerak. Bugungi kunda juda ham ko'p insonlar hali ham gazeta ishlab chiqarishadimi degan savolni berishadi. Ha, ishlab chiqarishadi. Gazetalarni o'qish kerak, kitob o'qish kerak deb men maslahat qilgan bo'lardim va men ham mana shu narsaga amal qilyapman. Imkon qadar mana shu bir ko'zlidan uzoqlashishga harakat qilyapman.
0: Siz hozir gazeta o'qish kerak deyapsiz. Mana o'zimiz har doim hozirgina o'zingiz aytgan Instagramdagi postlar haqida gapiraman. Postni pastki qismiga video nima haqida ketayotganligini batafsil ma'lumoti yozib qo'yiladi. Videodagi gapda hamma ma'lumotlar aytilmagan bo'lsa, uning pastki qismiga yozib qo'yiladi. Va Instagram foydalanuvchilari hattoki mana shu tayyor yozib qo'yilgan ozgina bir necha qator matnni o'qishmayapti. Izohlarga qarasangiz, mana bunisi nima? Bunisi qanaqa yoki uy joyi narxi bo'lsa, narxini aytmaysizlarmi?
1: Lekin tagida
0: izoh bildirishadi.
1: Uyni narxi turgan bo'ladi, mashinani narxi turgan bo'ladi.
0: Oddiy Instagram ostki qismidagi matnchalarni o'qishmaydi, gazeta bu yoqda tursin. Hech bo'lmasa ko'z mashqlarini qilish kerak. Uzoqqa qarash, yaqinga qarash.
1: Eng zo'r ko'zga. Eng zo'r narsa bu uzoq, maksimal uzoqlikdagi manzara bo'ladi, tasvir bo'ladi-yu. Ana shu yerga qarash ko'z uchun juda ham foydali ekan.
0: Oynadan qarash va oynani qaysi nuqtasi? Keyin tashqaridan uzoq masofa.
1: Tashqaridan eng uzoq masofa. Ko'z uzoqqa qarashni yaxshi ko'radi ekan.
0: Eng ko'z uchun top degan mashqlardan biri.
1: Xuddi shunday.
0: Ana endi boyagi mavzuga qaytamiz. Oqibatchi, siz qanchalik oqibatlisiz? Oxirgi marta jigarlaringiz bilan bir stol atrofida qachon o'tirdingiz? Tinglovchilarimiz. Ularga ham savol, sizga ham.
1: Men kecha.
0: Oxirgi marta jigarlar bilan.
1: Kecha.
0: Bir stol atrofida maza qilib qachon o'tirdingiz yoki bobo bo'lsalar qachon xabar oldingiz?
1: Maza qilib o'tira olmadim.
0: Biroz muammolari mavjud bo'lgan yaqiningizdan qachon xabar oldingiz? Shuni bir yozib qo'yingchi, qanchalik oqibatli ekanligingizni o'zingiz misolingizda bizga yozingchi.

kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot.

0: Shuhrat Qayumov edi. Juda ham ajoyib taroni. Birgalikda agar so'zlarini bilib kuylagan bo'lsangiz, ajab emas. 11:35 jonli efirisi davom etmoqda. Ob-havo juda ham ajoyib, salqin va mo'tadil. Issiq ham ketmaysiz, sovuq ham ketmaydigan salqinli havo harorati kuzatilmoqda. Lekin ob-havoni bizga atagan hech qanday hozirchalik syurprizlari mavjud emas. Lekin biz bu sovg'ani intizorlik bilan kutmoqdamiz.
1: Kim uchun bu xursandchilik keltiradi? Ya'ni yomg'irni nazarda tutyapmiz.
0: Menimcha, ko'p insonlar sog'indi, yomg'irni sog'indi, ko'pchilik. Birinchi yomg'ir, birinchi qor. Zo'r, yaxshi vibe beradi albatta.
1: Mana shunaqa havoda efir olib borish menga hammasidan
0: ko'proq yoqadi. O'tgan yili mana shunaqa paytda yomg'ir bormadi, Mohinur, eslaysizmi?
1: Yo'q, eslay olmayman.
0: Eslayman. Kecha nima ovqat yedingiz?
1: Ko'chada ovqatlandik.
0: Eslayapsiz uni. Yaxshi. Mendan so'rang, men eslamayman. Xo'p, 88-114-980 oilaviy yig'inlar haqida gaplashyapmiz. Karim G'aniyev yozyaptilar, biz oilaviy 9-sentyabrda o'tirdik. Kechqurun hovlimizda deb xabar qoldirmoqda.
1: Nima munosabat bilan yoki shunchakimi? O'zi qanchalik tez-tez o'tirib turasizlar qarindoshlar bilan, yaqinlar bilan. Shanba kuni Nasrullo aka oilaviy o'tirgan ekanlar. Abrol akadan shanba kuni ular ham mazza qilib o'tirishibdi. Qandaydir sabab bo'ldimi yoki shunchakimi? Shuni ham yozib keting endi.
0: Azizaxon yozyaptilar. Oxirgi marotaba 14-sentyabr xo'jayinimi tug'ilgan kunlarida o'tirdik. Gak ayon olgan kunimiz deb xabar qoldirmoqda. Sekin qo'shib ketdilar. Shu tug'ilgan kunlarida o'tirdik.
1: Indeksga borgan kunlar yozgan edilar-ku, shu tinglovchimizga.
0: Ha. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Yana bir karra.
1: Kecha borib, xabar oldim kelinni qo'lidan choy ichib, jigarlarim bilan chaqchaqlashib keldik deb 3245 raqamiga yozdim. Juda ham yaxshi.
0: Xo'p, Kamolova Lobarxon yozyaptilar. Assalomu alaykum. Onajonim Turkiyadan keldilar nihoyat. Juda ham baxtliman. Ismlari Gulbahor deb yozyaptilar. Boshimga juda katta sinov keldi va barcha jigarlarim Turkiyada bo'lishgani uchun hammaligi birlashib onamga bilet olib jo'natishdi. Boring qiz, sizga keraksiz deb. Mana oqibat deb namuna sifatida yozyaptilar.
1: Bor bo'lishsin iloji.
0: Bor bo'lishsin, omon bo'lishsin. Yaxshi ham ular bor. Keyingi xabar.
1: Dala hovlida tog'alarim, ota-onam, xolam va opalarim bilan mazza qilib o'tirib keldik deb yozgan ekanlar. Juda ham yaxshi.
0: Bekzod aka, assalomu alaykum. Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Hozirgi savollaringizga javob. Tibbiyot bo'limiga biron bir kasallik bilan shifokorga borsak, navbat kutib turgan bemor yoki bemor bilan hamroh bo'lib kelgan odamlar shunaqangi agressiv jahl bilan o'tirishgan bo'ladi. Ichkaridan bemor ozgina uzoq qolib ketishgani shifokor ko'rigida. Shuni to'g'ri qabul qila bila olmaymiz deb yozyaptilar. Xuddi shunaqa, mana opamlar, o'zimdan opam tug'ruqxonada ishlaganlar va tug'ruqxonani qabul bo'limida ishlaganlar. Endi bilasiz, u yerda shifokor o'tiradi va hamshira o'tiradi. Va shifokor har bir qabulga kelgan insonlar bilan alohida gaplashib, vaziyat nima bo'layotganligini biladi, to'g'rimi? U yerda har xil holat bo'lishi mumkin. Ayollarni o'zi kelgan bo'lishi mumkin yoki turmush o'rtog'i bilan billalashib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin shunday bir navbat kutish madaniyati yaxshi shakllanmagan insonlar bo'ladiki, ko'rik bo'layotgan paytda eshikni shartta ochib, "Bo'ldinglarmi? Biz kutib qoldik. Mana bunday vaziyatlar bo'lyapti." Vaholanki, shifokor ayolni ko'rikdan o'tkazayotgan bo'ladi. Bunday vaziyatlarda esa endi tabiiyki jahl chiqadi.
1: Voy, bunaqa vaziyat oilaviy poliklinikalarda ham bo'ladi, ayniqsa ginekologiya bo'limida.
0: Men ham shuni aytmoqchi emasman.
1: Erkaklar ayollari bilan navbatda turishadi va eshikni ochib bo'ldinglarmi deb so'rashadi.
0: Shunaqa, nimaki shunaqa. Bo'lgan bo'lsa, o'zi sekin eshikni ochib chiqadi-ku. Yoki ichkarida gaplashib, choy ichib o'tirishmaydi-ku. To'g'risida. Shu darajada bilmadim endi. Yoki ayollarni kirg'azib yuborish kerak bunaqa vaziyatlarda. Yonida qanaqadir hamroh bo'lsa, yoki eshikni taqillatish kerak.
1: Yaxshi ham hozir
0: bilmadim.
1: Hamma sohada raqamlashtirish.
0: Ha, unga ham qarashmayapti. Ayniqsa ba'zi bir poliklinikalarda.
1: Qaysi poliklinikada qanaqa, lekin hozir anchagina haligi navbat talashib urushishlar men ancha oylardan beri ko'rmayapman.
0: Mana bunaqa bo'ladi-da. Siz necha ekansiz? 32. Ha, men 33-man. Hozir kelaman deydi-da.
1: Yo'q, bo'lib ketdi, navbat
0: o'tdi. Ketdi. 64-chi bo'lib keladi-da, meni navbatimda turishadi.
1: Eh, mayli. Bu alohida mavzu. Madaniyat alohida mavzu. Yomg'ir demay turing, dehqonchiliklarni yig'ishtirib olaylik, ayniqsa uzumlarni degan ekanlar.
0: Bo'ldi. Qachon yig'ishtirib bolasizlar? Uzum yig'ishtirib bo'lganinglardan keyin aloqaga chiqsak bo'ladimi yomg'ir bilan?
1: Mana bizga yana bir tinglovchimiz surat yuborgan edilar,
0: bo'ya. Qanaqa surat ekan? Ko'ringlikchi.
1: Mirzali Mirakbarov, ular ham aynidamda. dalada tok kesib, o'choqlarda ovqat tayyorlab eshitayotgan ekan. Kayfiyat berasizlar. Rahmat sizlarga Parkentdan. A, Zulfiya ekan ismlari. Ayni damda ular ham bilmadim, uzumlarni yig'ib bo'lishgan bo'lsa kerak, endi tok kesayotgan bo'lsalar. Shu bilan nima qilasiz, keyin ko'mib qo'yasizmi? Qanday ishlar amalga oshiriladi? Navbatdagi xabarga o'tamiz. Kechagina biz Kasbi tumanidagi bir restoranda opa singillar hammamiz o'tirib mazza qilib diydorlashdik. Mazza debdilar. Qanday yaxshi, ko'z tegmasin. Men shu kuni opalarim, singlim va pochcha jiyanlarimni chaqirib qozon kabob qilib mehmon qildim. Toshkentdan uyga borgan paytim doim mehmonga chaqiraman hammani. Bekoboddan Sardorman deb yozib baraka toping.
0: Sardor akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz va ayni fursat kim bizni yo'lda tinglayotgan bo'lsa ularga ham o'zimizni qaynoqqina salomlarimizni yo'llab qolishdan faqatgina xursand bo'lamiz. 11:40 qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi va birozdan so'ng yana efirga qaytamiz do'stlar.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yoqilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bizni yurtimizda ham, O'zbekistonda ham 2025-yilda shunga o'xshash tartib qonunchilikka kiritilgan. Tasdiqlangan ro'yxatdagi har bir o'qilgan kitob uchun 3 kun, yiliga ko'pi bilan 30 kun qisqartirish nazarda tutilgan bu loyiha. Bunda o'qilgan maxsus komissiya tasdiqlanadi va yakuniy tartibga rioya. Bunda o'qilgani maxsus komissiya tasdiqlashi va yakuniy tartibga rioya qilinishi kerak ekan. Mana shunaqa.
1: Qiziqarli xabarlar va bunday xabarlar bilan biz keyingi soatda ham davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar, Hit FM radiosida qoling.
2: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Nico.
1: Și-a rămas docolardan sorai. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Buxoro davlat texnika universitetida naqshbandiylik an'anasining tinchlik, bag'rikenglik va o'zaro anglashuvni rivojlantirishdagi o'rniga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda O'zbekiston, Malayziya, Zambiya, Misr, AQSh, Indoneziya va Pokistondan olimlar, islomshunoslar hamda tadqiqotchilar ishtirok etdi. Konferensiyada naqshbandiylik an'anasining islom ma'naviyati, inson tarbiyasi, jamiyatdagi bag'rikenglik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashdagi o'rni yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, ishtirokchilar ilmiy fikr va tajriba almashib, mamlakatlar o'rtasidagi ilmiy-madaniy muloqotni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda foydalaniladigan matematika va ingliz tili bo'yicha xalqaro CET sertifikatini noqonuniy tarzda olib berish bilan shug'ullangan guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Guruh a'zolarining aksariyati Yevropadagi nufuzli universitetning Toshkent shahridagi filiali talabalari. Bir nafari esa Osiyoning yetakchi davlatlardan biridagi oliy ta'lim muassasasining poytaxtimizdagi filiali talabasi hisoblanadi. Ular Yangi hayot tumanidagi xususiy maktab binosida bunker tashkil qilishgan. IT sohasiga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat mutaxassisi yashirin tarzda tizimga kirib, test sinovlarini ishlash imkoniyatini yaratgan. Talabalar esa masofadan turib, talabgorlar o'rniga savollarni yechish bilan shug'ullanishgan. Shuningdek, guruh a'zolaridan biri xalqaro CET sertifikatini olmoqchi bo'lgan 5 nafar fuqaroning har biridan 1.5 ming AQSh dollaridan talab qilib, hatto ulardan birining pul mablag'ini kriptohamyon orqali olishga ulgurgan. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. SpaceX kompaniyasi AQSh Federal aloqa komissiyasidan xalqaro telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish uchun ruxsat oldi. Bu Starlink mobile xizmatini AQShdan tashqarida ham kengaytirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri. Texnologiyaning asosiy jihati shundaki, buning uchun alohida sun'iy yo'ldosh telefoni yoki Starlink antennasi kerak emas. Mos keluvchi oddiy smartfon to'g'ridan-to'g'ri Starlink sun'iy yo'ldoshiga ulanishi mumkin. Maqsad mobil minoralar yetib bormaydigan tog', cho'l, dengiz va boshqa hududlardagi aloqa uzilishlarini kamaytirish. SpaceX kelajakdagi Starlink mobile tizimida oddiy xabar almashishdan tashqari qo'ng'iroqlar va tezkor mobil internet imkoniyatlarini ham kengaytirishni rejalashtirmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: FM radiosi FM 98 to'lqinida ikki plansh dasturining so'nggi soati boshlandi.
1: Xuddi shunday 12:06 12 sentyabrni teskarisi, ya'ni 21 sentyabr. Haftaning esa ilk kuni, dushanbasi hamiga bir bor muborak bo'lsin. Yangi soat boshlandi. Yangi qo'shilgan tinglovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sizni Mohinir va Umarbek qarshilaydi. Juda ham xursandmiz. Yana 43 daqiqa, 53 daqiqa davomida siz bilan birgalikda mana shu to'lqinda ham nafas bo'lamiz. Bizning oldinda poylab turgan navbatdagi soatda esa Mohinir Rayim Umutaliyev va umid qilamizki, radioga keladilar va ular bilan biz siz birgalikda lifestyle loyihasini ham 2 soat davomida o'tkazib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Yo'q, har kimni tanlov o'z qo'lida.
0: Ha, to'g'ri. Shu narsa demadim. Azizlar, 2027-yil martdan boshlab Toshkentdan turib Nukusga tez yurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ana endi siz Nukusga 7 soatda borishingiz mumkin ekan. Qoyilmisiz?
1: Nukusga umuman bormaydiganlar yaxshi deydi.
0: Yo'l azobini biladiganlar, vav deydi, zo'r.
1: Balki,
0: qachondan qachon ekan deb so'rashdi. 2027-yil mart oyida, mana sizga takrorladim.
1: Men umuman poyezdga chiqmaganman. Ya'ni viloyat yuradigan yoki yo'lovchi tashish poyezdiga umuman chiqmaganman. Metrodan tashqari chiqmaganman. Qanaqa bo'lishini ham bilmayman, lekin kecha o'zimcha qiziqib ko'rgan edim. Masalan, Toshkentdan deylik Samarqandga qani dedim. 5 pulga o'zi poyezd borar ekan. Narx-navolari qanaqa ekan? Masalan, ertangi kunni belgilay desam, umuman chipta yo'q. Bir kun oldin chipta olish qiyin bo'lar ekan. VIP-ga bor ekan, 709 ming ekan u ham.
0: Samarqandga
1: Afrosiyobda ketar ekansiz biznes klassda.
0: Samolyota bor, ko'ring unda.
1: Samolyot ham shunaqa narx shekilli yoki ular arzonroqmi, bilmadim.
0: Qachonlardir ko'rganimda poyezddan samolyot arzonroq edi. Qachondir ko'rganimda.
1: Yo'q, hozir menimcha qimmatroq samolyot. Va o'sha yo'lovchi tashuvchi o'sha standartini ko'rdim, 207 mingmi, o'shunaqa narxda ekan. Bitta kabinada 6tami 7ta yo'lovchi bo'lar ekan. Shunaqa, men chiqmaganman, bilmayman.
0: O'zi Nukusga boradigan vaqt 16 soat ekan. Tinglovchilarimiz uylariga yoki doim boradigan manzillari bo'lishi mumkin. O'sha qancha masofani bosib o'tishadi, nimada borishadi va qaysi transportda ketish sizga yoqadi?
1: Menga poyezdda 16 soat.
0: Menimcha poyezdda 16 soat. Yana bilmadim. Uzoq yo'lda yurish menga juda ham yoqadi, ayniqsa dalalar uzra ketsangiz, uzoq-uzoq masofalarga qarab ketsangiz mazza qilasiz.
1: Samolyotda borsangiz 650 ming ekan, Mohinur. Kukuruz samolyoti bor-ku.
0: A?
1: Kukuruznik samolyot bor-ku.
0: Shunaqa samolyotda uchishadimi hozir ham?
1: Aha.
0: Baland, shovqinli va qo'rqinchli bo'lsa kerak-a?
1: Yo'q, nimaga yaxshi-ku. Silk aviada bor-da menimcha shunaqasi.
0: Yo'q-a.
1: Silk aviada ko'rganman. Shunaqa zo'r-ku kukuruz samolyotini, bildingizmi qaysi ekanligini?
0: Ha, tasavvur qilyapman.
1: Tasavvur qilyapsizmi? Parrichalari bor.
0: Ha. Qanoti bor ikkita.
1: Ha, qanoti bor.
0: Dvigateli bormi?
1: Dvigatel o'sha parichasining ichida.
0: Qaysi transport yurish yaxshi ko'rasiz, Umar?
1: Menmi? Men o'zimni transportimda yuraveraman.
0: Yaxshi. O'zim mashinamda yuraveraman.
1: Hamma komfort ichida. Lekin hech qanaqa shoshilmasdan ketayotgan bo'lsam, hech qanaqa halovat bilan xotirjam, hech qanaqa ishim yo'q. Shunchaki boraman, kelaman desam, avtobus bo'sh bo'lsa chiqishim mumkin. Bo'sh avtobusda yurgim keladi, o'sha yaxshi. Endi albatta samolyot bu yerda g'oliblikni qo'lga kirib ketishi aniq. Kim samolyotda yurgisi kelmaydi? Masalan, yaxshi, zo'r taomlar beradi, mazza qilib tepadan turib yer sharini tomosha qilasiz. Zo'r samolyotdan keyin avtobus.
0: Chinarli.
1: Vertolyotda uchmaganman, shuning uchun balki vertolyotdan bo'lishi mumkin.
0: Balki bo'lishi mumkin.
1: Lekin vertolyotda ham albatta nasib bo'lsa 2030-yilgacha uchaman.
0: Biz qo'shiqlarga o'tamiz. Hit FM radiosini eshitib ketyapsiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha,

0: maftunkor ijodkori, mini primadonna Nilufar Usmonova. Ajoyib tarona. Qo'shiqning nomi nima edi?
1: Erkalaydi.
0: Erkalaydi qo'shig'i. Ajoyib qo'shiq va umid qilamanki sizga bu tarona yaxshi kayfiyat ulashdi. 12:27 jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Kim qayerlardan ayni fursat KitFM radio stansiyasiga hamroq, buni yozib qoldirishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom KitFM so'zlarini kiritgan holatda albatta Telegram messenjeriga.
1: Xuddi shunday.
0: Suratlar bilan yuborsa yana ham qiziqarliroq bo'ladi. Va bundan tashqari Music Battle loyihasini ham amalga oshiramiz birozdan so'ng.
1: Hozir boshlaylik. Soat 12:30 deyarli.
0: Boshlayapti bo'ldimi?
1: Shunaqa tez o'tdi vaqt.
0: Mayli, bo'ladi. Hozir boshlasak ham bo'ladi. Bugun kimning ijodiga murojaat qilamiz, Mohinur?
1: Bugun
0: Rayhon. Rayhondan qo'shiq eshitdik biroz avval.
1: Mayli, yana bitta.
0: Benom guruhi.
1: O'tgan safar guruh bo'lgan edi.
0: Uman guruhi bo'lgan edi. Keling bu safar Lola bo'lsin.
1: Lola
0: mi ki Lola mi? Camila, Lola.
1: Farqi yo'q.
0: Farqi yo'q, ha? Bo'ldi. Lola.
1: Lola.
0: Chiqmayapti Lola endi. Lola. Ijrosidagi taronalarga bugun murojaat qilamiz. Music Battle'da demak, o'zbek estradasining yorqin va maftunkor jozibador ijodkori. Vaqt hech ham o'z ta'sirini o'tkazmaydigan, muzlatilgan insonlar bo'ladi-yu. Har mavsumda muzlatkichga kirib ketadigan shunaqa insonlardan biri Lola Xon.
1: Shunaqa. Demak,
0: yo'q, Lola yaxshi ekan. Lola.
1: Lola Ahmedovani aytyapsiz deb o'ylayapman. Chunki ular ham, ularga ham vaqt ta'sir qilmaydi-da Lola Ahmedovga. Va ular Lolalar.
0: Lola haqida.
1: Bo'ldi, unda bizga telefon qiling va Lola ijodidan bitta qo'shiqni tanlang. Qaysi biri bizning radioda jarang sochishini xohlasangiz, uni aytishingiz kerak, nomini.
0: 3ta tarona tanlashadi tinglovchilarimiz.
1: Bo'ldi. Ochib qo'ydim papkani. Nihoyatda ko'p qo'shiq bor ekan, menimcha barchasi mavjud.
0: Ha, bor, ko'p, juda taronalar boy. Bizda Lola ijodiga. Assalomu alaykum qonoq boshlovchilarimiz. Men hozir sizlarni 130-chi yo'nalish avtobusida eshitib ketyapman. Xorazmdan Muhayyoman deb xabar qoldirmoqdilar. Muhayyoga salomlarimizni yo'llab qolamiz. 130-chi avtobusda harakatlanib ketayotgan qolgan insonlarga ham.
1: 130-chi avtobusi haydovchisiga ham, chunki ular radio qo'yganlar.
0: Xuddi shunday.
1: Hozir biz qo'ng'iroqqa javob beramiz.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Birinchi raqam. Alo.
0: Radio ovozini pasaytiring iltimos.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingizga xushlar tilayman.
0: Zo'r, rahmat. Bizda hammasi a'lo darajada. Tanishamiz ismingiz nima?
2: Toshkentdan Feruza, har doimgidek.
0: Doimgi tinglovchimiz Feruzaxon. Xursandmiz. Feruza, bir qaysi hududlarda eshitmoqdasiz KitFM'ni?
2: Nazarbekda, bolalar maktabida, har doimgidek.
0: O'zi Nazarbekda istiqomat qilasizmi?
2: Ha.
0: Yaxshi. Nazarbekda juda ham ko'p qarindoshlarimiz istiqomat qilishadi. Balki Feruzaxon ham qarindosh chiqib qolarlar.
1: Bo'lishi mumkin. Xo'p, Lola ijodidan qo'shiq tanlayapmiz. Qaysi bir taronasini tanlaysiz?
2: Muhabbatimsan.
0: Muhabbatimsan.
1: Muhabbatimsan.
0: Yo'q, u boshqa qo'shiq.
1: Hazillashdi. Mening muhabbatim shumi?
0: Sen hayotimning mazmunisan, sen hayotimning
1: mazmunisan. Hay, xullas bobladim.
0: Muhabbatim degan joylar bor. Mazza qildingizmi?
2: Bo'ldi,
0: qo'ymay qo'yavering. Sog' bo'ling, rahmat Feruzaxon tanlov uchun.
1: Sog' bo'ling.
0: Xo'sh, yo'l tilab qolamiz sizga. Nazarbekda harakatlanib ketayotgan qolgan yurtdoshlarimizga ham salomlar. Demak, birinchi musiqiy tanlov amalga oshirildi. Muhabbatim taronasi. Ikkitasini joyladingizmi, Mohinob? Ketma-ketlikda shunday yaxshi.
1: Bitta oldin tanlab olasiz.
0: Yo'q, siz bir to'la qiling, ishingiz yengillashadi. Ikkita ish qilgan yaxshimi yoki bittada ikkalasini baravar bajarib qo'ygan yaxshimi?
1: Keyin ko'ngil xotirjam qilgan yaxshi.
0: Mana hozir.
1: Mana qildim.
0: Bo'ldi.
1: Hozir yana bitta ish qilib oling.
0: 88110. Hozir bu ma'lumotni birozdan keyin tinglovchilarimizning miyalari ikkiga ajralib ketadi.
1: Yo'q,
0: bu sun'iy intellekt haqidami?
1: Yo'q.
0: Nima haqida?
1: Aytmayman, xafa bo'ldim. Boring.
0: Yo'q, xo'p, nima haqida edi bu?
1: Bizga bizdan so'rashibdi, qanday qo'ng'iroq qilish mumkin, qayerga xabar yozish mumkin.
0: Qayerda bor siz? Nimaga gapirib yuboryapsiz hozir?
1: Hozir xabar jo'natmoqchi.
0: Shu yerdan yo. Ha, mayli, yuboring.
1: Boring, yo'q, xafa bo'ldim.
0: Yo'q, mana. Imonaxonmi?
1: Navbatdagi qo'ng'iroq javob.
0: Imonaxon, ha, siz to'g'ri yozdingiz. Hozir mana jonli efir orqali buni ta'kidlayapmiz. Boshqa manzillarga o'tib ketishga hojat yo'q. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq ham qilib turishingiz mumkin.
1: Hozir esa bizga 51-55 raqam egasi bog'landilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz.
3: Toshkent shahridan Dilmurodman.
1: Dilmurod aka, juda ham yaxshi. Qayerdasiz? Nima gaplar? Kayfiyatlar qanday?
3: Rahmat, zo'r. O'zingiz yaxshi bo'lsinlar. Mana sizlar tomonda Yunusobod tomonlarda yuribmiz.
1: Ha, zo'r. Yaxshi. Ishlaringiz baroridan kelsin. Xo'sh, Lola ijodidan qaysi qo'shiqni tanlaysiz?
3: Lola mi? Loladan shu tug'ilgan kunda shu har doim ayolim qo'yardi. Tug'ilgan kunimdagi ashulasi bor.
0: Tug'ilgan kuningda.
3: O'zi sizlar duet etsanglar bo'ladi, bemalol.
0: Naryoda studiya bor. Nimaga foydalanmaymiz? Har kuni bo'sh.
1: Pastanov ovoz yozish studiyasi bor. Ikki qadamlarida.
3: Yana bitta savolim bor edi. Yaxshi tushib qoldim-da endi.
1: Ana
3: payshanba kuni Al-Aninni eshitgan bo'lsanglar, ana sizlarga o'xshab ko'rsatuv olib boradigan loyihasida yutuvdim man. Kech payt. Kech payt. To'g'risini kim yoqadi dedilar. Men bekitmayman dedim. Shunaqa g'ofurova. Sizga mana endi sizni ko'rsatdim. Bunda siz boshlovchilikni qila olasizmi dedilar. Bo'ldi dedim. Rekaga. Qanaqa loyiha dedi? Shu men dedim 100ga kirma, 100ga yurma, 100ga kir loyihasini ko'rsatib berdim. O'sha hamma yo'lda yuradiganlar, oila a'zolaringizni bag'riga salom aytinglar, bir-biringizga hurmat qilib yuringlar dedim. Shu mana ovoz berishni yutdim. Endi bilmayman YouTube bormi, bilmayman, bilmadim. Qo'limdan kelgancha qildim-da.
1: O'zi shunaqa
0: YouTube bor dedilarmi?
1: Avvalida aytganmidilar, yutuqli deganmidilar?
3: To'g'risini aytsam, men eshitolmay qoldim. Ozgina mashina yo'lda edim-da, keshinda o'tirishim bilan shu ro'yxatga o'tgan ekan, tushib qoldim.
1: Ha, Dilmurod aka, biz buni aniqlashtirib,
0: qayd eting, hozir
1: yozib qo'yamiz.
3: Ya, mayli, men anaqasi yo'q, men agar yutsam ham, men o'sha agar YouTube bo'lsa, Shirin G'ofurovaga men o'zim nomimdan o'sha YouTube'ni o'tkazmoqchi edim-da.
0: Ha, bo'ldi, yutuq bor.
1: O'sha nomi ham bor. Shirin G'ofurovada bu yutuq. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib kelmagan, Dilmurod aka.
3: Yo'q, agar mana hozir sizga tushib qoldim, mana hozir shu agar haqiqatda YouTube bo'lsa, mayli sizga Mohinov, sizga men shu yutuqni beraman.
1: Nima yutuq ekan?
3: O'zim nomimdan.
1: Endi desam.
0: Qachon yana bir tushib yutasiz, menga ham yutib berardilar bu narsa.
3: Bo'ldi, agar mana hozir nimadir bo'lganda yutaman dedim, endi hozir qo'shiq ekan, lekin xursandman. Lekin
0: bir menga bir kalotkami yutib bering, endi nimasiga. Bir ana Gidra Life'dan kuller
3: moy bo'lmaydimi?
0: Yo'q,
3: moy yutib bersam bo'lmaydimi?
0: Garantiya bo'yicha almashtiryapman. Yaxshiroq narsa yutib beringmish.
1: Yo'q,
3: undan ko'ra. Ya, to'xtang, men mashina bozordaman, undan ko'ra mashinangizni almashtiramiz, bo'ldi, yaxshidan. Uyog'i yoqib beraman, mayli.
1: Sotadigan bo'lsa.
0: Ha, mashina yaqin almashtirdimmi?
1: To'lovchi.
3: Ya, siz qiynalmaysiz, 7 yillik kredit qilib beraman, bemalol oyiga bemalol 2 million 3 million to'layman.
1: Foydada siz qolyapsiz-ku, Dilmurod aka. Mijozga mashina o'tkazyapsiz hozir.
3: Hozir. Ha, men o'sha odatlanganman, har bitta daqiqamni shu nimadir qilib olayman. Endi har holda ishimiz o'xshab qolsa, qayerdan foydalanib olaman deyapman.
0: Bo'ldi. Dilmurod aka raqamlarini saqlab qo'yamiz. Mabodo mashina bo'yicha bu narsa kerak bo'lsa, to'g'ri aloqaga chiqaveramiz.
1: O'tib
0: sizga
3: ajoyib. Endi hozir bu yerda boshqacha hech qanaqa ishlar zakaz qilib bo'lmaydi, to'g'rimi?
0: Yo, hozir mana tug'ilgan kuningizni tanladingiz. Endi buni birozdan so'ng ovozga qo'yamiz. Muhabbatim san boshqa tarona bilan. Qaysi biri yutsa, o'shani eshitamiz.
3: Bo'ldi, mayli, rahmat. Tanjoqingiz sog' bo'lsa, yaxshi dedi.
0: Rahmat, samimiy suhbat uchun ularga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. 12:36 va 3-chi tanlovni ham amalga oshiramizmi yoki 2-chi tanlov bilanmi?
1: Yo'q, 3-chi bo'lsin.
0: 3-chi bo'lsinmi? Mayli, siz nima desiz.
1: Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar degan ekanlar, bir tinglovchimiz. Bugun hayotim mazmuni 3 nafar polvonimni dunyoga keltirgan ayolimni shukrona kuni. Onasi baxtimizga sog' omon bo'lgan, uzoq umr ko'rgan, seni yaxshi ko'ramiz. Islombek, Ilhombek, Ibrohim deya turmush o'rtoqlari bu xabarni yo'llagan ekanlar. Ayolingizning umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringizning baxtu kamolini ko'rishingizga nasib etsin. Hozir esa 7433 abonent bilan suhbatlashamiz. Alo.
0: Alo. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Radio ovozini pasaytirib turasiz. Tanishamiz, ismingiz nima? Alo. Alo. Buxoro. Alo. Oilani yoping. Eshitiryapti, oilani yopinglik.
3: Hozir yopaman.
0: Rahmat. Rahmat, tanishamiz, ismingiz nima?
4: Ben Mirziyod.
0: Mirziyod degan Lolani qaysi taronasini tanlaymiz?
4: İçim yonar.
0: İçim yonar bo'ldi. Qabul qildik. Rahmat Mirziyod aka, sog'omon bo'ling. Demak, bizda 3 ta tarona muhabbatim tug'ilgan kuningda va ichim yonar. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarini boshlaymiz do'stlar.
1: Qaysi qo'shiq eng ko'p ovoz yig'sa, shu jarang sochadi. Bo'ldi, reklamaga o'tdik.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

0: Kita FM radio stansiyasi Mohinur Yusupov va Marbek Sultan Murodov. Uchga tushib ketdi, nima qilay? Hozir omad yetib uchgan.
1: Oling. Xo'p, biz Music Battle hozir tinglovchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilib, tanlangan qo'shiqlardan birini yana qaytadan tanlaydilar.
0: Xuddi shunday. Demak, qaysi bir tarona 3 ta ovoz to'plasa, Lola ijodlariga bugun murojaat qilganmiz. 3 ta ovoz to'plasa, mana shu taronani siz bilan birgalikda tinglashga biz tayyormiz. Demak, qaysi qo'shiqlar ishtirok etmoqda? Lola ijrosida Mening muhabbatim qo'shig'i.

0: aynan mana shu 3 ta parvonadan birini tanlashingiz talab etiladi. 63-83 raqamiga ovoz yig'ish jarayonlariga ishtirok etishlar. Va xuddi shunday daryo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz nima?
2: Yaxshi,
0: rahmat.
2: Begzotsin.
0: Begzot aka, xursandmiz. Begzot aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Endi yaxshi dedi.
0: Har doim yaxshi bo'lsin. Qaysi taronani tanlaymiz? Muhabbatimsan. Bo'ldi, qabul qildik Begzot aka. Rahmat, sog' omon bo'ling. Minnatdormiz. Keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqsak bo'ladi. Demak, hisob ochildi. Muhabbatimda bitta ovoz. Telegramdan ham ovozlar kelmoqda, lekin uni hozircha hisobga olmaymiz. Keyinchalik ham yo'q. 17-20 yetar raqam egasi.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz.
3: Yaxshimisiz, tuzumisizlar?
0: Ha, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Abdulla yaxshi o'tdimi? Charchamadinglarmi?
3: Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar?
0: Rahmat, rahmat.
3: Xalqimizga yaxshi kayfiyatli, ularga charchamayapsizlarmi? Ishlaringizga omad, ham botirsizlar, sog'inib qolamiz.
0: Ha, rahmat, rahmat, mayli. Xo'p, xo'p, rahmat, sog' bo'linglar.
1: Xo'p,
0: chiqinglar, kelinglar.
3: Hasanboyga.
0: Bo'ldi, boramiz.
1: Hasanboydan kim bo'lishlari mumkin? To'xtang. S. Fema.
3: Yunusobod inagam Umida.
0: Umida, Hasanboydan Umida xon. Umida xon, ha, ha, Umida xon. Bo'ldi, bo'ldi, esladik. Xursandmiz Umida opa, qo'ng'iroq qilganingizdan. Samimiy so'zlar uchun ham kattakon rahmat. Va Lola ijrosidagi qaysi taronani bugun siz tanlaysiz Umida opa?
3: Lolani ijodini yaxshi ko'raman. Ichim yonar qo'shig'ini tanlayman.
0: Ichim yonar. Ichingiz yonyaptimi?
3: Yo'q, qo'shuv yaxshi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling Umida, kuningiz yaxshi bo'lsin.
1: Salomat bo'ling.
0: Demak, ichim yonardi bitta ovoz.
1: Muhabbatimda
0: bitta ovoz. Muhabbat bilan ichi yonar. 1249. Ichi yonsa yonsin, lekin mayli.
1: Keyingi
0: qo'ng'iroq. 3342 raqam egasi. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishamiz.
2: Zoir.
1: Zoir aka, qayerdasiz? Nima qilyapsiz?
2: Toshkentda.
1: Lolaning qo'shiqlarini yaxshi ko'rasizmi o'zi?
2: Ha, yaxshi ko'raman.
1: Ayniqsa qaysi biriga ovoz berasiz?
0: Ayniqsa o'zini nima deyiladi? Qaysi qo'shiq ovoz beramiz?
2: Tug'ilgan kuningda degan.
0: Tug'ilgan kuningda. Hisob tenglashdi. İşte. Uchala taronada ham bittadan ovoz. Xo'p, bu yoqqa qiziq jarayonlar davom etmoqda. 12:50 tezlik bilan ovoz yig'ish jarayonlarini davom ettirib tugatishimiz kerak. Chunki vaqt ham o'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi. 88-114-90-80 do'stlar, mana shu raqamga sim qoqishingiz mumkin. 53-35 raqamiga sim. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshilavasizlarmi?
1: Rahmat, o'zingizdan so'rasak.
3: Mana nihoyat chiqdi. Qizim telefon qiling, siz ham qiling deb qo'ymayapti
0: o'zi. Ezvordimi?
3: Voy, ezvordim, maktabdan qaytmadi.
0: Tinch yo'limda ketasan bo'lmasmidi dedingizmi?
3: Gapirmay, tuzumisizlar, yaxshilavasizlarmi?
1: Rahmat,
0: rahmat, super. O'zingiz ismingiz nima?
3: Dilnoza, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Dilnoza opa, xursandmiz. Qizingizning ismlari-chi? Sizni majburlab qo'ng'iroq qildirgan.
3: Etvor, otingiz nima?
0: Soliha. Soliha, katta qiz bo'lsa. Soliha, baraka toping. Nechinchi sinf bo'ldilar?
3: Birinchi
0: sinf. Zor, zor, zor. Omad yor bo'lsin, katta qiz bo'lsin.
3: Rahmat.
0: Solihaning baxtini ko'rib yuring har doim.
3: Aytganingizga rahmat.
0: Qaysi qo'shiq tanlaymiz?
3: Ichim yonar tanlaymiz.
0: Ichim yonar. Bo'ldi. Endi ez o'rganda ichlari yonib ketadi. Hadi qo'ng'iroq qiling degandan keyin ich yonib ketadi.
3: Ichim yonmadi, kilo deb.
0: Buni muzlatish kerak endi bu qo'shiqni eshitib.
3: Bo'ldi, uyga yetib borguncha eshitib ketamiz endi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat kattakon.
3: Yaxshi
0: ishlaysiz, sog' bo'linglar. Salomat. Yo'ringiz bexatar bo'lsin. Mazza qilyapmiz mana shunaqa insonlar bilan gaplashsa odam yosharadi. Mohinur, siz ko'p-ko'p gaplashib turing.
1: Shuning ko'p gaplashtiraman-da o'zi, natijasi sezilmayaptimi?
0: Yo'q, ko'p-ko'p gaplashsangiz yana ham sezilar.
1: Siz qaytanga menga tavsiya qilasiz, voy, tobi. Endi tushundim hazilingizni. Alo.
0: Ichim yonardi kitob ochi.
1: Shunaqa.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Yo, rahmat, ismingiz?
2: Assalomu
0: alaykum. Siz aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'laymiz?
2: Muhabbatim.
0: Muhabbatim. Uf, finalga

0: qilishga tayyormiz. 88 Brizontor 9080 3215 raqamingiz hozir hal qiluvchi qo'ng'iroq egasi hisoblanadilar. Alo.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, tanishamiz.
0: O'zbekistondan kelyapti. Alo. Alo. Yuk tashilgan mashinaning orqasiga o'tib olganmi?
2: Yo'q.
0: Ha, bo'ldi, endi yaxshi ishlayapti. Yaxshimisiz? Ismingiz nima?
2: Katchanatsam, Azizaman
1: uchun. Gakayon. Nimadagi? Qayerdagi?
2: Gakayon.
0: Gakayondagi Aziza xon yaqin avtomobil olishdi-ku.
1: Bo'ldi, endi avtobus yurasiz.
0: Sizning raqamingiz maylimi? Gakayonda saqlab qo'ysam o'zim.
2: Qo'ysam
0: Azizam. Qani Gakayondagi avtobusda yuribsiz?
2: Gap, avtobusdan yurib kerak.
0: Baxt oddiylikda, nima deydi?
2: Albatta.
0: Xursamiz. Avtobus nechinchi avtobusda ketyapsiz?
2: 26.
0: Hamma eshityaptimi sizni?
2: Eshitishyapti.
0: 26-dagilarga salomlar.
1: Eshitishyaptimi
0: hamma? Hamma eshityaptimi? Bo'l, 26-dagi avtobuslar qani qarshi ichalilik, hamma birgalikda. Qani
1: 26-chi yo'nalish va bizning radioni tanlagan.
0: 26-dagi avtobus hech kim chalmadimi? Kulishyaptimi? Ha, shunaqa bizda anaqa xijolat bo'lishadi ko'pchilik. Mayli, Ayzapa, avtobusdagilar bilan kelishgan holatda qaysi qo'shiqni tanladingiz?
2: Ichim yonar.
0: Bo'ldi, 26-chi avtobus ichingizga yozsin. Azizim, tushdilar, sizlar tushmadinglar desam ham. Rahmat, sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, minnatdormiz. Salomat bo'ling. Demak, do'stlar, biz uchun ham ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Ham ovoz berganlarga, ishtirok etganlarga va ichi yonganlarga kattakon rahmat. 26-chi avtobusdagilarga esa yana bir bora salyut. Biz uchun ajratilgan fursatlar ham o'zini mazza. Avtobusda eshitib ketishyapti bizni ikkalamiz, Mohinur.
1: Ha, biz ikkalamiz bo'lganimiz uchun ularga mazza.
0: 700 kirganmi siz avtobusda ovoz eshitib ketishligi?
1: Yo'q.
0: Menga ham hali kirmadi. Kirib qolar. Sog' bo'linglar, o'rtoqlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.
1: Ertaga yana Hitofam radiosi 10:00 da ko'rishamiz.
0: Ko'rishadi Umar.
1: A, menchi. A, men ertaga kelmayman.
0: Ha, 3 kun yo'l endi, Mohinur.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Assalomu alaykum, barcha barchaga xayrli kun. Omonmisiz azizlar? 13:15 poytaxtimizda soat Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi boshlandi. Hafta boshi dushanba, 21 sentyabr. Azizlar, kuz faslini immunitetni tushiradigan yoki kayfiyatni buzilishiga sabab bo'ladigan fasl deb hisoblamaymiz. Kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Garchi bugun og'ir kun deyishsa-da, og'ir kun deb bilmadim. Rejasi o'xshamagan insonlar yoki bo'lmasa cho'ntagida biroz puli kamroq qolgan insonlar aytishi mumkin. Yana kimga qanday bilmayman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham yaratgan yana bir kunni, yana bir haftani chiroyli mo'jizaga to'la kunlarni bizga hadya etgan ekan. Undan faqat va faqat unumli foydalanishga harakat qilamiz. Har bir soniyasidan nima dedingiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir bora chiroyli qo'shiqlar bilan efir soatlariga kirishamiz. Efirda Mohlaroyim.

Hit FM 98 manzili 13:24 azizlar yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Ravshan Sobirov ijrosidagi chiroyli tarona bilan efir soatlarida davom etamiz. Xo'p, ertalabdan Instagramga kirganimda bitta reels ko'rib qoldim. Endi bu qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi yoki noto'g'ri bilmadim-u, lekin buni o'zimga sekin yo'naltirib to'g'rilab oldim. Shu desangiz, nima emush? Insonlar qanday qo'shiq eshitsa, endi bunga masalan mutaxassislar bo'lishi mumkin, nima deyishadi hayronman. Inson qanday qo'shiqni o'ziga eshitsa, o'shani o'ziga tortib olar ekan. Ya'ni birozgina mag'zum bo'lgan, og'irroq, siqiladigan yoki qo'shiqni ma'nosi, so'zlari o'sha ayriliq, istiroblar, qandaydir bir siqilishlar haqida bo'ladigan bo'lsa, hayotingizda ham xuddi shunaqa narsa paydo bo'larmish. Bu o'sha Instagramdagi to'qima deymizmi, shunaqa gaplar desak ham bo'laveradi aslida. Keyin aytdim, rostdan nima dedim. Ertalabdan kayfiyatimni ko'tarish uchun nimaga siqiladigan shular eshitishim kerak deya chiroyli musiqalarni qo'yib qo'ydim uyda. Shunchaki oxirgi paytlarda menga qandaydir bir so'zlari bor qo'shiqlar emas, oddiy musiqalarni o'zi ko'proq yoqadigan bo'lib qolgan. Tasavvur qiling, ertalab hamma uxlayotganda uyqudan turdingiz. O'zingizga birinchi bo'lib shunday qahvani tayyorladingizda, sekin oynalarni ochirib, toza havolarni uyingizga kirg'izyapsiz yoki o'sha bir finjon qahvangizni yoki choyingizni olib, sekin balkonga chiqasiz. Agar hovlida yashasangiz, sekin hovliga chiqib, atrofga bir nazar solib, quyoshni chiqishini, daraxtlar sekin asta sarg'ayishini tomosha qilayotgan paytingizda chiroyli bitta pianino jarangi sochib tursa yoki bo'lmasam jazz eshitilib tursa qanday mazaya, ayniqsa kuz fasliga jazz juda ham mos tushadi. Nima dedingiz? Bilmayman, quloqlarim charchagandir balki, yoki efirda bu yerda biz quloqchinlarni baland qilib musiqalarni qo'yib olamiz, yoki kayfiyatim, emotsional holatim shunaqadir. Bilmayman, oxirgi payt faqat shunchaki musiqani o'zini eshitadigan bo'lganman. Lekin efirga kelganda esa buni aksi bo'ladi. Playlistga o'zim sog'ingan, o'zim mazza qilib tinglaydigan qo'shiqlar ketma-ketligini terib olaman. Nafaqat bunda o'zim mazza qilaman, balki Hit FM 98 ning qadrdon tinglovchilari ham playlistga gap yo'q deya bu yerda Telegramni qo'shtirnoq ichida portlatib yuborishadi. Ya'ni salom Hit FM manziliga o'zlarini fikr mulohazalarini bildirib qolishadi azizlar. Telegramimiz faol va men mana hozir planshetni qo'limga olaman va sekin asta Telegramga yuzlanaman. Unga qadar esa kim qaysi manzildan tinglayapti, dam olish kunlari qanday o'tdi, ushbu haftaga qanday bir ajoyib narsani reja qilib qo'ygansiz, xullas qalbingizda nima bo'lsa hammasini biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. O'sha manzillar salom Hit FM'da. 98.

0: Но ОДТИ. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.
1: FM 98 manzili azizlar poytaxtimizda 13:36 soat va tashqarida kuz, lekin hozircha soya joylarda tursangiz albatta salqin, yengil shabadasi bor, lekin baribir kun birozgina issiqroq. Nima dedingiz? Kimga qanday yana bilmadim-u, hozir menda ko'rsatkich 30 daraja issiqni ko'rsatyapti. Xo'p, hafta davomida harorat mana shunday bo'ladi, lekin hafta so'ngiga qarab esa sekin-asta 26, 25, 24 bo'lib harorat nisbatan pasayar ekan. Lekin hozircha kuzni biz mana shu sentyabr oyini chiroyli quyoshlar bilan yakunlashimizga to'g'ri kelyapti. Hech qanaqa bir yomg'irli, bulutli kunlar hozirda ko'rinmayapti. Oktyabr, noyabr oylarida o'ylaymizki, menimcha yomg'ir poshlarini tutib olib, maza qilib qahvalarni ichib sayr qiladigan havo bo'ladi. Nima dedingiz? Xo'sh, bizga kelayotgan xabarlarni birin-ketin o'qishni boshlayman. Assalomu alaykum. Xo'p, sizda yaxshi ekan, ertalabdan Instagramingizda yaxshi reels chiqaribdi. Menda esa echo chiqyapti deganlar. Tushunmadim, nimaga Instagramingizdan echo chiqyaptimi? Xo'sh, savolingizga kelsam, endigina ishdan keldim. Uyda eshityapman, efirlarga omad deganlar. 4292 raqami egasi. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Begmurod yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Satoni nolasini bir eshitib ko'ring debdilar. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xormang, kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat kattakon chiroyli xabarlar uchun. Tojikistondan hozirda Moskva shahridaman deya yozgan tinglovchimiz ham bor ekanlar. Tojikcha qo'shiqlar ham qo'yib beringlar, iltimos, iloji bo'lsa deganlar. Xo'p, bo'ladi deb. Assalomu alaykum, xormanglar, yaxshimisizlar? Xo'sh, 17T, 23, 27 yo'nalishli avtobusdagilarga salomlar. Hozirda sizlarni Chust tumanidan onlayn eshityapman deb. Vau, buni qarang, Chustdan bizni onlayn eshitayotganlar ham bor ekan. Aha-ham, qo'yib bersangiz deya chiroyli bitta qo'shiqni buyurtma qilgan ekanlar. Harakat qilamiz. Yuqorida ertalabdan uyqudan turishingiz bilan chiroyli bitta pianinani yoki jazzni eshitsangiz qanday yoqimli degandim. Bir tinglovchimiz hazilomur tarzda jazz bo'lmasa ham qiyma ham ketaveradi deya Sirojiddin xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha ularni qornlari ochgan bo'lsa kerak. Ha, ayni paytda tushlik vaqti, azizlar, tushlik qilishga ulgurib oling. Keyin hamma sekin-sekin ish joyiga qaytadi, to'g'rimi? Biz esa hozircha reklamaga navbatni beramiz.
0: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lovichda. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Хит ФМ реклама бөлімі
0: 33 598 00.

Lifestyle loyihasi Kit FM 98 manzilidan azizlar davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum Kit FM xormanglar deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p, to'xtasin Jo'rayev yozyaptilar 6366 raqami egasi. Barchaga salom. Xo'sh. Mirolim aka, assalomu alaykum. Biz doimo sizlar bilanmiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p, bizga chiroyli suratlarni yuborgan tinglovchimiz Olimjon. Dam olish kuni baliq ovi juda ham zo'r bo'ldi. Shanba ertalab ketib, yakshanba qaytdik. Natijalar zo'r deganlar. Oo, zo'r-ku. Menimcha, baliq oviga borganda insondan katta sabr talab qilinadi-ya. O'zi umuman olganda, bir soat ichida nechta baliq tutish mumkin yoki deylik 5-6 soat ichida nechta baliq tutish mumkin? Shu qiziq bo'lyapti. Soniga qaraladimi u yerda yoki baliqni og'irligiga qaraladimi? Nimasi bilan qiziq endi baliq oviga boradiganlar uchun? Masalan, men uchun juda ham bir zerikarli emas-u, birozgina o'sha katta sabrni talab qiladigan jarayon bo'lib ko'rinadi ko'zimga nimagadir. Hech qachon masalan baliq ovida ishtirok etmaganman, borib ko'rmaganman, lekin menimcha bir marta bo'lsa ham borishga arziydi. Endi asosan baliqni erkaklar ovlashadi-ku, to'g'rimi? Aynan mana shunday kunlar salqinlashib boshlanayotganda baliq mavsumi, baliq qo'rlik mavsumi rasman ochilgan bo'ladi. Hamma mana shu baliq oviga borib uni o'zini gashti bo'lsa, boshqacha bo'lsa kerak-a, ayniqsa yangi tutilgan baliqni o'sha joyda qovurib yoki mangallarda pishirib yeyishi mazasi boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Erkaklar baribir nima yaxshiligini juda yaxshi bilishadi, o'zlarini xafa qilishmaydi. Xo'sh, Botir Karimov yozyaptilar. Xayrli kun, mohlaroyim deganlar. Rahmat kattakon, kuningiz xayrli bo'lsin. Bizda havo 24 daraja issiq deya Abxaziyadan xabarlar qoldirgan ekanlar. Aha, tushunarli, xuddi Toshkentdagi singari ekan. Faqat Toshkentda birozgina issiqroq. Bundan ko'ra. Shunaqa gaplar azizlar, kim qaysi manzillardan tinglayapti onlayn? Bizni eshitayotganlar shu yerdamisiz? Nega Telegramda jimsiz? Bugunchalik negadir hozir onlayn tinglovchilarimiz faollikni qo'lga olishmadi. Hayronman. Ana endi sekin-sekin birin-ketin Telegramda faollikni boshlashsa kerak degan umiddaman. Assalomu alaykum deya yana bir tinglovchimiz kirib kelganlar. Xullas, salom Kit FM manzili juda ham faol azizlar.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Şahrımız dokollardan sonra.
1: O'zbekistonda soat 14.

Qarshi olingan navbatdagi soat. Assalomu alaykum deyman. Yana bir bora Hit FM 98 manzilini yo'l-yo'lakay tinglab ketayotganlarga. 21 sentyabr sanasi tashqarida kuz va yo'l-yo'lakay bizga hamrohlik qilayotgan tinglovchilar talaygina. Assalomu alaykum. Biz vodiy yo'llarida, ya'ni betonkada ishlab ketyapmiz. Singillarim, qizlarim, jiyanlarim bilan birgalikda deya 81-82 raqam egasi xabar qoldirganlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Vodiyni Perevali, Qamchiq dovoni juda ham chiroyli, o'zi ham sokin bo'ladi, mazza qilib, ayniqsa quyosh botayotgan paytda yoki tong yorishayotgan paytda o'sha yo'llarda harakatlansangiz bormi?

0: Assalomu alaykum, qarshidan salom deya Shohbek yozganlar, sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'p, Olimjon yozyaptilar. Ishoning, baliq oviga borgan odamga baliq tutishni, aniqrog'i baliq tushishi umuman qiziqmas, jarayonni o'zi qiziq. Miya dam oladi, mazza qilib deganlar. Bilasizmi, o'zi kuz faslida eng maroqli bo'lgan, masalan, sarguzashtlarga boy yo'llar bor. Misol uchun, kuzni taassurotli, maroqli o'tkazish uchun turli xil mashg'ulotlar bor. Masalan, baliq ovlash, o'zingiz aytganingizdek, yoki kuzgi piknik, o'rmonga, tog'larga sayohat, yoki bo'lmasam sabzariq barglar orasida fotosessiya qilish mumkin. Tabiat qo'ynida shunchaki jimjitlikda qahva ichib o'tirishingiz mumkin. Qo'ziqorin terish, agarda faqat u xavfsiz, to'g'ri tanlangan turlari bo'lsa. Bog'larda sayr qilish, do'stlar bilan masalan, yoki yakka o'zingiz ertalabdan bitta kitobni olib, shahar jimjitligida, shahar hali uyg'onmaganida biror bir bog'ga borib, o'sha yerda skameykada o'tirib olib, kitob o'qish, buni ham o'ziga yarasha gashti bor, to'g'rimi? Yana qanday hobbilarni amalga oshirish mumkin kuz faslida, nima deb o'ylaysiz? Agar baliq oviga keladigan bo'lsak, baliq ovi aslida baliq tutish emas, uning maroqli tomoni boshqa jarayonlarda bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda tabiat qo'ynida bo'lasiz, shahar shovqinidan chiqib, suvni bo'yida dam olasiz, tinchlanasiz, asablaringiz shunaqa joyiga keladi. Birinchi navbatda bu faqat baliq tutish bilan bog'liq emas, balki telefonni bir chetga surib, ijtimoiy tarmoqlardan uzilib, shunchaki jam o'tirib kutishning o'zi boshqacha bo'ladi. Hayajoni bo'ladi. Hozir qarmoqqa baliq ilinarmikin degan o'zgacha bir hayajon bilan kutish bo'ladi. Baliq tutgan paytdagi zavq, ayniqsa u birinchi balig'ingiz bo'lsa, yoki bo'lmasam ovqat qilish, tutgan baliqni pishirish, choy damlash, agar oilangiz yoki bir do'stlaringiz bilan borgan bo'lsangiz, u yerda o'sha olovni qalashtirib yoki bir g'ishlarni, toshlarni terib topib kelib, u yerda keyin olov yoqib, agar kun qorong'ulayotgan bo'lsa, gulxan atrofida o'tirib olib, keyin boyaga pishirgan baliqlarni mazza qilib yeb, orqasidan shundoqqina olovda gulxanda qaynab turgan choyni mazza qilib ichish. Vau, buni o'ziga yarasha gashti bo'ladi. To'g'risi hozir o'zim aytayapman-u, lekin nimagadir o'zimni borgim kelib ketdi. O'zi hech ayollar baliq oviga borishganmikin? Hech qayerda ko'rmaganman, eshitmaganman, ko'zim ham tushmagan ekan hech bir suratlarda. Nima deb o'ylaysiz? O'zi asosan baliq ovi erkaklar uchun chiqarilgan mashg'ulot deb o'ylayman. Ayollar bilan borish qanaqa bo'larkin? Nima deb o'ylaysiz? 3-4 ta ayol birga borib qolsa bormi? Baliq ham ularni suhbatiga hayron qolgan holda o'zi chiqib kela qolsa kerak suvdan. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Kuz faslida yana qanday mashg'ulotlarni qo'shishingiz mumkin? Masalan, menga hozir top 3-tasi baliq ovi, gulxan atrofida miriqib qilingan suhbat va albatta ayollarga xos bo'lgan kuzgi fotosessiya. Sizchi, siz nimani tanlagan bo'lardingiz? Vau, telegramimiz ana onlayn bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan to'lib ketdi. Bu yerda qarang, Mustafa, Otabek shu yerdalar, G'iyosjon, xo'sh, Botir Karimov, yana kim? 0805 raqami egasi Vahobjon aka shu yerda ekanlar. Nurmatov, oho, tinglovchilarimiz sani sofni borgan sari ko'payyapti. Har biringizni xabaringizni o'qib eshittiraman. Faqatgina reklamani navbat yetib kelgan. Reklama, qo'shiq eshitamiz, anundan so'ng yana birgalikda davom etamiz. Siz esa unga qadar bizga salom ketafoy manziliga kuz faslida qanday mashg'ulotlarni amalga oshirish mumkin, shular haqida yozing.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish dazmollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Toshkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

98 manzilida Lifestyle loyihasi 14-23 Salom Hit FM manziliga kelayotgan xabarlarda esa biz davom etamiz. Salom Hit FM bugun

0: Anvarjon yozganlar, rahmat kattakon. Vahob jon, assalomu alaykum. Finlyandiyadan eshityapmiz, bizda yomg'irlar mavsumi boshlangan deya xabar qoldiribdilar. O'sha yomg'irdan bir qismini berib yuborsangiz juda xursand bo'lardik. Xo'sh, sherigim Mirjamol Galangali, salomimni yetkazib qo'ying iltimos debdilar. Alangali salomlar bo'lsin. Xo'sh, men hozir Sirdaryodan baliq tutyapman deganlar. Oo, kelinglar mehmonga deya videolar bilan yubordilar. Buni qarang, vau, noodatiy baliq, nima deb atalarkina bu baliqni nomi? Ilon baliq deb shuni aytsa kerak, ko'rinishdan ilonga o'xshar ekan. Uy, titrab ketdim negadir. Bunaqa narsalar ko'ra olmayman to'g'risi. Lekin qoyil. To'g'risi, anu juda ham bir g'alati ko'rinar ekan, bunaqa baliqni birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Ja, baliqlari turini tushunavermayman. Assalomu alaykum, ahloroyim, sizlarni Andijon viloyati Baliqchi tumani. Nimaga hamma joy baliq bo'lib ketyapti? O'zim ham hayron qolyapman. Baliqchi tumani Chinobosh shaharchasida ish joyimda tinglab ishlayapman deganlar. Aha. Xo'sh. Qarindoshlar guruhimizdagi oho, bir dunyo insonlar ismini yozibdilar. Radiosi orqali salomlarimni yo'llab qo'moqchiman debdilar. Menimcha qarindoshlaringiz, o'sha guruhdagi qarindoshlaringiz sizni salomlaringizni eshitishdi. Andijonni Chinobotidan Dilmurodjon hamma yaqinlariga salom yo'llayaptilar. Xo'p, navbatdagi salom. Lekin salom tabriklarini o'qib eshitira olmayman, kechirasiz. Tug'ilgan kun bo'yicha tabriklar yozyapsiz yoki yaqin insonlaringizga salomlaringizni, xabarlaringizni qoldiryapsiz. Keling, biz efir haqida gaplashaylik. Ya'ni biz tinglovchilarimiz bilan kuz faslida qanaqangi bir ajoyib mashg'ulotlarni o'tkazish mumkin? Yoki yolg'iz o'zingiz, yoki biror bir yaqin insonlaringiz, oilaviy, misol uchun, odatda yoz faslida hamma akvaparklarga yoki bo'lmasam o'sha tog' yonbag'rlarga borib, o'sha yerda hordiq chiqarishadi, cho'milish uchun borishadi. Asosan kuz faslidachi, masalan, kuz faslida yaxshi bitta bog'da o'rindiq topib olib, o'sha yerda maza qilib kitob o'qish eng maroqlisi men uchun. Yoki bo'lmasam sabzariq barglar bilan kuzgi fotosessiya, bu oilaviy bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi. Yana nimalar bo'lishi mumkin? Erta tongdan shahar jimjitligida maza qilib biror joyda o'tirib, qahva ichib, shunchaki atrofni, hayotni uyg'onayotganini, odamlarni shoshib pishib, shirin tashvishlarda u yoqdan bu yoqqa yugurayotganini shunchaki tomosha qilish ham u yerda nafaqat siz tomosha qilib o'tirasiz, balki o'zingiz bilan o'zingiz uzoq vaqt yolg'iz qolgan holda suhbat qilishingiz mumkin. Masalan, menga yaxshi mashg'ulotlardan shular hisoblanadi. Sizgacha, sizga. Xo'p, assalomu alaykum. Peterdan tinglayapmiz deya Umidjon Muratov yozib qoldirganlar xabarni. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik, omonmisiz? Men kasalman. Menga ham qandaydir bir mashg'ulotlar ayting deya bir tinglovchimiz xabar qoldiribdilar. Allergiyadan aziyat chekayotgan ekanlar. Ha, kuz faslida endi immunitet tushadi, havo o'zgarganda odam bir shunaqa kasal bo'ladi. Virusli mavsum, azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlaringizni ikki karra ehtiyot qilishga harakat qiling. Chunki bunaqangi mavsumda nima? Albatta, kuchli va quvvat, insonga kuch bo'ladigan, immunitetini ko'taradigan narsalarga murojaat qilishimiz kerak. Masalan, limon, malinalar hozir juda ham ko'p. Ularni kanda qilmasdan qaynoq qilib ichish kerak. Agar juda ham mazangiz bo'lmayotgan bo'lsa, odamlar orasida gavjum joylarda bo'lmasdan yaxshisi davolanib olib, anundan keyin so'ng ishga, o'qishga, hayotga qaytsangiz bo'laveradi. Xo'p, assalomu alaykum. Qo'shni Qirg'izistondan tinglayapmiz deya Adham xabar qoldiribdilar. Omonmisiz? Oo, zo'r-ku, chiroyli xabarlar uchun minnatdorman. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Kimda qanday takliflar bor kuz faslini ajoyib o'tkazishga? Chunki menimcha keyingi oydan kunlar ancha salqinlashadi, tezda salqinlashadi, yomg'irlar boshlanadi. Hozirgidek yengil kiyimlarda mazza qilib bemalol erkin yurolmay qolamiz. Endi har bitta mavsum o'ziga yarasha shirin gashti bor. Lekin masalan, unchalik ham sovuqni xush ko'rmaydiganlar uchun hech qayerga chiqmasam bo'ldi deya boshlab qolishadi. O'shaning uchun hozir ayni vaqtda, har bitta kundan, har bitta soatdan imkon qadar unumli foydalanib olish kerak, to'g'rimi?
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan. Hit FM'de

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98 manzili 21-sentyabr, azizlar, kuz faslining 1-oyi sekin asta o'z nihoyasiga yetyapti. Kimlargadir juda ham tez o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin har bitta o'tayotgan haftadan unumli foydalanishimiz kerak. Har bitta o'tayotgan lahzadan, chunki o'tib ketgan vaqtni hech qanday boyliklar evaziga qaytarib ola olmaymiz. Oldindagisini esa nima bo'lishini bila olmaymiz. Shuning uchun hozir va shu yerda bo'lishga harakat qilaylik. 14:45 21-sentyabr Lifestyle loyihasi yaqin 2 soat vaqt davomida sizlar bilan birga bo'ldim. Dushanba, chorshanba, juma kunlari 13:00 dan 15:00 ga qadar aynan Hit FM 98 manzili orqali birga bo'lamiz. So'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi oldinda sizlarni kutmoqda.
1: Hit FM da. Hit FM da. Mohlar oyim. To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Тохсонусакас. Хит FM-дә Микко белән завкланыш вакыты. Реклама. Көнне тетиклек белән башлаң. Микко зур яңгылык. Севимле мевәләр ләззәтеге ике шәрбатлы ичимлек. Илһамландыручы тәм. Үзеңезгә мосыны таңлаң ва татып көрин. Микко. Һәр идешдә кувонч. Шәһәрмиз дөкәннәрдән сорай. Реклама. Узбекистанда саат 15. Dolzarb, Discord, Vayshonchli, Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18-19 sentyabr kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ldi. Safarning birinchi kuni davlat rahbari atoqli davlat va jamoat arbobi Kallibek Kamalov xotirasini yod etdi. Shundan so'ng Kegeyli tumanidagi sanoatlashgan intensiv bog', aholi bandligini ta'minlayotgan loyihalar hamda Nukus tumanidagi mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Prezident Nukusdagi qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari, xalqaro ta'lim dasturi joriy etilgan texnikum hamda yangi sport infratuzilmasini ham ko'zdan kechirdi. Tashrif doirasida Qoraqalpog'istonda umumiy qiymati 7.6 milliard dollarlik loyihalar ishga tushirildi va yangi quvvatlar qurilishiga start berildi. Jumladan 7 milliard dollarlik 47 ta yangi loyiha orasida Qo'ng'irot tumanida 2.6 milliard dollarlik 1500 megavatt quvvatga ega shamol elektr stansiyasi ham bor. Tashrifning ikkinchi kuni Nukusda Qoraqalpog'istonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Unda kelgusi yilda hududga 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, 2027 yil martidan Toshkent-Nukus tezyurar poyezdini yo'lga qo'yib, safar vaqtini 16 soatdan 7 soatgacha qisqartirish rejalashtirilayotgani ma'lum qilindi. Yig'ilishda yangi sanoat loyihalari, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, tibbiyot, ta'lim va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha ham qator vazifalar belgilandi. Shundan so'ng prezident Qoraqalpog'iston faollari bilan muloqot qildi va 2 kunlik tashrifni yakunlab Toshkentga qaytdi. Kuz mavsumida bolalar orasida gripp va o'tkir respirator virusli infeksiyalar ko'payishi mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligi ota-onalarga bir qator tavsiyalar berdi. Bolalarga qo'llarni muntazam sovunlab yuvishni o'rgatish, kasallanganlar bilan yaqin muloqotni cheklash, sog'lom ovqatlanish va yetarli uyquga e'tibor berish tavsiya etiladi. Agar bolada burun oqishi, yo'tal, tomoq og'rig'i yoki isitma kuzatilsa, uni maktab yoki bog'chaga yubormaslik kerak. Kasallangan bolaga suyuqlikni oz-ozdan va tez-tez ichirish, xonani muntazam shamollatish ham muhim. Vazirlik o'tkir respirator virusli infeksiyalarni antibiotiklar bilan davolab bo'lmasligini eslatmoqda. Antibiotiklarni shifokor tavsiyasisiz berish nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Agar bolada kuchli xansirash, nafas qisishi, haddan tashqari uyquchanlik yoki ovqatdan butunlay bosh tortish kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish lozim. Sog'liqni saqlash vazirligi grippga qarshi emlanishni ham kasallikning oldini olish va uning og'ir kechishi xavfini kamaytirishning samarali usullardan biri sifatida tavsiya qilmoqda. O'zbekiston harbiylari Koreyada rekord o'rnatdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari Janubiy Koreyada o'tkazilgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida umumjamoa hisobida g'olib bo'ldi. Musobaqada 7 davlatdan 12 jamoa, qariyb 500 nafar harbiy qatnashdi. Harbiylar tog'li, o'rmonli va shahar hududlarida jangovar vazifalarni bajarish bo'yicha bellashdi. O'zbekiston jamoasi tog'li hududdagi shartda birorta jangchisini yo'qotmasdan shartli raqib kuchlarini to'liq zararsizlantirib, 7 ta bayroqni qo'lga kiritdi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungacha hech bir jamoa bunday natijaga erishmagan. Yakuniy hisobda O'zbekiston 316 ball bilan birinchi, Kambodja 212 ball bilan ikkinchi, mezbon Janubiy Koreya esa 192 ball bilan uchinchi o'rinni egalladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
4: Reklama bo'limi
3: 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

FM 98 ga sozlanganlar, bizni kutganlar, sog'inganlar, dam olish kunlarini mazza qilib o'tkazib, yangi ish haftasiga biz bilan birgalikda sho'ng'iganlar. Shu yerdamisiz? Xayrli, barokatli yaxshiliklar bilan boshlandimi dushanba? Qani yaxshi yangiliklarni bo'lishamiz va Hit FM'ni eshitamiz. 98. Chiroq ufuru mikrofon oldi. Bugun dushanba, 21 sentyabr sanasi va Hit FM doimgidek

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
4: То яконма. Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hitobam reklama bo'limi
4: 33 598 00.

8 Doston Ergashev ijrosidagi sog'inmadingmi tarona so'lqalarimizni jarang sochmoqda. Bizni sog'inganlar, bizni kutganlar joningiz omon bo'lsin. Hit FM 98 ga sozlangansiz va doimgidek dushanbadan jumagacha Traffic Show kechki efirlarimiz allaqachon boshlandi. Kunduzni yakunlaymiz, ya'ni kunni tugatamiz va oqshomga birgalashib qadam qo'yamiz va shu chog'lar 4 soat mobaynida davom etadi. 5 kun dushanbadan jumaga qadar mikrofon oldida Shirin G'ofurova va biz boshladik. Xo'sh, nima yaxshi yangiliklar bilan bugun efirni boshlaymiz. Darvaqa eslatib o'taman, 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali bizga yetib kelayotgan Telegramdagi xabarlarni ham yo'l-yo'lakay o'qib eshittiramiz va bozoringizni bersin loyihasini boshlaymiz. Har juma Toshkent, Hindiston qandaydir ajoyib maishiy texnika sovg'asi o'ynaladi. Shunday ekan, bu hafta nima o'ynaymiz? Birozdan so'ng tanlaymiz. Hozir esa Toshkent Hindiks O'zbekistondagi eng katta yirik savdo-sotiq bozori eslatib o'taman. Ko'ngil ochar maskan Broadway ko'chasi ochilgan, bemalol tashrif buyurishingiz, dam olish kunlari katta ekranlarda chim ustida ajoyib filmlarni ko'rishingiz, oilaviy har xil yeguliklarni tatib ko'rishingiz, mazali muzqaymoqlar, xullas bemalol agar oilaviy sayr uchun kechqurun tinch, chiroyli joy qidirayotgan bo'lsangiz, Toshkent Hindiks hududida xuddi shunday joyni biz siz uchun taqdim etishga tayyormiz. Bizda esa juda ko'p xabarlar bor. Sizni kutib o'tiruvdik. Mana men keldim. Mani ikki tushda do'stim bor. Arazli uradi. Shularga bag'ishlangan qo'shig'ingiz qo'yib bering. Sherzod, Nodir, G'ayrat, Farruh. Arazli deganlar bilan o'rtoq bo'lmang. Baraka topgur. Buxorodan Rustam, Jahongir Otajonovdan ham bo'lsin, bo'ladi. Efirlaringiz juda chiroyli. Kecha biz ham madaniy hordiq qolish uchun Milliy akademik drama teatriga bordik. Kayfiyatimiz ko'tarildi. Teatrni zavqi ham, muhiti ham o'zgacha ekan. Nozimaxon, minnatdorman, xursandman. Yaxshi borib kelgan bo'lsangiz, lekin spektaklni nomini yozmabsiz. Podolskidan shaddiy muxlislaringiz shu yerda. Ko'proq gapiring, musiqa bizga kerak emas, Nozimbek. Endi faqat gapirsam chakagim og'rib qolmaydi. Men shundoq ham 4 soat tinmayman, shuncha maylimi? Musiqa bilan ba'zi reklama ham qo'yib tursam. Gulistonga qalay borib keldingiz, yaxshi borib keldim. Yuzin jurnali Shuhratga salom, 018 garajni Ilhom, Salohiddin akaga salom. Abduvohidman, avtobus yo'nalishlari salyut. Qalay endi boshlandi ish haftasi. Ertalabdan yo'lovchilarni, studentlarni, talabalarni, o'quvchilarni, insonlarni, xullas hamma o'zbekistonliklarni tashib charchamayapsizmi? Bir hol ahvol so'rab qo'yay avtobus haydovchilaridan. Hech narsa kayfiyatingizni buzmayaptimi? Hammasi joyidami? Kitofamni yoqib oldinglarmi? Qaysi yo'nalish aynan shu dam hozir biz bilan birga? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Doimgidek bekobodliklar sizni eshitmoqda. Rahmat Ketakon. Andijondan salom. Kechagi mag'lubiyatdan so'ng barcha realchilarga hamdardlik bildiraman, shu jumladan Mashrab Jonga ham. Real Madridning keyingi o'yinlariga omad deb yozibsiz-u, lekin shu omad degan joyingizga sal ishonmadim. Chunki Real Madrid yutqisi quvonadiganlar juda ham ko'p, shuni bilsangiz. Assalomu alaykum, Barsachilarni va Manchester City muxlislarini g'alaba bilan tabriklayman. Realchilarga hamdardlik va chiroyli sabr deb yozilgan xabar. Kecha Real Madrid, Atletico Madrid, Madrid derbi, afsuski Real Madrid fanatlari uchun yaxshi nima desa bo'ladi, natija bilan yakunlangani yo'q. Jose Mourinho albatta hakamlarni aybladi. O'yinni ko'rganlar, xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Hakamlar rostdan aybdormidi yoki Real Madrid umuman jamoa sifatida o'yina olmadimi? Qani bir fikrlaringizni yozing. 16:20 O'zbekistonda soat. Toshkent Hindiks bilan doimgidek bozoringizni bersin loyihasi davom etadi. Eslatib o'taman, 1-oktyabr kuni Toshkent Hindiks hududida Toshkent Hindiks tekstil outlet ochilishi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashrif buyursangiz, tekstil industriyasi, tekstil biznesini eng zo'r namoyondalari allaqachon o'z do'konlarini egallashgan va mahsulotlarni ham o'sha bemalol birinchi qo'l deymiz, qulay narxlarda sotib olish imkoniyati bo'ladi yoki hamkorlik uchun shartnomalar imzolash imkoniyati. 1-oktyabr, ya'ni 10 kundan keyin Toshkent Hindiks hududida Toshkent Hindiks tekstil outlet ochilishi ko'zda tutilgan. Bizda esa chiroyli taronalar ketma-ketligi, keyin efirga qaytaman. Qani yozinglar, nima gaplar olamda? Nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Kimlarni ko'rdingiz? Va ish haftasini qanday boshlab oldingiz? Qani yozing. Bizda esa chiroyli taronalar ketma-ketligi, undan keyin nima qilamiz? Undan keyin yana loyihani davom ettiramiz. Yana boshqa nima qilardik? Soat 20:00 ga qadar birgamiz. Shunday ekan, radioni baland qiling, uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Farsmonova ijrosidagi yangi taronalardan biri Hitufomda jarang sochmoqda. Yana bir bor radioni endigina yoqqanlar, assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lsin. Hech kim ta'bingizni xira qilmasin, hech kim asabingizni buzmasin va atrofingizda faqat sizni yaxshi ko'radigan, sizga mehr bilan qaraydigan va sizning ko'nglingizni ko'tarishga harakat qiladigan, sizni xursand qiladigan insonlar bo'lishsin. Hozir ukam Nofar Hindistondan yo'lga chiqdi, eson-omon yetib kelsin. Akasi Rufat yozgan xabar, xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Umuman kim vatanga qaytayotgan bo'lsa, eson-omon qaytib kelishini tilakdoshimiz. Assalomu alaykum. 47-inchi yo'nalish siz bilan birga. Afsuski, chiqindilarni tashlab ketadigan odamlarni ham tashiymiz deb yozibdilar. Chiqindilarni tashlab ketmaymiz, avtobusga o'zimiz bilan olib chiqib ketamiz va maxsus idishlarga solamiz. Shirong'ofur va Mo'r bilan uzoqqa bora olmasligimizni bilgandim. Raul bo'lish kerak edi. Raulni ham uvoli tutyapti. Raul, menimcha bu sizni fikringizga qarshi chiqish emas. Menimcha hali bunaqa katta klubga tayyor emas. Raul hali yana bir 3-4 yil o'sha Kastilya bilan yoki boshqa bir klub bilan o'zini ancha sinab, charxlab, murabbiy sifatida o'sib, keyin tayinlansa yaxshi bo'lardi. Har holda Raul Real Madridning afsonalaridan, eng yaxshi o'yinchilaridan biri va Raulni murabbiy sifatida Real Madridda hayotga uchrashini hech qachon istamagan bo'lardim. Shuning uchun menimcha hali Raulga vaqtli murabbiylik qilish. Men esa hammasi Florentino Peresga bog'liq deb o'ylayman. Florentino Peres o'z o'rnini yosh, tashabbuskor va boshqa g'oyalar bilan keladigan va yulduz futbolchilarni murabbiylardan ustun qo'ymaydigan prezident tayyorlanishi kerak Real Madridga Florentino Peresni o'rniga. Bu meni fikrim va sizning fikringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, HitFM, yaxshi dam olib keldingizmi? Va nihoyat keldingiz. Siz ovozingizni eshitishga odam o'rganib qoldi, yo'qligingiz bilindi. Mana shu yerda man, yo'q emasman, borman. Har doimgidek Sardoramiz shu yerda. Rahmat Sardor, sog' bo'ling. Yevro muziklarni zo'r qo'yasiz. Keyin qachon yana futbol sharhlaysiz? Borish kerak futbol sharhlashga. Hujjatlaringizni yig'ing deyishdi, lekin men hali yig'ganim yo'q. Va menga seriyani beringlar iltimosdan. Seriya yo'q yoki Bundesliga yoki Liga 1. Xullas, nima deb o'ylaysiz? Qaysi birini tanlash kerak? Bundesliga yoki Liga 1? Assalomu alaykum. HitFM 98 qahramon ekanman, eshitmoqdalar o'rigizordan ziyodilla. Valverdega ishlatilgan fol nohaq baholandi, oyog'ini sindirishi mumkin edi. Hakam yonda turib ko'rmaslikka oldi. 22-chi yo'nalish doimgidek siz bilan birga. 61-chi yo'nalish Shermat tog'a salom deb yozilgan. Serbiya shu yerda. Zdarova shirin deb yozibdilar. Shuhrat, Serbiyadagi o'zbeklarga ham alangali salomlar. Agar adashmasam, yaqinda prezident Serbiyaga bordilar. Rostov-na-Donudan ustalar shu yerda. Mashal, To'lqin, Maqsud asqarlardan HitFM alangali salom. Mana bitta arazlab olgan qamarim bor, eting xabar bersin, tirik bo'lsa yaxshi ko'ramiz, uni xafa bo'lmasin. Datoshman deb yozgan xabar. Yustali hakam aybdor, eh mana. Shirnapa, biz ham ishlab, sizni eshitib, tinglab dam olyapmiz. Sho'rchidan Xoliyor Hoji bobo, bobo Murodlar sog' bo'lishsin. Voy, keyingi xabar, qalaysiz, shirin yaxshimisiz, kevoldingizmi? Oxirgi payt nima ovqat qilganlaringiz haqida hech ham gapirmay qo'ydingiz efirda. Men bo'ldi endi, hadeb gapiraveradim, nima ovqat qilganini. Hamma ovqat qiladi. Bitta men emas-ku. Gulistonga bordingizmi? Bordim, Gulistonga boraman degandim-u. Siz rosa qidirdim Gulistonda, lekin topa olmadim. Endi Guliston ko'chalarida aylanib shunday etib yurmayman-u, mani kimdir qidirayotgan bo'lsa. Shunda bordim, ishlarimni bitirdim, mashinamga o'tirdim va qaytdim. Kim to'xtatadi endi Barsani? Kim? Voy dod, Barselona fanatlari, rostdan ham Barsa Prime'ga chiqdi. Barsa avjiga chiqdi hozir kunlarda va bu mavsum aniq Barsaniki bo'lsa kerak. Kuzatamiz Flick jamoasini va kuzatamiz birdaniga to'g'ri pozitsiyaga tayinlangan va gollar yomg'irini yog'dirayotgan Rafinyani kuzatamizmi? Kuzatamiz. HitFM 98.16.32 O'zbekistonda soat. Darvoqe, Juventus g'alabasi bilan meni hech kim tabriklamadi ham. Hozir xafa bo'lsammikan, nima deysiz?
1: 98.

0: Shahriyor ijrosidagi sevgi taronasin, birinchi sevgi taronasin, to'lqinlarimiz jarang sochmoqdan. Kun xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lsin. Haftaning avvali shunaqa zo'r yangiliklar bilan, yaxshiliklar bilan boshlansa, bu yerda men gapirishim kerak edi, nimaga men gapirmadim, xullas bilmayman. Mayli, hozir yana musiqani qaytardik va loyihani ham davom ettiramiz. Xullas, Shahriyor edi Hit FM'da, loyihamiz esa davom etadi. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Qani, kimlar, nimalar haqida bizga yozmoqda? Assalomu alaykum. Qarshiliklarim sizni tinglamoqda aynan shu dam. Rahmat ketakon. Qarshiliklarga umuman hamma bizni eshitayotganlarga alangali salomlar bo'lsin. Hit FM bozori bersin. Toshkent Index bilan, ya'ni O'zbekistondagi eng katta yirik savdo-sotiq bozori bilan loyihamiz qurilish bozori bor. Bilasiz, katta qurilish bozori, undan tashqari ta'mirlash uchun hamma jihozlarni topishingiz mumkin. Kafellar deysizmi, bo'yoqlar deysizmi, boylar deysizmi, santexnik uskunalari, yoritish uskunalaridan tashqari avtomobil bozori, avtomobillarni xilma-xili, xohlang gibrid, xohlang elektrokar, xohlasangiz yangi mashinalar, xohlasangiz eski mashinalar, xohlasangiz maxsus texnika. Hamma-hammasini sotib olish imkoniyati bor. Doim 22 yo'nalish elektrobus haydovchilari Juventus g'alabasi bilan tabriklaymiz. Qatorasiga 2 marta Nasaf darvozaboni Nematov Andijonga gol urdi. Turkmanistondan salomlar. Ali Jumanazarov Turkmanistonda ishlatganlarga ham salomlar bo'lsin. Keyingi xabar. Biz sizni maza qilib eshitamiz. Juventus fanatlari, Obijon Juventus fanati, pop darvozalari jamoasi, rahmat ketakon. Mourinho qaytishida ko'p narsalar kutgandik. 15 yil oldingi harorat va shiddat, Hazardni oliy nuqtasini his qilishlar, futbolchilarni ko'zida olov chaqnamayapti. Bu o'yin bilan bir narsa yutish qiyin. Rixstilla 10 yil oldingi Maur va hozirgi Maur, menimcha bu ikkita har xil odam, to'g'risi. Assalomu alaykum. Mana yangilik. Kun isigandi, simoqda, siz esa undan ham qizdirasiz. Elmurod, qizdirmasdan sovutsam meni kim eshitadi? Qani ayting. Jarqo'rg'onlik haykaltaroshlar ham eshitamiz Sirxandaryo Shorchidan. Jarqo'rg'onda bizni eshitayotgan boshqalar ham yozinglar deb yozgan tinglovchimiz. Juventusni g'alabasi bilan tabriklayman. A seriyada g'olib bo'ling. Va siz ham bir sevinib yuring. Rahmat ketakon. Biz ham bir xursand bo'laylik, ya Juventus yutdi deb. Xullas, Scudetto'ni olsin bu mavsum Juventus va Chempionlar Ligasi doirasida ishtirok etsa, mana shuni xohlayman. Barsa 2 yildan beri avjida, lekin UEFA qachon deb yozgan tinglovchimiz bo'lib qolar, uyama. Xafa bo'lmang, tabriklayman. Nimaga xafa bo'lmayman? Nimaga tabriklaysiz? Juventus yutganim bilan tabriklaylik, tabriklaylik. Barsani faqat Real to'xtatar ekan, mana Sardor yozmoqda. Qachon to'xtatmoqchi, siz ham yozib qo'ying. Nimaga doim shunaqa? Real yutsa o'zi kuchli, yutqsa sudya aybdor. Hamma klublarda shunaqa, to'g'risi. 33-chi o'yinalish ham siz bilan birga. Shukurlikka tushmasin realistlar. Mourinho hali o'ziga kela olmadi shekilli, yondirib yuboradi hali. Juventus g'alabasi bilan tabriklayman. Bundesligani obring. Keyinchalik o'tib olasiz Serie A'ga. Oqshom cho'kmoqda Seul ko'chalarida. Juda chiroyli oqshom. Taksi xizmatisini eshitaman. Eshiting, taksi xizmatim. Koreyada ham alangali salomlar bo'lsin. Chirong'ofur venasini eshitishni boshladim. Bo'ldi, bo'ldi, eshiting, xursandman. Bundesligani tanlang. Yaxshi, bo'ldi, bo'ldi. Mana Bundesliga haqida ham juda ko'p takliflar yetib kelgan. Mayli. Imkon qadar Bundesligani ham tanlashga ham harakat qilib ko'ramiz, lekin ancha o'qish kerak, to'g'risi, chunki futbol haqida ko'p narsani bilish bu futbolni zo'r sharhlaydi degani emas. Shuning uchun duo qilib turinglar, yaxshilab o'rganib olib, keyin esa hammasini amalga oshirsak bo'ladi. Chirog'ofur va Toshkent Indeksdan bugun nima o'ynaymiz? Bugun emas, juma kuni o'ynaymiz. Sovg'alar ro'yxatini ayting, yana nimalar qoldi? Juma kuni toster o'ynagandik-ku, bu juma nima o'ynaymiz? Men hozir sovg'alar ro'yxatini aytaman. Toshkent Indeksdan siz esa nima o'ynaganimiz yaxshiroq, shunga qarab ovoz berasiz va juma kuni nasib etsa Toshkent Indeks bozori bersan loyihasidan aynan shu sovg'alardan bittasini o'ynaymiz. Demak, bitta kuler, bitta mikroto'lqinli pech, bitta oddiy pech, bitta multivarka. Na, mikroto'lqinli pech o'ynaldi aytgancha. Bo'ldi, unda bitta kuler, bitta oddiy pech, bitta multivarka. Qaysi birini o'ynaymiz? Ovoz bering va jumaga aynan shuni tanlaymiz. Assalomu alaykum. Hozir yo'ldamiz. Yo'llar yaxshi, tirbandli yo'q. Kursdoshim Ulug'bekov Oybek, Ulug'bekov Kivichga salom. Sherzod va Isroildan, safarlardan tezroq qayting. degan xabarlar kelgan ekan, o'qib eshitirdik. Ketafam Shirofur va qalaysiz? Keldingizmi? Shanba yakshanba shunaqa yomon kun bo'ldi men uchun. Birinchidan mashinam murib oldim. Ikkinchidan onajonim kasalxonaga tushib qoldilar. Uchinchidan kichkina qizim istimalab chiqdi kechasi bilan. Qachon dushanba kelarkan deb kutdim. Onajonim kasalxonaga yotqizdik. Qizim issig'i tushdi, mashinamni bir amallarman. Rostdan ham eng asosiysi bedavo dardlardan va bundan yomonidan asrasin. Mashinangiz urilsa to'g'risi, to'g'rilasangiz bo'ladi. Temir hech narsa qilmaydi. O'zingizga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Va shunaqa ko'ngilsizliklar shu shanba yakshanbada qolib ketgan rost bo'lsin. Yangi haftaga olib o'tmadingizmi ish qilib, qo'lidan ushlab u yomon xabarlarni va yomon voqealarni. Loyihamiz esa boshlandi. Toshkent Index eslatib o'taman, 1-oktyabr kuni Toshkent Index tekstil outlet ochilishi kutilmoqda. O'zimizni bilasiz, tekstil sanoati juda zo'r rivojlanmoqda. Va juda ko'p tekstil kompaniyalari o'zimizda ishlab chiqarib, chet elga eksport qilishadi. Va ko'pincha yurtdoshlarimiz chet eldagi katta-katta mollarga borishganda Made in Uzbekistan degan yozuvni ko'rib xursand bo'lib ketishadi. Ana shunaqa yaxshi mahsulotlardan outlet ochilish kutilmoqda. Ancha-muncha do'konlarni egallashgan tekstilchilar va 1-oktyabr kuni aynan shu tekstil mega yarmarkasida ishtirok etishingiz mumkin. Toshkent Index tekstil outlet ochilish kutilmoqda. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Qani nimaga ovoz berasiz? Sovg'alar ro'yxatini aytdim. Juma kuni Toshkent Indexdan nima sovg'a o'ynaymiz?
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all-inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ketma-ketligi maza qilib eshitib, Toshkent yo'llarida, O'zbekiston yo'llarida yoki dunyo yo'llarida harakatlanayotganlar, ehtiyot bo'ling, masofa saqlang, qoidalarni buzmang va eson-omon manzilingizga yetib oling. 21-sentyabr sanasi haftaning ilk kuni dushanba, ishga kelayotganda hech qanday avariyalarni ko'rganim yo'q, ko'rmay ham. Svetoforlar hamma yoqda ishlayotgandi va tirbandliklarga deyarli duch kelganim yo'q. Shu ozgina mashinalar ko'pligini aytmaganda, lekin bilasiz, hozir 5dan keyin tirbandliklarni zo'r boshlanishi mumkin. Maktabdan, o'qishdan, universitetlardan hamma qaytishni boshlaydi. Bog'chalardan va yo'llardan ozgina asabiylashishlar bo'lishi mumkin. Eng asosiysi bilasizmi nima o'sha gap? Efirda oldin ham aytganman, bir necha daqiqalik jahlni bosish, ya'ni jahldan inson o'zini tiyishi bir necha ming daqiqalik pushaymonlarni oldini olish mumkin. Bir necha daqiqalik jahldan o'zingizni bosishingiz, jahlingizni tiyishingiz bir necha ming daqiqa pushaymon bo'lishingizga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun asabiylashmasdan eson-omon yetib olamiz. Ketafam 98 va futbol fanatlari Shirin G'ofurova, nam uchun faqat futbol haqida gaplashasizlar deb yozgan tinglovchimiz, qani mavzu bering, nima haqida gaplashaylik, ayting, nima haqida? Mana shu haqida gaplashaylik desangiz, gaplashamiz, to'g'risi. 16:50 O'zbekistonda soat. Arazlan, meni vaqtingizga qarab qo'yib bering, imkon bo'lsin. Qo'ygandek, agar adashmasam juma kuni Shirin G'ofurova, yozganlarim sizga yetib bormayaptimi? Yetib keldi mana yozganingiz. O'zi bitta xabar yozgan ekansiz, bilmadim endi qayerga yozgansiz. Yuventus g'alabasi bilan tabriklayman. Mana Liverpulim ham g'alaba qozondi. Dilfuza, xursandman juda ham. Yuventusga omad, La Ligada nasib etsa Real Barsani yutadi. Oh-oh-oh. Assalomu alaykum. Kulerni tezroq o'ynab yubormasak, sezon tugab qoladi. Endi kuler faqat muzli suv bermaydi-ku, issiq suv ham beradi. Shuning uchun uni mavsumi yo'q. Sovuq kunda ham, issiq suvda kunda ham uyingizda issiq suv, sovuq suv beradigan kuler bo'lsa, har doim az qotadi. Jaluzi ustanovkachilari ham shu yerda. Bekzod, salyut. Ketofam 98 ikkita yaqqol qizilni bermadi. Shunda ham hakamlar yaxshimi? Setanta sportdan chaqirishsa bo'lar ekan, Serie A'ga bo'ldi. Mana chaqirishdim, boramiz. Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz? Qashqadaryo, Yangi Mirishkordan alangali salom. Sherzodman, minnatdorman. Berlindagi o'zbeklar ham shu yerda ekan. Berlin, salyut. Turkmanistondan yana bir bor salomlar. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Shimoliy Koreyada ham eshitadiganlar borsizmi? Oh, Shimoliy Koreya. Endi Janubiy Koreyada ko'pchilik eshitishadi, o'zbeklar ko'p, lekin Shimoliy Koreyadan to'g'risi ikkinchi bo'lib yozdingiz. Bir ikki oy oldin bitta muxlisimiz yozgandi, keyin shu bilan yozmadi. Internet bormi ish qilib Shimoliy Koreyada? Juma kuni multivarkani o'ynaylik. Hozircha kulerni ovozi ko'p, qani ko'ramiz o'sha kunga. Bizda salqin, yomg'ir yog'moqchi. Juda yaxshi gapirasiz, ko'z tegmasin. Rahmat kattakon Nozimbek, yaxshi gapirmasam shu yerda o'tirarmidim. Choy poyiz bormi? Bor, choy ham bor, novvot ham bor, shirinliklar ham bor. Ertalab mohi ikram olib kelganlar shekilli, muzlatkichimizda yarim banka ikram turibdi. Shunday ekan, mana shunaqa mohi nur ikra olib kelsa, salqin ichimliklar bor, kofe bor, sut bor muzlatkichimizda, har xil shirinliklar bor, yana nimalardir bor ekan, men uni ochib ko'rganim yo'q. Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Bolalarim bog'chadan olgani ketyapman, 4 ta bolani bog'chadan olaman, 2 ta

0: o'shani mazasini his qildim, rasmini ko'rib. Kimda shunaqa bo'ladi? Mazasini va o'sha ovqatni hidini his qildim. Vaq dedim. Shunaqa hidi bo'lardi, shunaqa mazasi bo'lardi shu sutli vermishelni deb. Esimga tushdi, ba'zi shunaqa rasmlar bizni xayolimizda katta bir dunyoni ochishi mumkin. Loyiha esim nosbayoniga yetib bormoqdan Tashkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiraman. Homilik uchun va har juma shunaqa maishiy texnikalardan sovg'alar taqdim etayotgani uchun eslatib o'taman yana bir bora 1-oktyabr kuni Tashkent Indeks hududida Tashkent Indeks tekstil outlet ochilish ko'zda tutilgan. Shunday ekan, agar kelmoqchi bo'lsangiz, agar tekstil mahsulotlarini olmoqchi bo'lsangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Biz esa loyihani tugatamiz, keyingi musiqiy soatga go!
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kaybol'a Torsonov, Hit FM 98.
1: Yomon ekan, yomon o'zi.
0: Voydot. Yomon ekan yoki oromi jon ekan, qaysi biri? Endi bittasini tanlash kerak, yomon yoki oromi jon. Hit FM 98, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Track show'ning ikkinchi musiqiy soati boshlandi. Tashqarida yozdik yo havo, garchi bugun kuzning 21 kuni, 21 sentyabr sanasi, haftaning eng sovuq kuni, dushanba. Hammaga xayrli kelsin, barokatli kelsin, yaxshiliklar keltirsin, xush xabarlarni eshiting. Assalomu alaykum. Hit FM mani eshitib turgan Farrux Rajabovga salom yo'llab qo'ysangiz deb tilim yo'llab qo'ydik mana. Shahrixondan salomlar bo'lsin. Shahrixonga ham alangali salomlar. Assalomu alaykum. Bugun bitta mijoz mashinada hamyonni unutib qoldiribdi. Qidirib bordim, lekin topa olmadim. Abu Saxiy bozori atrofida tushirdim. Oilani, er-xotin va yosh bolasi. Qarshiga ketayotgan ekan, shuni aytib qo'ying deb yozibdilar. Sariq hamyon, kartasi ham, hujjatlari ham yo'q. Faqat pul bor, qarang. Qarshiga ketayotgan oila, er-xotin va yosh bolasi. Agar kim shu oilani bilsa yoki shunaqa tanishi bugun qarshiga jo'nash kerak bo'lsa, hamyon chiqib qoldirilgan va yozsangiz, men raqamlarni berishga harakat qilaman, ish qilib pullar o'z egasiga yetib borsin. Gulistonga borib kelguncha radarga tushmadingizmi? Moskvadan Hajjon Akramjonlar, nega radarga tushaman? Agar qoidalarni buzmasdan, tezlikni me'yordan oshirmasdan yursam, qani ayting? Niderlandiyalik o'zbeklar shu yerda. Salyut Niderlandiyada eshitadiganlar. O'xshayaptimi? Baho bering. Bizda ijod avjida, sizni eshitib ijod qilyapmiz deb juda chiroyli portret uslubida xursandman judayam. Jamol zo'r chiqsin, oxirida ham ko'rsatarsiz. Keyingi xabar ochamiz. Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Biz bugun mazza qilib do'stlarimiz bilan yig'ilishimiz kerak, lekin bitta ikkita o'rtoqlarim men borolmayman deyishyapti. Nima bo'larkin? Hech narsa bo'lmaydi, kelolmaganlar kelmaydi, keladiganlar keladi. Toshkent xoba fabrikasi ma'ruf, hammamiz eshityapmiz. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Juda ko'p xabarlar bor. Tirmandinglar yo'qmi Toshkent ko'chasida? Agar bor bo'lsa xabar berib qo'ying. Bizni Yevropada tinglaydigan furachilar, Yevropadagi yo'llarda, trassalarda tirbandliklar yo'qmi? 17:17 O'zbekistonda soat va ushbu soatimizda, ya'ni Traffic Show'ning ikkinchi musiqiy soatida doimgidek bilasiz, ketma-ket soatda sovg'alar o'ynaymiz. Sosio brendidan birinchi bo'lib, ozginidan so'ng sovg'a kimga nasib etar ekan? Bir zumdagi bormaganlar, bir zumdan ham taklifnomasini qo'lga kiritmaganlar hozir buni amalga oshiramiz. Raqamlarni eslatib o'taman, agar radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz, 88 eslab qoling. 88 104 90 80. Ana shu raqamlar orqali bizga yozasiz, biz bilan bog'lanasiz va biz bilan gaplashasiz. Agar nimadir gapingiz bo'lsa, yozing. Yana bir bor qaytaraman. 88 104 90 80. 21 sentyabr sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba boshlandi va kun yakunlanmoqda. Kunni yakunlab, oqshomga birgalashib o'tamiz va ketma-ket ushbu soatda sovg'alar o'ynaymiz. Ketdik.
2: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Kim oladi yo shu bundan yo. Kim sovg'alarni yetib olarkin yaqinlashayotgan soatda buni amalga oshirsangiz bo'ladi. Agar biror marta ham ushbu sovg'alarga, ushbu taklifnomalarga ega bo'lmagan bo'lsangiz, Traffic Show'ning ikkinchi musiqiy soatida nozginadan so'ng Osiyo brenddan keyin Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan soat so'ngida esa Miko brenddan sovg'alar yetib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Va qani bugun g'oliblarimiz safiga kimlar yana qo'shilarkin? Assalomu alaykum. Shirog'ofur va qalaysiz? 21 sentyabr xalqaro tinchlik kuni. Bugun xotinlar umuman urushishi mumkin emas. Nafaqat er-xotinlar, umuman hech kim urushishi kerak emas. Shuning uchun urushmaymiz va do'stlar kelinglar, ahil inoq bo'lamiz derdi-ku. Leopold mushuk. Parkentda dalada qo'y boqib beshtaman sizni. Mana cho'ponlar ham bizni eshitmoqda. Jonibek salom. Assalomu alaykum Hitofam. Mana bizda turbanlik, turbanlik emas u Berlindagi. Chiroyli ko'chalar, bulutlar, osmonlar xullas. Shirog'ofurova, sizni ishxonada eshitamiz. Ustozim Jirat akan tug'ilgan kunlari chin dildan tabriklaymiz. Hammaga, biz Hitofamni 4 ta egizak jiyanlarim bilan eshitib ketyapmiz. Qoyilman, hammasi egizakmi ularni? 4 ta egizak, qoyilman lekin. Havas qilsalarga, havas qilganlarga nasib qilsinmi? 4 ta egizak. Qozonda eshitaman, shanba yakshanba qanday o'tdi bilmadim, zerkarli o'tdi. Efiringiz yo'q, shanba yakshanba ishlang, iltimos. Nuriddin, Barselona fanati. Endi shanba yakshanba ishlasam, umuman keyin qolgan kunlarga kuchim yetmay qolishi mumkin, shuning uchun men ham dam olay, maylimi? Shirog'ofurova, Sankt-Peterburg shahrida eshitamiz, iltimos, qo'shiq bo'lsa shuni qo'yib bering. Bo'ldi, bo'ldi, qaraymiz, agar bor bo'lsam taqdim etamiz. 9 maktab oldida eshityapman sizni. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Shirog'ofurova, Hitofam. Chilonzordan Drujbagacha kattagina tirbandlik. Tirbandlik sababini bilmadingizmi? Agar bilsangiz, xursand bo'lardim. Oshga vaucherni oldim, keningizga berdim, xursand bo'ldim. Men ham xursand bo'ldim. Keningimga berganingizdan, boshqalarga berganingizdan xursand bo'lmasdim. Futbolni ko'rdingizmi? Qaysi futbolni? Kecha ko'p o'yinlar bo'ldi-ku. Hammasini ko'rdik. Xullas, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 uzr, telefon emas, balki Telegramdan bog'lanamiz. Shog'ofuro Bratskiydan to'g'ri yotqor chorrahasiga tirbandlik. Nimaga tirbandliklar? Sababini ham yozing. Endi Bratskiy o'zi bilasiz. Juda kichkina ko'cha. U yerda o'zi kunduzi ham, ertalab ham, kechqurun ham 24-ga yetdi. Tirbandlik bo'ladi, shuning uchun ajablanmaymiz. Qo'shiq eshitamiz hozir. Qo'shiqni eshitib bo'lganimizdan so'ng birinchi savol jarang sochadi. Va birinchi savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Sosiyo brendidan doimgidek bir zumdagi kichik taklifnomani qo'lga kiritadi.
1: 98 Hit FM.

0: Қаны-қаны. ЕТФМ 98 va doimgidek biz shu yerdamiz. Qani-qani deyishga aslo hojat yo'q. Mikrofon qarshida bugun qora mikrofon. Yonimda novochoy va novochoydan xoplab-xoplab mazza qilib efir olib borishga men tayyorman va hozir Osiyo brendidan bir zimdagi kishilik taklifnoma o'ynashga harakat qilib ko'ramiz. Qani kim uddasidan chiqarkin? Oson savol beraman bugun. Shunday ekan, oson savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Agar Osiyo brendidan hali biror marta ham o'sha bir zimdagi taklifnoma yetmagan bo'lsangiz, nonushtaga yoki tushlikka bemalol buni amalga oshirishingiz mumkin. Biz hali ham Abdulla Qodiriyning Diyor Bakir kitobini o'qiyapmiz va aynan shu Diyor Bakir kitobida o'zingiz bilganingizdek, bir oydan beri bundan 100, 120, 130, 140 yil avval Toshkentda, O'zbekistonda qanday so'zlar ishlatilgan va ularni nima ma'nosi bo'lgan degan har xil savollar va 100 yil oldin bizning ota-bobolarimizning ota-bobolari qanday gaplashgan, qanday so'zlarni ishlatgan, shulardan ancha xabardor bo'ldik. Menga eng yoqqan gap bilasizmi qaysi ibora bo'ldi? Bir necha kun avval savol berdim-u. Ya, laganbardorlik qilish, maddohlik qilish yoki hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, paxta qo'yish deymiz-ku. Aynan shu ibora bundan 100 yil avval tanchani ko'rpasini isitib berish degan so'z bilan ifodalangan ekan, qarang. Biz maddohlik qilma deymiz yoki paxta qo'yma. Oldin tanchasini ko'rpasini isityapsanmi deyishgan ekan, qarang. Xullas, ushbu so'zlarni hozir ham ishlatsak bo'ladi. Masalan, men ishlatishni boshladim ba'zi bir so'zlarni. Shunday ekan, hozir yana bitta oson savol beraman va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa, Osiyo brendidan bir zimdagi kishilik taklifnoma yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Abdulla Qodiriyni Diyor Bakir kitobida poyezd bor-ku, hozir biz poyezd deymiz. Aynan shu poyezd qanday so'z bilan ifodalangan? Ikkita so'z bu. Va qo'shganda bitta ibora kelib chiqadi. Ikkita so'zdan iborat. Shu ikkalasini ham birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Qodiriyni Diyor Bakir kitobida bundan 100 yil, 110 yil avval poyezd qanday nomlangan? Ya'ni poyezd deganda nima deb tushuntirishgan? Qani birinchi bo'lib yozsangiz, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va bir zimdagi kishilik taklifnoma qo'lga kiritadi Osiyo brendidan. Shunday ekan, qani yozing. O'sha paytda bundan 100 yil, 120 yil avval poyezd so'zi qanday so'z bilan ifodalangan? Ikkita so'z bilan. Qani javob variantlarini yozing. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Uzbum tirbandlik, menam tirbandlik haqidagi xabarlar kelmoqda. Komolon mustavare bo'lgan. Xabari bo'lmasin, hech kimga zarar yetmasin. Endi esa javoblarni o'qiymiz. Uloq temir, posh-posh temir ot, temir arava tez yurar. Otli arava, temir ot, temir bosh, temir ulov, temir ot, taraqa-turuq, taraqa-turuq, temir arava, temir arava, chuq-chuq, shayton arava, temir karvon, temir ot, temir ot, yelkama yelka sudrash. Azbek temir ot deb yozmoqda. Temir arava, teplovoz, temir g'ildirak, temir tulpor, qora tulpor, temir ilon, relsli mashina, temir tulpor, otli arava. Xullas, juda ko'p javob variantlari bor, lekin biz hozir pastga tushamiz va pastda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan muxlisimiz ismini aytishga men tayyorman. Demak, to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, birinchi bo'lib aniq javob bergan tinglovchimiz Mavjudaxon Komilova deb yozilgan Telegram profillariga men siz tabriklayman. Aynan Diyor Bakir kitobida Qodiriy zamonida biz hozir poyezd deymiz, u tez yurar poyezd. Yana qanaqa poyezdlar bor? Ekspress poyezdlar bor. Mana O'zbekistonda juda mashhur poyezd temir yo'l tizimi, bilasiz, hamma Afrosiyobimizni maqtaydi. Bir zumda shunaqa tez yurib yetkazib qo'yadi qadimiy shaharlarga deb. Va bundan 100 yil, 120 yil avval Qodiriy zamonida Toshkentda poyezd deyishmagan, otash aroba deyishgan. Otash aroba. Otash endi bilasiz, o'tli degani, olovli degani. Otash aroba. Otash arobaga o'tirib bir Samarqandga borib kelmaymizmi deyishganmikin? Hozir aynan shunday desa bo'ladi, chunki Samarqandga ham, Buxoroga ham, Qarshiga ham, Xivaga ham, Qoraqalpog'istonga ham, xullas O'zbekistonning juda ko'p joylariga bemalol poyezdda yetib olsa bo'ladi. Yangidan yangi poyezd qo'yilmoqda, ya'ni yo'nalishlar qo'yilmoqda va 2-3 soat oldin bir sutkalab borilgan joylarga hozir ancha-muncha tezroq yetib borish imkoniyatini bermoqda poyezdlar. Shunday ekan, o'sha payt, ya'ni 100 yil avval otash aroba deyilgan. Aynan Qodiriyning kitobida otash aroba. ya'ni olovli arava. Xo'z araba ham demaymiz, xo'z arava deymiz. Otash arava. Mana shunaqa Hit FM 98 Osiyo brendidan doimgidek bir zumdagi ham o'ynadik va Mavjudaxon raqamlaringizni yozing. Tez-tez yozsangiz, tez-tez suratga olaman va keyingi o'yinni boshlaymiz. Jizzax milliy taomlaridan doimgidek bizning sovg'amiz. O'sha Jizzaxning mazali ovqatlari, bilasiz, men har kun ta'riflayman va muxlislarimiz yozishadi. Yomon ishtahani ochib yubordingiz. Biz hozir mana ketyapmiz endi siz gapirganingizdan keyin deb. Ishtahangiz ochilgan bo'lsa va borganingizni sizni chiroyli kutib olishsa, sizga o'sha taomlar yoqsa, biz faqat va faqat xursand bo'lamiz. Shuning uchun tashrif buyursangiz bo'ladi. Eslatib o'taman. Jizzax milliy taomlarining ikkita filiali bor. Bittasi Naqoshlik 25 deb yozasiz. Shundoqqina Olmazor metrodan chiqqanda Toshkent kirib kelishingiz bilan Chilonzor metro ketaverishda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'l keladi-ku. Ana o'sha qo'shimcha yo'l kelganda o'ng tarafda keladi. Shundoqqina stadionga yetmasdan, stadion deganim kichkina futbol o'ynaydigan stadion bor, atrofi o'ralgan. Naq katta bunyodkor stadion emas, kichkinagina stadion futbol o'ynaydigan. Ana o'sha bilan yonma-yon Jizzax milliy taomlar. Naqoshlik 25 deb navigatorga yozsangiz chiqadi. U Chilonzor tumanida joylashgan. Bittasi esa Uchtepada yaqinda ochildi. Makaronka degan joy bor. Uchtepada. Aynan o'sha yerda shundoqqa mashina yurish shoxobchasidan o'tishingiz bilan o'ngga qaylasiz va o'ng tarafda keladi. Ikkalasiga ham tashrif buyursangiz bo'ladi. Jizzaxning go'shtli taomlarining eng mazalilari o'sha yerda. Jizzax buyurtma o'sha Jizzaxning o'sha mashhur trendga chiqqan somsalari, Jizzax kaboblari, tandir go'shti, undan tashqari Jizzaxchi jiz degan ovqatlari bor, so'klar bilan olib kelishadi. Va albatta Xorazm baliqlari, go'shtli ovqatlarning eng mazalilari o'sha yerda. Bug'lama degan ovqati ham bor, o'ziga xos bug'da pishadigan ovqat, mazziq tatib ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, go'shtni yaxshi ko'rsangiz, go'shtni mazalisini zomindan, baxmaldan keltirilgan yemoqchi bo'lsangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Bizda reklama bor, reklamadan so'ng qaytamiz va o'sha Jizzax milliy taomlaridan somsali setni o'ynaymiz. Qani kim yutib olar ekan?
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bor bo'lgim kelar xayollaringda 17:42 fon ichilik mashhur tarona lekin remix variantida jarang sochda original ham chiroyli remix ham o'ziga yarasha Jurobek ijrosidagi tarona O'zbekistonda soat aynan shu dam necha bo'ldi 17:42 va bizda Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25-ki zargarlik 23-chi uydan sovg'alar taqdim etishga tayyormiz eslatib o'taman yana bir bora go'shtlar maxsus zomindan baxmaldan keladi jizzaxlik somsapazlar oshpazlar oyli zo'r taomlarni tayyorlab taqdim etishadi. Shunday ekan bemalol kelsangiz bo'ladi. Bittasi naqqoshlik 25-da Chilonzor tumanida, shunaqa Olmazor metrodan chiqqaningizda Chilonzor metro yuraverishda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lda keladi. Bittasi esa o'sha xalq tilida makaronka deyiladigan Uchtepa tumanida joylashgan Zargarlik 23-chi uyda. Ikkala filial savdosi ham uragan bo'lyapti. Barakasini bersin deb tilim. Barakasini bersin har doim. Hitofam 98. Rahmat. Ketakon chiroyli niyatlaringiz uchun. Assalomu alaykum. Bir navi degan so'zim bor. Sekin-sekin degani. Bo'ldi, bu so'zni eshitganman. Menimcha agar adashmasam bir navi yaxshi, sekin-sekin yurimiz degan ma'noda. Sizni mantiqli eshityapmiz. Keling mantiqga. Karvakdan Nargizaxon zo'r chiqsin. Buona Fortuna Juventus. Rahmat Ketakon. Shofayz Gulzor Turband. Nimaga Turband? Turbanlik sababi nima? Zinglar iltimos. Sharog'ofur va Turbanlikda turman. Drujbada yonimdagi ikkita mashinada ham siz bidir-bidir qilyapsiz. Bo'ldi, yaxshida. Bidir-bidir qilsam zerikishmaydi Turbanlikda turib asabiylashmaydi va hozir Telegram orqali savol-javobda ishtirok etib, to'g'ri savolga javob berib, aniqroq savolimizga to'g'ri javob bergan holda loyihada YouTube olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi va Jizzax milliy taomlari o'sha naqqoshlik 25 filialiga biz 2 kishilik taklifnoma beramiz. Qani, hozirgi savolga kim to'g'ri javob bera olar ekan? Qodiriy davrida Abdulla Qodiriy davrida bundan o'sha 100-120 yil avval biz ishlatayotgan so'zlarni, biz hozir ishlatadigan so'zlarni ma'nosi umuman boshqacha bo'lgan. Biz hozir boshqacha ma'no tushunamiz-u. O'sha paytda boshqacha ma'noda ishlatilgan. Hozir men sizga bitta so'z aytaman, siz uni bilasiz, tushunasiz, lekin o'sha davrda nima degan ma'no bergan? O'sha davrda shu so'z qanday tushunilgan? Bundan 110 yil, 120 yil, 100 yil avval. Parxis nima ma'no anglatgan? Parxis nima ma'no anglatgan? Qodiriyning kitobida bor bu so'z va hozir birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Parxis qilish ma'nosida yozmanglar, u noto'g'ri ma'no. Biz umuman boshqacha ma'noda ishlatamiz hozir, lekin 100 yil avval umuman boshqacha ma'noda kelgan bu so'z. Parxis nima degani? Qani yozinglar birinchi ketin va biz to'g'ri javob bergan tinglovchilarimizni siylaymiz sovg'alar bilan va Jizzax milliy taomlaridan o'sha mazali somsali setga taklif nomi berishga tayyorman. Tekstil institutidan Bobur ko'chasiga chiqish yo'li yopiq, ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda, imkon qadar aylanib o'tamiz. Idaho'dan Ohio'ga yo'l oldim, onlayn eshitib ketyapman. Barcha furachilar, musofirlarga Doniyorbekdan omad. Shotrustavelida svetofor, ikkala yonimda ham sizni eshitishyapti. Sevaraxon, Shotrustavelida turganlar, salomlar bo'lsin. Demak, parxis so'zi bundan 100 yil, 120 yil avval Toshkentda Qodiriy zamonida qanday ma'no bergan? Parxis sabr, taqvo, sabr, hammom, tiyilish, yoqsiz, chillas, xona, taqvo, daraxt butash, paxta titish, loydan tom yopish, par qilish, chilla saqlash, tejamkorlik, xona isitish, ahmoqlik, kashta, ko'zni tiyish, cho'milish, sovuq degani, saqlanish degani, nafsni tiyish degani, uy, o'zni tiymoq deyishgan, yomonlikdan o'zini tiyish, ibodat, ro'za tutish, tergovchilik degani, o'zini tiymoq, davolash, yengil ovqatlanish, kam gapirish, ehtiyot bo'lish, non tutish, och qolish, taqvo ma'nosida parda qilingan ovqatlar, taqlangan yoki zararli narsalardan uzoq yurish. Men sizlardan parxis so'zi hozir qanday ma'no beradi deb so'ramadim. Bundan 100 yil, 120 yil avval Qodiriy zamonida parxis deganda nima ma'no kelib chiqqan, nimani tushunishgan, qanday ma'no bergan parxis so'zi? O'zini tiyish, vazn olish, gunohdan yomon ishlardan tiyilish, ehtiyot bo'lish, ochlik, miqdor, kam gapirish, saqlanish, haromdan, adolatsizlikdan tiyilish, nafsni
1: tiyib ovqatlanish shoh bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Chindildan Bahodir ismli muxlisimiz tabriklayman. Bahodir, mana javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Raqamlaringizni yozing va ism sharifingizni pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunda yozing. Men to'g'ri javob kelmasa kerak deb o'ylagandim. Polevoy aeroportga qarab turbandlik aylanib o'tamiz imkon qadar bo'ldi. Qodiriy zamonida 100 yil avval yoki 110 yil avval parhez so'zi qo'rqish, hayqish ma'nosida ishlatilgan o'rtoqlar. Parhez qo'rqish va hayqish. Rostdan parhez qiladi-yu odam, qo'rqadi sog'lomga zarar bo'lmasin yoki qo'rqadi semirib ketmay deb. Parhez so'zini ma'nosi asli birinchi ilk ma'nosi qo'rqish va hayqish degan ekan. Haromdan parhez qil deganda haromdan qo'rq degan ma'no kelib chiqish kerak ekan. Qarang, o'sha zamonda parhez asli ma'nosi qo'rqish va hayqish degani. Biz esa uni umuman boshqa ma'nolarda ishlatamiz. Kitofam 98, mana sizga o'zbek tilining evolyutsiyasi, mana sizga zamonlar oshib, so'zlarni ma'nosini o'zgarishi va boshqa ma'nolarda ishlatilishi. Qodiriy zamonida parhez degani qo'rqish va hayqish degan ma'noda kelgan. Ozginadan so'ng esa Mikodan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23-chi yil kelasiga borsangiz bo'ladi. Ikkalasi ham shu bizni Jizzax milliy taomlar bemalol tavsiya qilamiz. Sovqatlari, go'shtlari, oshpazlari, atmosferasi hammasiga kafilmiz. Shunday ekan tashrif buyuring va g'olibimiz iltimos tez-tez raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni ko'rsatish yodingizdan chiqmasin.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: onalardan biri. Xo'p, o'z vaqtida shunaqa hit bo'lgan, shunaqa eshitardik, mazza qilardik. Lekin siz xos Tarkandan bunaqa butun jahonga taraladigan va hamma joydan eshitiladigan hitlar yo'q. Nega shunaqa ekan? Har bir xonandani o'zini bir davri bo'larmikin, nima deb o'ylaysiz? Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hit FM 98 loyihamiz Miko brendidan sovg'alar to'plami bilan davom etadi. 2010 yillarda qishloqda to'ylarda bu qo'shiqqa xuddi tolstek raqsga tushardiki, yoshligim.
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Tolstek raqsga tushish qanaqa bo'larkin, a? Tilakboyev ko'rmagan ekanman, tolstek qanday raqsga tushishi mumkin? Maxtum qulida turbandlik, imkon qadar aylanib o'tamiz. Shirin g'ofur o'shnoq so'zlarni topasiz, insonni xayoliga ham kelmaydi. Shu kitoblarni rostdan o'zingiz o'qiysizmi? Shunaqa ajoyib savollarni o'zingiz berasizmi? To'g'risi aytding. Men o'qimasam kim o'qib beradi men uchun shu kitoblarni? Shirin g'ofur, yaxshi keldingizmi deb radioga ham bitta yordamchi kutib olsa, mana sizga choy, o'tirib oling. Mana sizga savollar ro'yxati. Bu savollarni mana bu o'yinda berasiz. Mana bu savolni mana bu o'yinda berasiz. Mana bu savol Miko brendida, mana bu savol Football Time'da. Mana bu mavzu hikoya qil loyihasiga deb kutib olsa, bitta shunaqa assistent. Hamma ishni men uchun qilsam. O'zim o'tirsam, matnlarni ham yozib bersa, shuning g'ofuri bugun shu vaqtda gapirasiz. Bugun mana shu mavzuni yoritasiz deb hamma narsani yozib bersa, mazza bo'lsa kerak, shunaqa tayyoriga kelish. Lekin afsuski bizda unaqa assistent yo'q. O'zimizga o'zimiz assistentmiz, o'zimizga o'zimiz boshlovchimiz, o'zimizga o'zimiz mana pultni boshqaramiz, qo'shiqlarni tanlaymiz, reklamalarni qo'yamiz, o'zimiz mashina haydab radioga kelamiz, o'zimiz choylarimiz o'zimiz damlaymiz. Masalan, men ishlaydigan paytda radioda deyarli hech kim bo'lmaydi. Agar kimdir ish bilan kelib qolmasa, 4 soat mobaynida men bitta o'zim mazza qilib o'tiraman, o'sha kitoblarni o'zim o'qiyman. Ishoning, o'zim o'qiyman kitoblarni. Va hozir bitta savol berishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni yaxshilab eshiting. Miko brendidan sovg'a kim yutib olarkan? Ertaga darvoqa Mikodan quest bo'ladi shahar ko'chalarida. Shu chetroqlarda ham o'ynanglar deb yozayotgan tinglovchimiz, balki ertaga yana bir Toshkentning chekkaroq tumanida bo'lib o'tar. O'tgan gal Sergeli tumanida bo'lgandi, bu gal qayerda bo'lar kim bilmayman, lekin ertaga Toshkent ko'chalarida aynan shu Mikodan sovg'ali savatni yutib olish imkoniyati sizda bor. Hozir esa savollar to'plaman Miko brendidan. Kim birinchi to'g'ri javob bersa,

0: nisbatan aytilgan. Birinchi bo'lib yozsangiz bo'ldi. Mikkodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyati sizda bor. 88 114 90 80 aniq raqamlar orqali bizga Telegramdan yozishingiz kerak. Demak, javob variantlari bor, mana assistentman, pulni kelishsak bo'ldi deb yozibdilar. Xullas, jarchi, mashshoq, otarchi, lo'ttivos, otarchi, qiziqchilar, otarchilar, mashshoqlar, shoiralar, otarchilar, jarchilar, qiziqchilar, uy supuruvchilar, otarchilar, uy bekalari, mashshoqlar, rassomlar, hofizlar, sofilar, uy bekalari, uy egalari, oshpazlar, o'quvchilar, yordamchi ishchilar, yozuvchi shoirlar, xonadoshlar. Oxir birinchi to'g'ri javob yetib keldi tinglovchimizdan. Oybek, birinchi aniq to'g'ri javob sizdan, keyin esa Jasur Ibragimovdan to'g'ri javob yetib keldi. Endi tepaga chiqamizmi? Tepada ham to'g'ri javob bormi? Hozir ko'ramiz. Tepada nuqtalardan to'g'ri javob kelgan. Keyin Sanjar G'aniyevdan ham to'g'ri javob kelgan, lekin birinchi bo'lib Oybek ismli muxlisimiz bu ishni uddaladilar. Mana bu qarsaklar siz uchun. Olimov, tez raqamlaringizni yozing. Pasportda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunaqa to'liq yozing. Va albatta o'zingizdan telefon raqamlaringizni yozing. Miko brenddan sovg'alar to'plamini aynan siz bugun yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritingiz. Endi esa aynan shu kitobda, Diyorbakir kitobida bundan 100 yil, 120 yil avvalgi Toshkentdagi, O'zbekistondagi ijtimoiy muhit, muammolar, hodisalar, siyosiy voqealar yoritilgan. Juda qiziqarli kitob, agar tarixga qiziqsangiz. Va u yerda xonanda so'zi keladi. Faqat biz o'rgangandek ashulachilarga, hofizlarga, qo'shiqchilarga nisbatan ishlatilmaydi xonanda so'zi. Umuman boshqa toifa insonlarga ishlatiladi. O'sha toifa insonlarga men ham kiraman va sizlarni ham kiritishga har doim harakat qilaman. Ba'zida uddasidan chiqaman, ba'zida uddasidan chiqa olmayman. Qodiriyning kitobida xonanda degan ma'no kitobxon ma'nosida keladi, ya'ni kitob o'qishni yaxshi ko'ruvchilar. Kitobxon ma'nosida keladi o'sha davrda xonanda deb nomlangan so'z. Lekin oradan qarang, mana 100 yil o'tib, kitobxonlarni unaqa so'z bilan aytishmaydi, balki qo'shiqchilarni shu so'z bilan ifodalashadi. Xonandalar deganda qo'shiqchilarni tushunamiz. Lekin o'sha payt 100 yil avval xonandalar deganda aynan kitobxonlar nazarda tutilgan, kitob o'qiydiganlar, kitobga mehri juda katta bo'lganlar. Biz esa Mikobrenddan ham sovg'ani ulashdik. Javob yozgan hammaga kattakon rahmat. Hamma to'g'ri javob yozganlar yuta olmaydi. Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va hammani javobini bittami bitta ochib o'qib chiqa olmayman ismlari bilan, chunki bitta savolni o'zida ishoning, bir 300 turistga javob keladi. Hammasini o'qishning ilojisi yo'q. Faqat boshidagi shu 10 ta 12 tasini o'qishi mumkin xolos. Shuning uchun birinchi bo'lib kim yetsa, marra o'shaniki. Va bu qoidaga keyingi soatda ham amal qilamiz. Bilasiz, futbol time'da moy o'ynaganimizda. Shunday ekan, Hit FM'da futbol fanatlari, futbol time'ı boshlaymizmi?
1: 98.

0: 98.8 hamma-hammaga yana bir bor assalomu alaykum. 21 sentyabr sanasi haftaning ilk kuni dushanba va futbol sevarlar, futbol fanatlari, futbol shinavandalari shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, hozir biz futbol time loyihasini boshlashga tayyormiz. 18.00 dan 19.00 ga qadar Hit FM'da dushanbadan jumagacha Manol brendi bilan, Hydrolife brendlari bilan o'tkaziladigan loyihamiz. Dushanbadan jumagacha Manol moy tarqatadi. Juma kuni esa maxsus savol va Hydrolife brendidan cooler va 10 ta 19 litrli Hydrolife suvlarni yutib olishingiz mumkin. O'yinni boshlaymiz. 88.4.80. Ko'p gapirmang, futbolni boshlang degan muxlisimiz bo'ldi, bo'ldi. Bir og'iz gapingiz. Ko'p gapirmayman, futbolni boshlayman, lekin savollarni gapirib berib tursam maylimi? Chunki men savol bermasam o'yin bo'lmaydi-da, shuning uchun mayli desiz, savollarni berganda gapirsam maylimi? Iltimos. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Abdug'ani.
0: Xursandman, Abdug'ani. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati, osmonlarda uchib yurgan fanatlar, to'g'rimi?
1: Hozir
0: shunaqa, har doim shunaqa bo'larmikin mavsum so'ngiga, chunki vaziyat o'zgararmikin, nima deb o'ylaysiz?
1: Agar tramvaylar bo'lmasa, yozaman FIFA kunlarida tramvaylar bo'lmasa, xudo xolis shahida.
0: Aha, jarohatlar bo'lishi kerak emas-a?
1: Jarohatlar bo'lmasa, xudo xolis.
0: Bo'ldi. Unda savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Dunyodagi eng zo'r o'yinchi bu Gaylning otasi. Gaylning otasi Barselonda o'ynaydi. Nima deb o'ylaysiz? Kimni turmush o'rtog'i Instagramda shunaqa post qoldirdi? Dunyodagi eng zo'r futbolchi bu Gaylning otasi. Kim Gaylning otasi?
1: Rafinha.
0: Albatta! Rafinhani turmush o'rtog'i Taya Belollini posti. The best player in the world is Gael's father. Bu fikrga qo'shilmaydiganlar yo'q bo'lsa kerak. Qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi?
1: Hozirgi paytda Rafinhani.
0: Telefon go'shagini quloqingizga qo'ying, ovozingiz aniq eshitilmayapti, tiniq eshitilsin, iltimos.
1: Aha, bo'ldi.
0: Rahmat, ketakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, darvoqa Rafinha haqida. Mavsum boshlangandan beri 14 ta gol urdi o'rtoqlar, 14 ta, 2 ta hat-trik, 3 ta dubl va Rafinha hozirni o'zini avjiga chiqqan, prime'ga chiqqan va shu cho'qqidan tushib ketmasin. Darvoqa to'g'ri, endi hammamiz ancha yildan beri futbol ko'ramiz-ku, to'g'rimi? Futbol fanatlarimiz ancha yillik. Lekin shunaqa Rafinyan transformatsiyasidagi transformatsiyani men masalan endi ko'rishim, to'g'risi. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rsangiz xursand bo'lardim. Bo'ldi, bo'ldi. Harakat qiling, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Demak, Flick sevimli murabbiyingiz Hansi Flick top egaligi 70%, baland pressing, hujumkorlik va Rodridan stabillik, muhofazani beton qilib, tempni nazorat qilyapti. Bu Rodri haqida. Rafinha haqida gollarni urish yomg'irini amalga oshiryapti va shu futbolchi haqida eshiting. Xuddi kuchukka o'xshab, ya'ni qattiq ishlab oladigan kuchuk bo'ladi-yu, to'plarni tishlab olib, hammani orqasidan to'pni bermasdan yugurayapti degan futbolchi kim? Nima deb o'ylaysiz?
1: Qadimali anaqa. Shundaymi? Germaniyalik o'yinchi.
0: Karimmi?
1: Karimmi.
0: Yo'q, karim emas. Ikkinchim qo'yadi. 1 2 3.
1: Unda yana qanaqa namindi? Intro'sini o'qimaydi, yana namindi deganmi?
0: Lamin Yamal. Telegramdan to'g'ri javoblar kelishni boshladi, lekin top uchun xuddi kuchukka o'xshab topga yopishib olib, topni tishlab olib harakat qilayotgan o'yinchi. Rodri muhofazani, himoyani beton qilib, sementlab xotirjam ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Uchinchi savolda bunaqa imkoniyat bermayman, shuning uchun savol va darhol to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz, chunki hozir agar siz yutsangiz, sizga oson savollar bersam, voy dod, siz tanishingizmi bu? Siz ham Barsa fanatimisiz, nimaga oson savollar berdingiz degan ayblovlar ichida qolib ketishi mumkin. Shuning uchun savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Futbolda domik nimaligini bilasizmi? Futbolda domik so'zi nimaga nisbatan ishlatiladi? Bu hali savol emas. Yoki uycha. Uycha. uychaga to'pni pushka qilib joyladi yoki uychaga to'pni aniq joyladi deganda katta darvoza o'rniga ko'rgan bo'lsangiz kichkina darvozalar ishlatiladi mashg'ulotlar paytida ko'rgansiz. Mini darvozachalar, aynan shu domik deyiladi yoki uycha deyiladi. Xullas, endi savolga keldik. Faqat Barselona haqida emas savol. Eshitdik. Treningovkalardan, mashg'ulotlardan olingan kadrlarga qaraganda bu o'yinchida nafaqat rasmiy matchlarda to'pni joylash bilan muammo, balki mashg'ulotlar paytida ham gol ura olmas ekan. Qaysi top o'yinchi haqida shunaqa videolar tarqaldi agar ko'rgan bo'lsangiz? Kim? Agar videosini topsam, hozir Telegramga joylayman, radio Telegramiga. Kim? 1 2 3
1: Bugun faqat sevgan to'g'ri so'z bas o'ynab kelgan to'chizda o'ynayapti.
0: La Liga o'yinchi, seni bitta imkoniyat berdim. 1 2 3 Kim?
1: Hozir
0: Telegramga joylayman, ko'rasiz kimligini. Xo'pmi? Biz uni rasmiy matchlarda gol ura olmaydi desak, mashg'ulotlar paytida ham uychaga, ya'ni o'sha domikka, kichkina darvozaga ham to'pni ura olmas ekan-ku bu. Kim haqida ushbu so'zlar? Ushbu mashg'ulotlardan videoni kim ko'rdi? Hozir joylayman. Agar ko'rmadik, joylang desangiz, radioni Telegramga joylayman, chunki bilasiz, mening Instagramim yo'q hozir. Odatda Instagramimni storiesiga joylardim. Hozir esa radioni Telegramini, ya'ni siz javoblarni yozasiz, o'sha storiesga joylayman. Faqat videoni saqlasam bo'ldi. O'shanda bilasiz, kim haqida gap ketmoqda va qaysi video haqida gap ketmoqda. Kitob ham 98 futbol time boshlandi. Man 0 brendi bilan hamkorlikdagi Gidrolife brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz har kuni dushanbadan jumaga qadar biz Gidrolife'dan sovg'alar o'ynamaymiz. Gidrolife'dan sovg'alarni biz juma kuni o'ynaymiz. Maxsus savol, undan tashqari Manol brenddan har kuni sovg'a yutib olish imkoniyati. Shunday ekan, ishtirok eting. Har kuni moy o'ynaymiz Manol brenddan va har juma Gidrolife'dan cooler va 10-10 9 litrli suv o'ynaymiz. Videoni joyladim, kimligini bilmaganlar hozir bu videoni ko'rsangiz bo'ladi. Hit FM Telegram storiesida.
2: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 Michael Jackson sharofi bo'lmoq bo'ldi bugun sizga. Michael Backstreet Hammer tarixga qaytdikda moziyga qaytib ish ko'rish xayrli deydilar. Darvoqa Telegram profiliga joyladim, bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Domik kim gol ura olmaganini Domik deb o'sha kichkinagina futbol darvozasiga aytiladi mashg'ulotlar paytida. Katta darvozalar ham bo'ladi, bilasiz, va kichkina darvozalar ham bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Chiroq G'ofurova.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Abduqodir. Faqat bir o'zimni istanaqalarimni bildirmoqchi edim. Chiroq G'ofurova.
0: Nimalaringizni bildirmoqchidingiz?
1: Boya etkis, assistentlar tayyorlaydimi savollarni? Men kelgungacha unaqa. Agar unaqa qilib qo'yiladigan bo'lganda, men boshqa eshittirishlaringiz ham unaqa tabiiy chiqmasdi.
0: Nega?
1: Chunki buni o'zingiz qilganingiz uchun, buni ichingizdan o'zingiz qilganingiz uchun bu chiroyli chiqadi. Ham futbolga qiziqqaningiz uchun bilinadi. Nima deganingizda, bu men futbolni eshitib turganimda bir xilda Raulladan savol berib qolsangiz, Real emas boshqa klublarga o'tib ketganlar bor. Yoki bir eshitib turganimda Bari 5-chi nomer kimga berilgan Italiyada Milanda deyilsa, shunda Raul deganda keyin kulib yuborgansiz. Agar bunga futbolga qiziqmagan odamga bunga faqat yozib berilganda bu javobga javob berish emas.
0: Buni o'zingiz
1: ichingizdan qiziqqaningiz uchun, shuni bo'lgani uchun chiroyli chiqadi. Agar sizga birov assistent kelib, mana meni savollarni bergan, mana buni qiling deganingizda, unaqa ko'rsatuvlaringiz tabiiy, anaqa xalqchil odamlarga yoqadigan chiqmasdi. O'shaning uchun mana sizga necha yil bo'ldi, hozir yil esimda yo'q, muxlislik qilib kelamiz. O'shaning uchun haligacha mana yo'lda kelyapman, shuni yetmaydi deb to'xtab telegramdan yozildim. Faqat anaqani oxiri bo'lib qolgani uchun o'qimaganingizni sezdimda, keyin telefon qilib yetmasam bo'lmaydi deb shu ko'ngil joyiga tushmadi, shuni telefon qilib yetay dedim. O'shancha ishingizga har doim omad, mana shunaqa qiziqarli ko'rsatuvlarni eshittirishlarni olib boravering.
0: Rahmat. O'yin o'ynaysizmi?
1: Hamisha sog' bo'ling. O'yin o'ynayman desam yaqinda yutganman-da, bir 2-3 oymi joy bo'lgan.
0: Bo'ldi, rahmat kattakon, yutganman deganingiz uchun, chiroyli fikrlaringiz uchun ham tashakkur. Men savollarni tayyorlab turgandim, lekin shunchaki shunaqa chiroyli niyatlarni bildirgani uchun aloqaga chiqqaningiz uchun minnatdorman. 18:25 keyingi tinglovchimizdan bog'lanamiz. Eslatib o'taman, agar sovg'a yetgan bo'lsangiz Manol brendidan boshqalarga imkon bering. Birinchi tinglovchimiz yutqizdilar, ikkinchisi yaxshi niyatlar bildirdilar, endi uchinchisi. Assalomu alaykum.
2: Valaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
2: Abdulaziz, Olmaliq shahridan.
0: Olmaliq shahridan qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Barselona.
0: Barselona fanati. Bugun faqat barsachilar qo'ng'iroq qilar ekan, Real Madrid fanatlari ham qo'ng'iroq qilarmikin, nima deb o'ylaysiz?
2: Bilmadim, endi nasibda.
0: Nasib qilsin, bo'ldi, qo'ng'iroq qilishsin, aloqaga chiqishsin. Biz esa oson savollardan boshlab qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi? Darvoqa 7-chi tur o'yinlaridan so'ng La Liga kuchli 5-talik. Barselona 1-chi o'rinda, Atletico Madrid 2-chi o'rinda, Real Betis 3-chi o'rinda, Real Madrid 4-chi o'rinda, 5-chi o'rinda Sevilla futbol klubi va 5-talik hozircha. Mana shundan iborat. Demak, savolga o'tishga men tayyorman. Va savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz, oson savoldan boshlab qiyin savollarga o'tamiz. Barselona o'yinchisi dunyoga kelganda uni otasi 15 yosh edi. Kim?
2: Taxmin qilib ko'raman, adashmasam Lamine Yamal.
0: Lamine Yamalning otasi u tug'ilganda 15 yosh bo'lgan atiga. Hozir Lamine 19 yosh. Shunda otasi qancha, necha yosh bo'ladi? 35 yosh bo'ladimi? 36 yosh bo'ladimi? Bilasiz kim? 15 yoshligida o'g'illik bo'lgan va o'g'li hozir Barselona top futbolchisi kim? 1. 2.
2: Yamal.
0: Yamal, albatta. Tug'ilganda onasi 16 yosh, otasi 15 yosh bo'lgan. Keyingi tinglovchimiz, zo'r. Keyingi savolga o'tamiz va keyingi savol qanday jarang sochadi? Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Tayyor bo'ling. Oson savoldan boshlaymiz. Aniqrog'i ikkinchi savol. Ikkinchi savolimiz endi ozgina qiyinlashishi mumkin. Bir necha kun avval savol bergandim. Ketma-ket FIFA'ni o'sha Yevropaga mo'ljallangan litsenzion disklari muqovasida ketma-ket Runi rasmi chop etilgan. Ya'ni muqovada, obloshkada Runi rasmi bo'lgan. Va Runi bilan birgalikda aynan shu o'yinchi ham bor edi rasmlarini juda ko'p edi. Qaysi o'yinchi o'sha davrning eng zo'rlari? Men uchun butun futbol davrining eng zo'rlaridan biri kim?
2: Hozir faoliyatini davom ettiryaptimi?
0: Yo'q.
2: Tugatgan afsonaviy o'yinchi.
0: Albatta, 2 yoki 3 obloshkada aynan Runi bilan uning rasmi chop etilgan FIFA obloshkalarida kim qaysi futbolchi? Runi ikkalasi.
2: Runi ikkalasi.
0: Mhm.
2: Azroq yordam bera olmaysizmi?
0: Yo, yordam berib bera olmayman azroq. 1 2 3
2: Adashmasam, Thierry Henry.
0: Andri, FIFA obloshkasidan joy olganmi? Joy olgan Andri FIFA obloshkasidan, lekin bitta o'zini rasmi edi Andri, agar adashmasam. FIFA o'ynaganlar eslaymiz o'sha litsenzion, Yevropa uchun mo'ljallangan obloshkalarni, muqovalarni. Runi bilan kim rasmi chiqqan? 2 yoki 3 obloshkada. Runi va shu futbolchi. Kim edi? Mana hozir Telegramni ochamiz va Telegramda ham to'g'ri javoblar albatta kelgan. Hozir o'qiymiz. Voy-bu, o'qishga ulgurmas ekanman. Mr. Halilovich to'g'ri javob, Afzal Xayratov, Meyerbek Sardor aniq to'g'ri javob yozdingiz. Azamatdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Farhod Ikromov to'g'ri javob yozgansiz. Eldor Abilovdan ham, Abdu Latifdan, yana kim? Doniyordan, Sherzod Abdullayevdan to'g'ri javob yetib kelishga ulgurgan. Joylayman rasmiga. Sanjar G'anivdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Islomdan, Zayniddindan. Xullas, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Agar istasangiz, hozir storiesga joylayman o'sha obloshkalar suratini. Hitofam storiesiga undan avval video joyladim. Savol berdim-ku boya. Qaysi o'yinchini sen nafaqat rasmiy matchlarda, balki mashg'ulotlar paytida ham o'sha kichkina darvozaga to'p ura olmas ekansan-u, sendan xabar bo'lmasa ham bo'lar ekan degan videolar tarqab ketdi. O'sha kim edi o'sha videodagi? Bizda esa yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
3: Toshkentdan, Diyor.
0: Diyor, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
3: Chelsea.
0: Chelsea fanati. Lekin sizki Chelsea haqida ham bir chiroyli so'zlarni ayta olmayman-da. Nega shunaqa ekan? Nima deb o'ylaysiz?
3: Kim haqida dedik?
0: Chelsea haqida. Endi Chelsea'ni zo'r o'ynayotgani, gollar urayotgani haqida hech narsa deya olmayman-da, chunki unaqa bo'lmayapti, afsus.
3: Yaxshi o'ynaymiz. Himoya sal oqsayapti.
0: Bo'ldim. Savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savolga o'tamiz.
3: Mayli.
0: Chelsea'ni tarixida eng ko'p, birinchi bo'lib, eng ko'p yillik maosh olgan murabbiy kim bo'lgan? Chelsea tarixida eng ko'p haq to'langan birinchi murabbiy kim bo'lgan?
3: Jose Mourinho.
0: Jose Mourinho emas, sizga imkon berdim. 1 2 Карло Анчелотти. Карло Анчелотти, я же замовил Рини. Кто же оберди? Зикила сям на удару больше. Мен не макалай. Хана айтинг. Chelsea ichida arxanisiz, to'g'ri javoblarni yozinglar. Kim haqida? Atxam Rahmonovdan to'g'ri javob keldi. Nodirdan aniq to'g'ri javob. Yana qani to'g'ri javoblar. Nurbek aniq javob. Javlon Akimalovdan to'g'ri javob yetib keldi. Bu ingliz mutaxassisi emas. Bu mayli, xayrli kekanini aytmayman. Birozdan so'ng kengliklovchimiz bilan bog'lanamiz. Eslatib o'taman, Manol brenddan har kuni moy yutishingiz mumkin dushanbadan jumaga qadar. Va eslatib o'taman, Manol brendi Yevropa brendi. Bilasiz, avtokosmetika, motor moylari, sovutish suyuqliklari va avtomobillar uchun eng kerakli aksessuarlarni ishlab chiqaradi. Manolni tanlang, Manolda tanlovingizni to'xtating va biz bilan birga qoling.
4: Football time.

0: 5 ta. 5 ta degan so'z menimcha hozir barchachilarni suyumli raqam bo'lsa kerak. 2 ta yoki 3 ta o'yinda 2-1, 3-1, 4-1, lekin qolgan o'yinlarda 5-1, 5-0, 5-2, 5-1, 5-0. Qo'yilma. Kida FM 98 raqamimiz davom etadi o'z yo'nalishidan. 88 114 90 80. Va nima desa bo'ladi? Ko'pchilik futbol fanatlari, ya'ni o'zini klublari yaxshi o'yna olmayotgan futbol fanatlari Barselonaga havas ko'zlari bilan qarashayotgani sir emas. Qani edi meni ham jamoam shunaqa o'ynaganda, qani edi meni ham jamoamda shunaqa o'yinchilar bo'lganda. Va bitta narsaga e'tibor berdim, agar sezgan bo'lsangiz, men Barselona fanati emasman, bilasiz, Real Madrid fanati ham emasman, umuman ispan futbol fanati emasman, lekin bitta narsani yaqqol maydonda kuzatish mumkin. Barselonada jamoa bor, agar sezgan bo'lsangiz. Mashinaga qimmatbaho ehtiyot qismlarini o'rnatsangiz bo'ladi, qimmat motor, Lamborghini masalan ruli, xullas mashinani shunaqa qimmatbaho ehtiyot qismlari bilan to'ldirsangiz bo'ladi. Lekin o'sha ehtiyot qismlar, qimmatlar, eng zo'rlari bir-biri bilan kelishib mashinani harakatga keltira olmasa, afsuski bu qimmatni narxi yo'qoladi. Ya'ni shuncha qimmat ehtiyot qismlar 1 tiyinga chiqadi. Lekin qimmat bo'lmasa ham bir-birini tushunadigan, bir-biriga mos keladigan va bir-biriga moslashib shu mashinani yuritadigan, yurg'izadigan mashina yasasa ham bo'ladi. Ehtiyot qismlari juda qimmat bo'lishi shart emas. Va hozir mana shunaqa jamoani kuzatyapmiz, bir-biriga moslashgan, bir-birini tushunadigan va o'sha mashg'ulotlar bazasida ham, yechinish kiyinish xonasida ham futbolchilar o'rtasida hech qanday bir norozichilik, hech qanday bir bir-birini yomon ko'rish yo'qligini ko'rsangiz bo'ladi. Barselona o'yinlarini ko'rganimizda mana shuncha aytishadi, qimmat futbolchilar yig'indisi bo'lishi mumkin, lekin bir-birini tushunmasdan bitta jamoaga aylana olmaydi. Lekin bitta jamoa bo'lib o'ynasa, bir-birini maydonda tushunsa, bir-birini o'qiy olsa, mana unda shunaqa avjiga chiqadi. Qani edi meni ham futbol klubimda yaxshi ko'rgan, fanatlik qiladigan klubimda shunaqa vaziyat bo'lsa. Lekin afsus, biroq biz endi kelyapmiz shu holatga. Shunday ekan, Barselona fanatlari xursand bo'lishingiz mumkin. O'zini primini boshdan kechirmoqda Barselona. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Pasatring, mashinani to'xtating va ismingizni ayting.
1: Ismim Abror.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Afsuski, sizning klubingiz haqida shunday so'zlarni ayta olmayman, bilasiz.
1: Bilaman.
0: Bilasiz. Savolni eshitamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Aynan kechagi o'yin haqidagi so'zlar. Li Kan In, Atletico Madrid o'yinchisi, g'alaba qozongandan so'ng ular judayam bir noziklashib ketishibdi. Oddiy follar yig'latyapti ularni va doim hakamlarga shikoyat qilishyapti. Ayniqsa u hamma narsaga shikoyat qilarkan, men uni unaqa futbolchi deb o'ylamagandim dedi. Agar ko'rgan bo'lsangiz o'yinni, Li Kan In kim haqida shu so'zlarni aytdi? Ayniqsa u, men uni unaqa nozik futbolchi deb o'ylamagandim. Har bitta narsaga shikoyat qilarkan, har bitta narsaga norozilik bildirarkan kim?
1: Manimcha Mbappe bo'lsa kerak.
0: Diktator, a?
1: Diktator.
0: Diktator yo'q. Javob o'zgartiring. U haqida aytmadi, boshqa o'yinchi haqida aytdi. Kim? Bir. Ikki.
1: Unda Bellingham.
0: Albatta. Jude Bellingham hamma narsaga shikoyat qilar ekan, men uni unaqa deb o'ylamagandim-ku. Biz esa kecha juda bir bahsli futbol matchini ko'rdik. Hakamlardan norozi bo'lgan futbolchilar, hattoki Jose Mourinho ham o'sha ikkita folni rasmini chop ettirib o'zi bilan press konferensiyaga olib chiqdi va Cholo, Diego Simeone hakamlar yaxshi ishladi, men rasmlarga qarab kulib qo'ydim dedi xolos. Xullas, navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savol ikkinchi savol bo'ladi. O'tgan mavsumda xuddi shunaqa birinchi doira o'yinlarda Atletikoga yutqizgandi va Xabi Alonsoni muammolari shu o'yindan keyin boshlangandi. Nechi hisob bo'ladi o'shanda?
1: Adashmasam 5-2 edi.
0: Adashmadingiz, qoyilman, 5-2 aniq to'g'ri javob. Bu gal jan olish kerak emas ekan. Qarang, o'tgan mavsumda 5-2 bo'lgan, bu mavsumda ja 5-2 bo'lmadi-yu, to'g'rimi?
1: Shuni ayting.
0: Keyingi savolga o'tamiz. Bu 3-savol bo'ladi va 3-savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Odatda Madrid derbisi bo'lganda, oho, bundan bilasizmi bir? Ancha yillar oldingi shu elegant gol kombinatsiyasini Madrid fanatlari eslashadi. Aynan Madrid derbisi turilgan bu gol. Va shu kombinatsiyani amalga oshirgan ikkita futbolchi. Bittasi Raul, ikkinchisi agar ko'rgan bo'lsangiz ushbu golni, Madrid derbisining eng zo'r gollaridan, eng zo'r kombinatsiyalaridan biri. Bittasi
1: o'rtaman burchakdan Raul shuni ilib ketib urgan.
0: Raul bilan kim? Golli kombinatsiyani
1: mo'. Guti.
0: Guti. Guti mas imkon berdim. 1, 2, 3. Vah, agar videosini topsam men joylayman. Kim?
1: Beckham.
0: Beckham! David Beckham ijrosiga juda chiroyli kombinatsiya. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring, aynan Madrid derbisidan oldin shu golni ko'p eshitishadi. Ikkinchi savoldan o'tdingiz, endi esa uchinchi savolga keldik.
1: Uchmasmidi bu?
0: Ikki emasmidi?
1: Bellingham
0: 5-2 i bo'ydi. Vau, demak xossiz Manol Brenddan moy yutdingiz, shunaqami?
1: Nega bo'ladi yo'l?
0: Oh, tabriklayman. Xayolimda ikkinchi savol, agar ikkinchi savol, men xayolimda ikkinchi savolda, uchinchi savolligini bilganimda men sizga Guti mas almashtiring demagan bo'lardim, chunki hozir Barselona fanatlari yozishadi. Nimaga unga imkon berdingiz, tanishingizmi deb? Yo'q, tanishim emas. Birinchi marta raqamlarni ko'ryapman, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Bilasizmi, Real Madrid fanatlari Vini videosini qo'yganimga ba'zilari xafa bo'lishibdi, xafa bo'lmanglar. Mana hozir Real Madrid fanati g'alaba qozondi. Manol Brenddan moy yutib oldi va Telegram Hozir reklama jarang sochgandan so'ng men bitta musiqani qo'yishga harakat qilaman. Agar musiqa jarang sochsa eshitamiz, jarang sochmasa eshita olmaymiz. Va nimaga bu musiqani qo'yganimni keyin bilasiz. Men siz raqamlaringizni suratga oldim. Menejerlar bog'lanishadi va moyni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat. Sog' bo'ling. Reklamadan keyin o'sha musiqani qo'yishga harakat qilaman. Tayyor turing, quloqlarni ding qilib, madridistlar.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mana shunaqa Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Nimaga bu qo'shiqni qo'yganimni bilsangiz kerak. Madridis g'alaba qozondi va kechagi mag'lubiyatdan so'ng madridislarning ko'ngli yarim. Shunaqa YouTube'dan musiqalar bor, har bir klubga mo'ljallangan va Real Madridga mo'ljallangani jarang sochdi madridislar. YouTube mazza qilgan bo'lsangiz bo'ldi. O'zim ikkitasini ko'chirib olgandim. Bittasi Barselonaniki, bittasi Madridniki. Agar qaysi klub fanatlari yutishsa, o'shani qo'yib beraman deb. Assalomu alaykum Hit FM. Bu qo'shiq birinchi bo'lib Barselonaga aytilgan deb yozgan tinglovchimiz. Hamma klublarga aytilgan. Menda hozir ikkitasi bor. Bittasi Real Madridga, bittasi Barselonaga aytilgan. Shunaqa vurva Barsachimisiz, Realchimisiz? Qo'ying Barsanikini ham, unaqa adolatsizlik qilmang deb yozyapti tinglovchilarimiz. Endi shu adolatsizlikmi, qani ayting. Bo'ldi, xo'p, mayli urushib bermang. Barselonanikini ham qo'yib beraman. Mayli adolat qilsak, adolat qila qolaylik. Undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Demak, balandroq qiling. Mana Real Madridniki jarang sochdi. Endi esa Barselonanikini qo'yib berishga men tayyorman. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Keyin loyihani davom ettiramiz.

0: Bo'ldi, bo'ldi. Mana endi Barselonadan kelgan charang sochdik. Hech kim xafa bo'lmaydigan umiddaman. Endi esa o'chiramiz. Bu qo'shiqlar YouTube'dan ketdi. Agar sifat ozgina yomonroq bo'lgan bo'lsa, xafa bo'lmaysiz. YouTube'dan qo'yilgan qo'shiqlar radiodan qo'yilgan qo'shiqlardan ozgina farq qiladi. Assalomu alaykum. HitFM o'zim AI yordamida o'zbekchasini yozib beraman. Yozib bering. Realiki zo'r chiqibdi. Paxtakorga ham bormi shunaqasidan? Qani mana paxtakorga yozinglar, zo'r chiqsin va mazza qilib eshitaylik. Nega faqat Real Madrid va Barselona, Manchester United ham bor deb yozgan tinglovchimiz? Xolos, hamma klubniki bor. Va ularni sekin-sekin topib, har kuni ikkita-ikkitadan qo'yib boramiz. Kelishdikmi? Ha, bo'lmaydimi shunda? Ertaga qolgan klublardagini top kelishga harakat qilaman. 18-17 bo'ldi endi Shirin G'ofurova. Shunaqa YouTube'dan roliklar qo'yguncha o'yinni davom ettir deydigan odam yo'q. Bunda urush berishni ham bilmaysizlar. Tezroq o'yinni davom ettiring Shirin. Ashula ishchiga ulguramiz deb. Qo'ng'iroq qiling. 88-114-90-80. Endi bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga vaqtimiz yetadi. Agar manoldan moyitgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilmaymiz. Boshqalarga imkon beramiz. Eslatib o'taman. Har kuni dushanbadan jumagacha manoldan moy ichingiz mumkin. Juma kuni esa maxsus savol Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Hozirgi qo'shiqlarni eshitdingiz. Qaysi birida yuragingiz duk-duk qildi?
1: Real Madrid.
0: Demak, Madrid fanatsiz-a?
1: Shunaqa.
0: Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Har doimgidek tayyor bo'lsangiz,
1: tayyor.
0: 3-chi mavsumda o'zgaradigan murabbiy. 1-2 mavsum zo'r ketadi, 3-chi mavsumdan aynashni boshlaydi deyishardi shu murabbiy haqida. Hozir 1-chi mavsumni o'zidan aynayapti. Kim?
1: Jose Mourinho.
0: Jose Mourinho. Agar esingizda bo'lsa, o'sha prime time'lar, prime paytlarida 3-chi mavsum murabbiy deyishardi, chunki 3-chi mavsumdan boshlanardi uni har xil mojarolari. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol Real Madrid va Real Madrid o'yinchilari haqida bo'lmasligi mumkin. Katta polyak. Qaysi futbolchi haqida? Katta polyak. Laqabi shunaqa edi. Katta polyak. Polyak kimligini bilasiz?
1: Lewandowski.
0: Lewandowski katta polyak laqabi.
1: Shunaqa taxmin.
0: Taxmin. Taxminingiz noto'g'ri. O'zgartiring. 1 2 3 Katta polyak kimni laqabi edi?
1: Hozirgina yordam bera olmaysizmi?
0: Sobiq futbolchi.
1: Yo'q, variant.
0: Eh, afsus. Polyak futbolchilarni eslash kerak, kattalarni eslash kerak. Ishtirok uchun tashakkur. Katta polyak qaysi polshalik, qaysi polyak futbolchisini laqabi edi? Qani yozinglar, mana Sardor aniq to'g'ri javob yozdi hozirgi savolimizga. Anvar Lakidan to'g'ri javob etib keldim. Kichkina odammi, bo'ldimi? Boshqalar to'g'ri javob bermaydimi? Shesni, Podolski, Blashikovski, Koller, Modrich. Modrich polyak emas, baraka topkurlar. Sardordan, Zayniddindan, Sanjardan to'g'ri javob Abbos Abdullayevdan. Yana kimdan to'g'ri javob keldi? Bo'ldi, boshqa to'g'ri javobi yo'q. Katta polyak. Kim edi? Katta polyak. Yeje Dudek, o'rtoqlar. Yeje Dudek, shunaqa o'yinchi bo'lardi, darvozabon kim esa-da, yo'q deyladan chiqdimi? Bilasizmi, hali katta polyakni chetga surib turamiz. Va Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi. Hamma o'zini klubini qo'shig'ini so'rayapti, lekin siz menda hozircha YouTube'dan ko'chirilgan shu ikkitasi bor. Bittasi Barselonaniki, bittasi Real Madridning. Qolgan klublarnikini ham ertaga hech bo'lmasa ikkitasini topib kelishga harakat qilaman. Shuning uchun sabr, o'rtoqlar, sabr. Juventusniki ham yo'q, mana o'zimni sevimli klubim. Shunday ekan, faqat shu klublarni qo'ydingiz deb boshqalarni ham qo'ying deydiganlar ertaga qo'ysam maylimi? Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng esa loyiha davom etadi. Telegramdagilar uchun maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Hit FM 98 Telegram'dagilar shu yerdamisiz, moy yutmaganlar shu yerdamisiz. Mana oldan hozir moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Vaqtimiz oz, shuning uchun qo'shiqni yarimidan gapirsam xafa bo'lmaysizmi? Agar xafa bo'lmaymiz desangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob bering. Birinchi bo'lib Telegram'dan 88 114 90 88 114 90 80 va ayni shu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib oson savol. FIFA 99 obloshkasida kim rasmi edi? Qaysi futbolchini? O'sha Yevropaga mo'ljallangan FIFA 99 muqovasida qaysi futbolchini rasmi bor edi? FIFA fanatlari, ya'ni FIFA futbol simulyator fanatlari. Kim esida, kim rasmi edi? FIFA 99. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Men esa ko'zlarim Telegramda yangilanayotgani FIFA 99. Qani, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. O'sha asosiy bozor, Yevropa bozoriga chiqarilgan FIFA 99 muqovasida qaysi futbolchini rasmi bo'lgan? Bekham, Zidan, Ronaldo, R9, Zubastik, Desham, Kluivert, Towen, Zidan, Rivaldo, Zidan, Ronaldo 9, Zidan, Platini, Zidan, Del Piero, Pirlo, Ronaldo Nazario, Kan, Zidan, Shevchenko, Maradona, Shevchenko, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Bekham, Marcel Desai, Zidan, Trezeguet, Rooney.

0: Savolga. Eh, to'g'ri javob bermagan shuncha tinglovchimiz. Dennis Bergkampni rasmi muqovadan o'rin olgandi. FIFA 99 Dennis Bergkamp. Mirziyot qidirib topdingizmi yoki bilarmidingiz yoki FIFA o'ynaganmiz o'sha paytda qani yozing. Hikmatjonov ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldim. Hikmatjonovdan ikkinchi to'g'ri javob, uchinchi to'g'ri javob kimdan? Uchinchi to'g'ri javob Sardordan. Yutganman deb yozganingiz uchun sizga kattakon rahmat. To'rtinchi to'g'ri javobni qidiramizmi? To'rtinchi to'g'ri javob Baxtiyor Qosimovdan. Xullas, oh, javoblar juda ko'p ekan o'rtoqlar. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Hamma to'g'ri javob berganlarning javobini o'qishga ulgurmayman. Shuning uchun radioni uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. FIFA 99 muqovada Dennis Bergkamp, 98 David Beckham, 97 agar adashmasam shu birinchisi bo'lgani, 97 David Ginola rasmi edi. 2001 yil, Paul Scholes. 2002 Henry. 2003'dan esa boshqa futbolchilarim qo'shilishni boshlagan, ya'ni 2003-yil FIFA muqovasida 3 ta futbolchining rasmi bor. Roberto Carlos, Edgar Davids va Ryan Giggs. Xullas, FIFA o'ynaganlar, FIFA muqovalarini eslab qolganlar va o'sha o'yinlarni hali ham saqlab kelayotganlar. Salut. Biz esa loyihani tugatamiz hozircha. Manoldan moy o'tgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. Menejerlar sizdan bir hafta ichida bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Biz esa o'yinni tugatamiz. Hikoya qilinib boshlaymiz. Ozginadan so'ng hikoya qilinib boshida o'zim bitta zo'r hikoya aytib berishga tayyorman. O'zim hikoya aytib berishimni yaxshi ko'radiganlar. Shu yerdamisiz. Agar shu yerda bo'lsangiz, keyingi musiqa soatda ham radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Hit FM Football Time Together, lekin hikoya qil boshlandi.
1: 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.
2: Hikoya qil loyihasini boshladik va o'zim hikoya aytib beraman desam, ko'pchilik muxlislarimiz darhol yozishdi. Unda radioni baland qilib qo'ydik, boshlang deb. Bu hikoyani ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, rus tilidan tarjima qilib hozir yetkazishga harakat qilaman va nima uchun o'qiganim oxirida aytaman. Kecha soat 10:00 ertalab eshik taqilladi. Qarasam, 40 yoshlardagi bir erkak. Opajon, uyingiz oldidagi agarot tozalanishga muhtoj ekan. Arzonga tozalab berishim mumkin dedi. Qo'liga qaradim, qo'lida almashtirib kiyadigan kiyimi yo'q. Lekin mahallamizda juda ham ko'p shunaqa insonlar yuradi, ba'zida daraxtlaringizni to'g'irlab beraman yoki o'tlarni terib beraman yoki yeringizni chopib beraman deb. Tomorqamda rostdan ham ish bor edi. Bargilarni yig'ish, o'tlarni yulish. Nech pul beray desam, qancha bersangiz ishlayman dedi. Bir soat, bir yarim soat vaqt ketishi mumkin. Barglarni yig'asan, o'tlarni yulasan va yerni chopib bersangiz 100 ming beraman dedim. Roziman dedi va xursand bo'lib ketdi va hozir 10 daqiqadan keyin kelaman dedi. Hayron bo'ldim. Narsalaringni, ya'ni almashtirib kiyadigan kiyimingni olib kelasanmi desam, bekatda oilam o'tiribdi, xotinim va 3 ta bolam dedi. Hayron bo'ldim. Ertalab kvartiradan ijara pulini to'lolmaganimiz uchun chiqarib yuborishdi. 2 oy qarzimiz bor. Avtobusda viloyatga ketishimiz kerak, lekin yo'l kiriga pulimiz yo'q. O'shaning uchun mahalla oralab ish qidirib yurgandim dedi. Qaysi bekatda o'tirishdi? Tez borginda va oilangni olib kel dedim. Ular kelishmaydi. Men tez ishlayman, pulni bersangiz keyin ketaman dedi. Hayron bo'ldim. Men senga ishonmayman, sen aldayapsan. Bor, men senga ish bermayman dedim. Men sizni aldamayapman, shunchaki 3-chi farzandimiz chaqaloq. Juda ham yig'loqi va yig'loqi bolani uyingizga olib kelsam, sizning jahlingiz chiqishi mumkin dedi, ko'zlari mo'ltirab. Chaqir. Chaqaloq bo'lsa ham dedim va 5-6 daqiqadan so'ng butun oilasini yetaklab keldi. Xotini, 40 yoshlarda o'g'li, qizi, maktab o'quvchilari, xotinning qo'lida esa kichkinagina chaqaloqcha. Charchagani, holsizligi sezilib turganda uyga taklif qildim, oshxonaga o'tqizdim va qorningiz ochmi deb so'radim va shunaqa bema'ni savol berganimdan o'zim uyalib ketdim. Bizni ertalab uydan chiqarib yuborishdi, biz nonushta ham qilmaganmiz dedi qizaloq. Kechagi ovqatni tez isitdim, baqlajonli salatni ochdim, non, sariyog', murabbo, nima topsam hammasini stolga qo'ydim, choy qo'ydim. Endi esa ayting, nima bo'ldi, nimaga sizlarni ijara uydan chiqarib yuborishdi deb so'radim. Toshkentga 8 yil oldin kelganmiz. Farzandlarimiz unda hali kichkina edi. Bir insondan balkonni tuzatayotganimda yotoqli ayoli borligini aytdi. Ayoli rus edi, o'zi esa o'zbek va ayoli bitta o'zi yashar ekan. U har kuni kelib 2 marta uni ovqatlantirar ekan, yuvintirar ekan. Men ayolga juda ham rahmim keldi va meni xotinim ayolingizga qarab tura oladi. Biz yaqinda shu atrofda kvartirada yashaymiz dedi. Shunda o'sha erkak xursand bo'lib ketib, U kvartirani topshiringlar va bizning kvartiraga o'tinglar. Ham tekinga yashaysiz, ham ayolimga qaraysan, dedi. Keyin esa aynan shu uyni ayolimga qaraganing uchun sen nomingga o'tkazib beraman, dedi. Xursand bo'lib ketdik. O'sha kuniyoq kvartirani topshirib, bu kvartiraga ko'chib o'tdik. Ayolim deyarli bir hafta kir bo'lib ketgan kvartirani jonini berib tozaladi. Men santexnikani tuzatdim, mebellarni tuzatdim. Keyin esa o'sha yotoqdagi yotib qolgan ayolni cho'miltirdik. Ishoning yotoq yaralari, hattoki qonab ketgan yaralari bordi, lekin u hech narsaga reaksiya bildirmasdi. Shunday qilib 4 yil yashadik. Ayolim o'sha kampirga qaradi. Bolalarim shu yerda maktabga borishdi. Keyin esa u ayol olamdan o'tdi. Endi uyni nomimizga o'tkazib beradi. Axir biz 4 yil mobaynida o'sha yotoqli ayolga qaradik-ku deb o'ylasak, u erkak kelib, yo pul to'laylar yoki uydan chiqib ketinglar dedi. Axir bu uyni bizga o'tkazib bermoqchi edingiz-ku, shunaqa kelishgandik-ku desam, shundoq ham 4 yil tekinga yashadingiz. Shuning uchun rasyotimiz. Yarim yildan so'ng men merosxo'r bo'laman va uyni sotaman. Yoki ijarada pul to'lab turasanlar, dedi. Ishim borida oyiga $300 to'ladik. Lekin oxirgi ishimda afsuski pul to'lashmadi. Pulsiz qoldik. Qiynalishni boshladik. 2 oylik ijara haqini bera olmadik. Afsuski qishloqqa qaytib borsam ham egizagim uyni o'zi nomiga o'tkazib olgan, bizni kirgizmaydi. Xullas, ularni dardini eshitib ota bola tomorqaga chiqishdi va tozalashni ishlashni boshlashdi. Yana bitta qo'shnim ham tomorqasini tozalatish kerak edi. Unga qo'ng'iroq qildim va u ham yugurib kelib, "Men ham 100 ming beraman. Meni ham tomorqamni tozalab beringlar," dedi. Xullas, er-xotin bolalar bilan birgalikda hamma yoqni tozalashdi, xazonlarni yig'ishdi, daraxtlarni hattoki kesib, to'g'irlab, top-toza qilib berishdi. Xullas, shunday insonlarga rahmim keldi. Darhol qo'shnilarga qo'ng'iroq qildim, Telegram gruppada yozdim. Iltimos, kimda bolalar uchun kiyimlar bor, erkak ayollar uchun kiyimlar bor, hammasini olib kelinglar. Chaqaloqqa ham narsalar kerak, dedim. Hamma qo'shnilarimiz yig'ilib, kimdir kiyim, kimdir soska, kimdir butilka, kimdir kashalar olib kelishni boshladi va hammamiz bir dunyo kiyim, bir dunyo oziq-ovqat qilib erkakni qo'liga berdik. Hammasini olib keta olmaysiz. Katta 4 paket bo'ldi. Keng safar olib ketarsiz qolganini desam, yo'q, bizda 8 qo'limiz bor, paketlar esa 4tagina. Hammasini olib ketamiz, dedi. Hovlida velosiped bor edi, eski velosiped. Faqat shinalarni almashtirish kerak edi. Senga velosiped kerak emas, mama boda. Agar xohlasang, shuni berib yuboraman, desam, qanaqa xursand bo'lib ketganini ko'rganingizda edi. Agar velosiped bersangiz, men ishki velosipedda qatnardim, yo'l kira haqidan qutilardim. Maylimi, olib ketsam? Ertaga olib ketasan, men uni hech kimga bermayman, dedim. Va viloyatga ketishlardan avval chuchvara qaynatdim, hammalarni qornilarini to'ydirdim. Bir paket oziq-ovqat berdik qo'shnilar bilan. 200 ming so'mdan berdik. Shunaqa xursand bo'lishdi, shunaqa xursand bo'lishdi. Xullas, bir oilani xursand qilish shunaqa oson ekan. O'sha kuni kimdir ularni uydan haydadi. Va'daga vafo qilmasdan, kimdir esa ularni ish bilan ta'minlab, qo'liga pul berib, kiyim-kechaklar bilan siyladi. Umid qilamanki, bu oilani yo'lida faqat shunaqa yaxshi-yaxshi insonlar uchraydi. Ularni aldaydigan, ularni haydab yuboradigan emas. Hech sizda ham shunaqa bo'lganmi hovlida? Eshigingizni taqillatib kelib, "Aka, ish bormi?" "Ish bo'lsa qilaman, nima ish aytsangiz ham, lekin pul bersangiz bo'ldi deyishganmi yoki yo'qmi? Shunaqalarga ish berish kerakmi, nima deb o'ylaysiz yoki yo'qmi? Agar shunaqa inson eshigingizni taqillatib kelsa, siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Yordam berarmidingiz yoki ishonmasdan haydab yuborarmidingiz? Shu ayolning ishonishi bitta oilaning qorni to'yishi, yo'l kiragi puli topilishi va farzandlariga kiyim-kechak. Oila boshlig'iga esa velosiped sovg'a qilinishi bilan tugadi. Oddiy ishonch. Lekin afsus, hammani ham qo'lidan beminnat yaxshilik qilish kelmaydi. Kimga tirik brat bo'lsin, agar shunaqa muhtoj, hayot yo'lida aynan qiyinchiliklar bekatida qolib ketgan insonlarni, oilalarni, bolalarni ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zasizmi yoki indamay o'tib ketasizmi? Hikoya loyihasi shu hikoyani sizdan bo'lishmoqchi edim. Agar sizda ham shunga o'xshagan hikoyalar bo'lsa, yozing. Eng chiroyli, eng tarbiyali, eng imperatorlik hikoyaga sizgim qaldirg'och ko'k choyli restoraniga 2 kishilik taklifnoma beramiz chempion oshiga. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'rida joylashgan tog' havosi. Top toza. Shaharni changlari deyarli yo'q. Shahar shovqini deyarli yo'q. Sokin, xotirjam, halovatli maskan. Agar yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, shahardan uzoqda bo'lsin, tog' havosi bo'lsin desangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Fanat sanatoriyasi.
0: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hozir bir hikoya keldim, o'qiymiz. Radioni balandroq qiling. Bo'lmasin desangiz. Shirofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Hikoyani to'satdan tasodifan eshitib qoldik. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda ishdan qaytyapmiz. Erimdo qarab qo'ydilar, men ularga qarab qo'ydim. O'tmishimizdagi voqealar esimizga tushdi. Biz ham juda qiynalganmiz, studentligimizda oila qurganmiz. Ikkita farzandimiz ketma-ket tug'ilgan. Va farzandlarim kasha ichardi. Studentlarni esa, bilasiz, byudjeti chegaralangan. Kashaga rossa qiynalganmiz. Kasha topolmasdan qatiq bergan kunlarim bo'lgan, lekin bolalarimga yoqmasdi qatiq. Xullas, yaxshi o'sha storni bosadigan kasha ichish kerak edi. Turmush o'rtog'im shanba yakshanba kunlari o'qishdan bo'sh paytlarda vagonlardan yuk tushirishga borardilar. Keyin esa o'sha mahallalar oralab, daraxtingizni buta beraymi, xomtok qilib beraymi, agarotingizni tozalab beraymi deb uylarga kirib, shunaqa ish topib, ishlab, bolalarga yetadigan kashalarni pulini ishlab kelardilar. Hozir esimizga tushib ketdi. Yigit kishini, erkak kishini boshida har xil kunlar bo'ladi. Eng asosiysi erinmasdan, boshqalardan yordam kutmasdan o'zi harakat qilish kerak. Hozir bolalarim katta bo'lib ketgan, hozir eshitib hikoyangizni o'sha davrlarga qaytgandek bo'ldik. Ajoyib davrlar edi. Qiyinchilik ko'rgan bo'lsam ham, pulimiz yo'q bo'lsa ham, lekin er-xotin o'shanda shunaqa ahli yashaganmiz, bir-birimizni podjashka qilib, ya'ni qo'llab-quvvatlab urushmaganmiz. Erim chiqib ketganda har doim duo qilib o'tirardim, ish qilib erim pul topa olsin, ish qilib erim og'ir ish qilmasin, ish qilib erimi beli og'rib qolmasin deb. Hozir shu kunlarni eslab, bir-birimizga suyanchiq bo'lganimizga xursand bo'lamiz. Kitofam 98, Shang'ofur va qalaysiz? Menda ham shunaqa kunlar bo'lgan, men ko'chama-ko'cha yurmaganman, lekin mardikor bozorga chiqqanman, bundan uyalmayman. Va har doim kimdir so'rasa, ha ishlaganman mardikor bozorda deyman, chunki uyda yotib, divanni ezg'ilab yotgandan ko'ra, mardikor bo'lib bo'lsa ham erkak kishi oilasini boqish kerak. Har xil kunlar bo'lardi, ba'zan bizni ham pulimizni bermasdan haydab yuborishardi, ba'zida qorninglarni to'ldirdi, to'ydirdik, bo'ldi deyishardi, ba'zida kelishilgandan juda ham kam pul berishardi. Lekin shunga qaramasdan mardikorga chiqqanman va bundan hech ham uyalmayman. Halol mehnatim bilan farzandlarimni, oilamni boqqanman. O'sha kunlar o'tib ketdi, keyinchalik mashina oldim, u mashinaning pulini to'ladim, keyin boshqa mashina oldim. Hozir bizda hammasi yaxshi, o'zim kichkina biznesim bor va har doim shu mardikorlar turadigan ko'chalardan o'tsam, ularni ichimda duo qilib ketaman, menga o'xshab oyoqqa turib olishsin deyman. Chunki o'zim ham qachonlardir Toshkentga kelganimda shunaqa boshlaganman. Rostdan ham menimcha, agar o'g'irlik qilmasa, qalloblik qilmasa, mehnatni aybi yo'q. Ayniqsa erkak kishi uchun mehnatni aybi yo'q. Oilasini boqaman desa, farzandlarini hech narsaga muhtoj qilmayman desa, shikoyat qilib, nolib, ish yo'q, pul yo'q demasdan pul topishni yo'li mana. KitoFM 98 ovozli xabarlar ham kelishni boshladim. Birinchidan qo'yaman, eslatib o'taman, eng chiroyli, eng ibratli ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choylar restorani 2 kishilik chempion oshiga ham taklifnoma beradi, bilasiz-a? Va aynan shu taklifnomani bugun ovozli xabar tarzida o'zini chiroyli hikoyasini jo'natadigan tinglovchimizga berishga tayyorman. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Bizda hozir bitta ovozli xabar, undan keyin qolganlarni saralaymiz, efirga uzatamiz.
1: Assalomu alaykum, KitoFM ishtirokchilari, Shiringapur va hamma sog'-salomatmi? Menda ham bir voqea bo'lgan edi bunaqa. Imorat qurayotganimda podval qazitirishga 4 odam olib kelganman. 4 odam olib kelsam, ular yer qattiq-ku, yaxshi emas ekan yeringiz, u bu deb qaytib yana mardikor bozoriga olib borib qo'ying deb aytishdi, ish qilib bermasdan. Men nech pulliga kelishganimdan esimda yo'q. Xullas, qaytara olib borib qo'ydim ularni. Borib qo'ysam, bitta 20 yosh atrofidagi bola, Ibrohim degan bola edi oti. Ibrohim degan bola qilib beray, shu podvol ichini qazib beray dedi. To'rt kishi qilolmadi, san bitta o'zing qanaqa qilib qilasan? Desam, okey, bir kunda qilmasam, ikki kunda qilarman, ikki kunda qilmasam, uch kunda qilarman dedi. Yotoq joyingiz bormi dedi. Yotoq joy bor-ku, lekin bir odamga qiyin desam, mayli, pul topishim kerakman, okey, ko'chada qolganman, kvartiram ham yo'q, ishga nonimam yo'q dedi. Yur, mayli, ketdik. Qilib bersang, qilib ber, menga farqi yo'q, non, choy, hamma narsa bor, ovqat deb olib keldim haligi bolani uyiga. Xullas, u to'rt kun deganda qilib berdi va to'rt kun ichida men bildimki, bu bola judayam aqlli, judayam mulohazali bola ekan. Va u mani qurayotgan imoratimda ikki oy davomida qolib ketdi haligi. Chotda yuraver, yana ko'chada yurasanmi, non topolmay, choy topolmay desam, o'ka xursand bo'laman dedi. Qanchadir pulga kelishdik. Qoldi xullas, ikki oy mani uyimda qoldi. Ikki oydan keyin bir o'rtog'imga konditor sexiga ishga joylab qo'ydim haligi bolani. Bu bola ishonasizmi, hozir o'sha konditor sexini upravlyashchisi bo'lib ishlayapti, ish yurituvchisi ya'ni. Tegdi, mashinasi bor, bordi keldimiz bor, tabriklab turadi har bayramlarda, har jumalarda. Bermoqchi edim sizlarga, shunaqa voqea bo'lgan.

0: Assalomu alaykum, Hit FM. Hozir bu voqealarni eshitib, men ham bitta voqeaga o'zim oldiga, ya'ni ismi tushib ketdi. Biz ham turmush qurganimizga, xudo xolisa, 16-da 17 yil bo'ladi. 17 yil orasida shu xo'jayinim haqiqatdan shu oila bola chaqani boqaman deb juda ko'p ishlarga qo'l urganlar. Boshida xo'jayinim shu ertalab soat ish vaqti 9-dan 5-gacha bo'lsa, 6-da chiqib ketib, 9-gacha yandiks qilib, keyin soat shu 6-da chiqib, ya'ni kechki 12-1-gacha taksilik qilardilar. Ya'ni bizda u paytda 1000 so'm tanga ham pul edi hisob. Kimgadir hozir g'alati eshitirish mumkin, lekin haqiqatdan shunaqa bo'lardi. Magazinga kirsak, chegaralangan narsadan bu yog'iga olishga ikkilanib turardim. Ayol kishi baribir ham cho'chib turardi. Non, choy, sariyog' undan boshqasiga o'tilmas edi. Ya'ni xo'jayinim cho'ntagiga qarab turardi. Ming so'm pulida shu paytda ko'chaga chiqsam, chanqab ketsam, bolani kolyaskada bog'chadan maktabdan olib kelganda chanqab ketsam, shu pulga suv olgandan ko'ra olib qo'yib, biron-bir qora kunga yetib kelib qolar, qanaqa qilib aytaman, suv ichdim deb shu o'sha pullarni yig'ib yurardim. Keyin shunaqa voqea bo'ldi, bir orada shu xo'jayinim bilan kelamiz janjallashganda ko'zimda yosh bilan ko'chada yig'lab, ey xudo, shunaqa qilginki o'zim bilan o'zim band bo'lib qolib, shu narsalarga, ya'ni pulga muhtojlik qilmagin deb astoydil aytganmanmi? Mana Allohga shukr, oradan mana 4 yil o'tdi o'sha voqeadan keyin. Hozir shunaqa xo'jayinim bilan bir ish boshlaganmiz. O'sha ishni boshqoshi bo'lib, ayol kishida katta gap, baribir ham erkak kishini bitta yo'lga boshlash. Hozir mana shunaqa pul topyaptilar, ko'z tegmasin. Shunaqa Alloh barakani bergan. Hozir magazinga kirsam, xohlagan narsam ola olamanda, oldin ikkilanib cho'chib turish, voy nimadir kelli, ush bermasmi kelli dirdilar. Hozir ol, xohlaganingni ol deydi. Xohlagan nima yeysinglar, nima ichsinglar olinglar deb aytadi. Shuning baribir ham shu og'ir kunlarni eslab turish, vaqti-vaqtida o'shanga qarab xulosa chiqarish, menimcha bu eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Rahmat kattakon hammaga.
1: Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari, Shirin Gafurova. Men ibratli bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu haqida Instagram'da yozganman, chetdagi odam degan. Normurat Norqobilov degan elimizning sevimli yozuvchisi bor. Ko'plab asarlar, romanlarning muallifi. Mana shu yozuvchimiz bir paytlar ikki daryo oralig degan ko'rsatuvda o'tirardi. Hamma qiziqib, o'sha muxlislar juda ko'p edi. O'sha paytda shu ko'rsatuvning rejissyori bexosdan bevaqt vafot etadi va uning bolalari qarovsiz qoladi. Normurat aka o'sha shahar chekkasida bo'lsa ham uyi bo'lar, mana shu uyini o'sha oilaga beradi va 20 yildan oshiq davomida hozirgacha o'sha uyda ular yashab kelishadi. Lekin biror marta ijara haqqi yoki boshqa degan narsalarni olmagan. Bundan tashqari farzandlarini o'sha maktab boshlanishidan oldin ularni kiyimlar bilan ta'minlashda, darsliklar bilan yoki boshqa o'quv qurollari bilan ta'minlashda har doim ko'mak berib keladi. Buni ibratli jihati shundaki, hamma ham bu narsani qilavermaydi. Qila olmaydi ham. Qilishga balkim o'sha nimalari uning uchun bir boshqacha bir odam bo'lish kerak, boshqacha bir inson bo'lish kerak deb o'ylayman. Bugungi mavzuga oid bo'lgani uchun sizlarga ilindim. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, yaxshimisiz? Salomat. Hop, bizda menda bitta voqea bor. Mana shu 60-66 yillarda oyimgila endi onam onalari, dodamgila eski shaharda qo'shtut mahallada turishgan. Shu paytda Sheral Jo'rayev o'qishga kelganda kvartirant bo'lib, shu bizani oyimgilarnikida turishgan, yon dodanikidir, yonida bostirmaga o'xshagan joy bor ekan, yonida xona bor edi, o'sha qanaqa qilib berishgan shu paytda. Aytib berishligi bo'yicha suvni bo'yida, kalkovizda Sheral Jo'rayev taomgalar suvni bo'yida shuni dutorchalab ashulayda panaq qilisharkan ettirib. Xullas kalam o'sha chuchora deganingizga oyim o'shanda chuchora qilar ekanlar-da unga. U kvartira pul olishmas ekan. bilasan, shu payt yer qimillaganda, boshqa qilganda shu yerda turib anaqa qilgan ekan. Keyin o'shanda Sherol Jo'rayev uylanadigan bo'lgan, Sherol Jo'rayev uylanadigan bo'lganda, uylanadigan bo'lib ketgan, keyin bularga taklifnoma yuborgan, Andijonga avtobuslarga ham anaqa yuborgan daje. Samolyotdan tushishligiga. Ular endi ishlik kosib bo'lishgan, ishligi ko'p bo'lib borishmagan. Keyin shu bilan ancha vaqt o'tgandan keyin endi o'sha ora uzilgan payt edi. Keyin ancha yil oldin keyin tog'am o'g'illar uylanadigan bo'lgan. Oyi, bir Sherol Jo'rayev uyiga borib keling. Agar anaqa yaxshi bo'lar, to'yimga kelsa degan. Oyim aytganlar, men to'yim kelar ekanmi, bu esdan chiqarib yuborgandir deganda, shu bilan uyiga borib anaqa qilishganda, yo'q, kelgan. Shu hamma narsani eslab, qarzim uzgani keldim deb kelgan. Zo'r bo'lgan to'y. Shu Fotima xojoni hammasi esimda deb Sherol Jo'rayev kelib xizmat qilib bergan. Yaxshilik qoladi hammada.

0: Assalomu alaykum, shuni g'ofuro, yaxshimisiz, tuzumisiz? Afrikaga ishlab, bundan bir 10 yil oldingi voqea esimga tushdi. U paytda davlat tashkilotida ishlardim. O'sha paytda xatlov bo'lish kerak bo'ldi Toshkent shahrida. Xatlov bo'yicha shu komissiyada men ham bor edim. Markaz 6, C6 ga tushdim, Yunusobodda. Shu mahallaga tushdim. Har kuni borardi o'sha xonadon yurardi, kim ro'yxatda shularni hammasini yozib chizib o'qib yurardi. Bir kun shu nalogining orqasida domda tursam, pastda hamma sheriklarni kelishini kutib bitta bola chiqib keldi, bittasidan gaplashyapti yonimda. Mana shu bitta xonadon deb, birinchi etaj deb, bitta kampir deydi, qariyman, o'sha issiq sovug'iga qarab turaman, oziq ovqatini qilib beraman, ro'zg'orini qilaman, shu keyin manga qolarkan o'zidan keyin deb gapiryapti. Eshitdimda ahamiyat bermadim. Keyin oradan bir yarim oy o'tdimi yo'qmi, o'sha nalogini oldida hozir restoran bo'lgan, oziq ovqat do'koni edi. O'sha yerga kirib narsa olsam, mayda juda olsam, bitta sotuvchi ikkinchi sotuvchi bilan gaplashyapti. Mana shu debdi, kampir bilan gaplashdim, o'sha chiqdi, ro'zg'orimni qilib bersang, qarab yursang bo'ldi, uyimni senga qoldiraman deb aytyapti dedi. Yonida sherigi aytyapti, ishonma, bu kampir shunaqa, ko'pchiligi shu ro'zg'orni qilib yuboradi, to'lovlarni to'lata yuboradi, haydab yuboradi har ikki oyda, uch oyga qolmay. Desa, dedi anu odam, Alloh sen ko'rolmayapsan degan ma'no dedi. Ko'p o'tmadi, bir 20 kun o'tgandan keyin, bir oy o'tgandan keyin mahallada hamma hisob kitoblarni yozib chizib o'qib o'tirsa, mahalla raisiga yig'lab keldi, deb mana shunaqa bo'lyapti debdi. Mahalla rais aytdi, sen menga mandan deyapti, oldin so'radingmi shu ish qilishdan oldin deyapti, o'zlaringcha qilib o'ylasanglar, oxiri kelasanlar. U shunaqa odam, odamlardan mana shunaqa uyimni o'tkazib beraman mandan o'zimdan keyin deb ro'zg'orini, to'lovlarini qildirib oladi, kommunal to'lovlarini, hamma narsasini qilib oladi, keyin haydab yuboradi deb gapirib beryaptidi. Endi unga ancha aytaman, 10 yil bo'ldi shu voqeaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Sharon Opur, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Mavzuga bir narsa esimga tushib qoldi. Ancha yil oldin Qo'yliq bozoriga borardim, Optimga. Food City ko'chmasidan oldim. Kunlardan bir kun kofe oldim, i Kojik degan pechenni oldim. Yoshligimizda yegan. Bir bolali ayolni. Shu bilan pulini bermadingiz deb janjal qildi. Pulini berdim, mana qaytarmayman, menga qaytargan qaytmaysiz. Sizam yo'q bermadingiz. Yana boshqatdan pul to'ladim. Kunlardan bir kun ancha vaqt o'tdi. Menimcha 5-6 yil o'tib qoldi. Kamida kira qilib yuraman mashinamda shomdan keyin. Toshmi tarafga chiqdim, Kojinni ostanovkasida bir ayol qo'lida bolasi bilan qo'l ko'tarib turib taksi to'xtatib, qatki ekan dedim. Ko'zimga su ko'rindi. Qo'yliq edi, yo'lim Qo'yliqqa emas edi. Keyin nariyo betdan ketsangiz qulayroq ketasiz, senimsam yo beton kamini tezroq yetib boraman dedi. Aylandirim ketdim. Uyimga ozgina qolganda nimadir bo'ldi, qaytdim. Borsam yana shu holatda turibdi. Ostanovkada sumkalari ham bor, ancha narsasi. Yugurib, meni ko'rdi, yugurib kelyapti. Olib qo'yasizmi? Men olib qo'yaman, chiqing. Sumkalarini ortib chiqib oldi, qo'lida bolasi bor. Nima qilib yuribsiz desam, banisiga kelgan edim, Toshmiga operatsiya qilamiz deydi, juda operatsiya qilishmadi. 2 kundan beri banisida edim. Pulim ham qolmadi, uyga ketishimga dedi. Ha. Qatki borasidan Qo'yliqqa borishim kerak. Yo'lma yo'l ketdi. Shu bilan Sergining betonkasiga yetib qoluvdik. Qo'yliqda narsa sotgansiz, oldin kofe yesam xat. Sifatdan bilasiz, o'sha yerda bozorlik qilardim dedim. Ha dedi. Uyizga ketish iloji bo'lsa ketarmiz desam, ha ketardim dedi. Pulim yo'q-u dedi. Bo'ldi, men chiqarib yuboraman dedim. Qo'lida ikki oyga ham to'lmagan chaqaloq o'tiribdi. Qaytdim. Mama Bektopida Surxondaryo stansiyasiga keldim. Shu stansiyada shopirlar bilan gaplashaman, shu ayolni chiqarib yuborishdi. Ular o'zidan qo'rqyapti. Uydan qochib ketgan bo'lsa-chi? uydagilarim men bilan janjal qilmaydimi, nomeringizni bering. Bo'lmasa men Alloh guvoh dedim, men dedim mana faqatgina farzand uchun dedim chiqarib yuboraman dedim uyga. Men bu inson tanimayman. Taksini pulini berdim. Yana qo'liga ozgina pul berdim. Yo'lda to'xtasa bu narsa yuborasizlar. Baribir ana eskilarni gapi bor. Tog' bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashib qolar ekanda. Rahmat kattakon.
2: Assalomu alaykum HitFM. Assalomu alaykum Sharon G'ofur va yaxshimisizlar? Bu men yana irodaman. Sizni bu mavzu yuzasidan bitta hikoya esimga tushib ketdi. Mana 2010-yilda bo'lgan bu voqea. Biza ko'p qavatli uy birinchi etajida turardik. Hovli qo'ygan edik. Oldin o'rab olishardi-yu, hovli qilib, chiroyli qilib, archalar ekib, hovlimizda bitta o'rik bo'lardi. O'sha o'rikni bargirisi ko'p to'kilardi. Yonimizda apteka bo'lardi. Aptekani hovlisini tozalab yuradigan bir o'ris chol bo'lardi. Jeje yuradirdik biz ularni. O'sha jeje yura bir kumsaga kelib, mana dedi, kampirim oxiri kasal, bitta bu ish yetmayapti menga. Sizlardan iltimos, hovlinglar ham barg bo'lib ketgan, tozalab beraman, har kuni ertalab uydagi axlatlarni olib chiqib tashab kelaman, menga ish bering dedi. Men uni xo'jayinim bilan gaplashib, xo'jayinimdan ruxsat so'radim. Men ovora bo'lmayman shunda deb ularga iltimos qildim. Ular mayli dedilar, arzimagan pul Shirin G'ofurova, arzimagan pul, uyda shirinliklar, ovqat qilsangiz ovqat, nima bo'lsa bersangiz ishlab ketadigan o'sha insonni biz ishga oldik, bir 3-4 kun tozalab yurdilar. Keyin juda xo'jayinim ularga qo'pol muomala qilardilar-da, mensimasdilar, kattaroq lavozim deyishlardilar, men ularga yetardim. Unaqa qilmang, bu yoshlari katta, mayli kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, qattiq gapirmang, yaxshi gapiring, iloji bo'lsa qo'lingizdan kelsa yordam bering dirdim. Xo'jayinim lekin teskarisini qilardilar, juda qo'pol gapirardilar, jahl qilardilar. Ano itaraverardilar-da, ano qo'pollik qilib. Bir kun dam oladigan kunlari edi, esimdan chiqmaydi. Ertalab soat 8:00 7:30 da musorlarni olib chiqib ketaman deb eshikni taqillatib qoldi u jaja yura. Xo'jayinim keyin eshikni ochdilar, desan nima ma'no dedilar, uyqumni buzib bezovta qolsan, ertalabdan taqillatib. Biz dam oladigan kunimiz bugun, bir marta dam olsam bo'lmaydimi deb ano cholga bir shapaloq tushirib qoldilar-da. Ikkam esimdan chiqmaydi, shunaqa xafa bo'ldim xo'jayinimdan, vijdonim qiynalib, bu inson juda yoshlari katta edi.

0: matraslari bo'lardi, kirib yotardilar, ovqat paqa topkirib opkirib turardim shotga. Keyin qidirib shu joyga, podvalga tushdim. Tushsam qop qorong'i, endi svetini amallab topib qarasam, Shirin G'ofurova o'sha yerda jonlari uzilib qo'limdan o'tib qolgan ekanlari. Shu yotgan joylarida 2 kun yo'q bo'lgan ekan jonlari uzilganiga. Man qotib qoldimda, qo'rqib ketdim, 02 qildim, skori chaqirdim. Sirasi yurak to'xtab qolgan ekan, yotganiga 2 kun bo'lgan ekan joni uzilganiga. Shu vijdon azobida qolib ketganman. Haligacha o'zim shu nimada ayblayman, bir vijdon azobida qiynalyapman-da. Hozirgi kungacha mana o'tib ket. Kampirlar ham o'tib ketibdi, uni ham bildik. Aytmoqchimanki, inson kim bo'lishdan qat'iy nazar o'ziga o'xshagan bir insonni o'zidan pastni nazarda ko'rish kerak emas. Ertaga bilib bo'lmaydi. Inson yana shuni holiga tushib qolishi mumkin. Allohim shunaqa qilib qo'yadiki, bir insonni kimga bir ziyon tekkisi yo zolimlik qilib qo'ysa, shuni kunini ko'rmaguncha bu olamdan o'tmaydi.
1: Chiroyli hikoyalar uchun, chiroyli audio xabarlar uchun hammangizga katakon rahmat. Hikoya qilig'i xasos poyoniga yetib bormoqda. Qaldiroch Ko'kchoy oilaviy restorani chempion oshiga eng yaxshi hikoya egasiga bilasiz 2 kishilik taklifnoma beramiz va soat avvalida bir tinglovchimiz yozgandi. Juda bir yaxshi insonni aynan Mardukor bozordan topib olib kelganman. Uyimda ishlagan, keyin unga ish top berdim. Hozir esa oyoqqa turib boshqaruvchilardan biriga aylangan deb yozdilar-ku. O'sha hikoya menga juda ham yoqdi. Insonga inson kabi muomala qilish, insonga inson kabi munosabatda bo'lish, qo'lingizdan kelsa yordam berish, yaxshilik qilish va uni oyoqqa turib olishga ko'makchi bo'lish. Ba'zida biz uchun arzimagan bitta ishga joylab qo'yish, kimgadir qo'ng'iroq qilib aytish u inson uchun hayoti yaxshi tarafga burilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Agar kelsa qo'lingizdan kimnidir hayotini yaxshilash, kimgadir yordam berish yoki kimgadir qanaqadir bir foyda keltirish, shu imkoniyatni amalga oshiring. Va o'sha hikoyani yozgan tinglovchimiz raqamlaringizni ism sharfingizni yozing. Qaldiroch Ko'kchoy oilaviy restoraniga 2 kishilik taklifnoma bugun sizga nasib etdi. Va yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi. Hayot tashvishlaridan charchagan bo'lsangiz, sog'lig'ingiz sos deb yordam so'rayotgan bo'lsa, meni toza havoga, tog' yon bag'irlarga olib bor, bo'ldi, charchadim hayot tashvishlaridan deyotgan bo'lsa, Fanat sanatoriyasi Chimyon tog' yon bag'irlarida joylashgan. Bu yerda osmon ham o'zgacha, bilasiz, bulutlar oppoq, osmon ko'm-ko'k. Toza havo o'pkangizni to'ldirib-to'ldirib nafas olasiz. Changli poytaxt havosini unutasiz, shovqin sironini unutasiz va 10 kunmi, 14 kunmi mazza qilib dam olasiz. Fanat sanatoriyasi biz tavsiya qilamiz. Shvets tizimi, egoliklar o'zingizni ko'nglingizga yoqadiganini, eng mohir qo'li shirin oshpazlar sifatli masalliqlardan tayyorlashadi. Undan tashqari malakali shifokorlar, hamshiralar, chiroyli xonalar, qulay. Dunyo tashvishlaridan qochib ketkingiz kelayotgan bo'lsa va yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Chimyon ayon bag'rida joylashgan Fanat sanatoriyasi bizni homiyimiz, bizni hamkorimiz. Ularga minnatdorchilik bildiraman. Hikoya loyihasida ishtirok etgan hammaga kattakon rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Ertaga yana birgamiz. Shirin G'ofurova.
2: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Buxoro davlat texnika universitetida naqshbandiylik an'anasining tinchlik, bag'rikenglik va o'zaro anglashuvni rivojlantirishdagi o'rniga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda O'zbekiston, Malayziya, Zambiya, Misr, AQSh, Indoneziya va Pokistondan olimlar, islomshunoslar hamda tadqiqotchilar ishtirok etdi. Konferensiyada naqshbandiylik an'anasining islom ma'naviyati, inson tarbiyasi, jamiyatdagi

0: bag'ri kenglik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashdagi o'rni yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, ishtirokchilar ilmiy fikr va tajriba almashib, mamlakatlar o'rtasidagi ilmiy-madaniy muloqotni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda foydalaniladigan matematika va ingliz tili bo'yicha xalqaro CET sertifikatini noqonuniy tarzda olib berish bilan shug'ullangan guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Guruh a'zolarining aksariyati Yevropadagi nufuzli universitetning Toshkent shahridagi filiali talabalari. Bir nafari esa Osiyoning yetakchi davlatlaridan biridagi oliy ta'lim muassasasining poytaxtimizdagi filiali talabasi hisoblanadi. Ular Yangi hayot tumanidagi xususiy maktab binosida bunker tashkil qilishgan. IT sohasiga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat mutaxassisi yashirin tarzda tizimga kirib, test sinovlarini ishlash imkoniyatini yaratgan. Talabalar esa masofadan turib, talabgorlar o'rniga savollarni yechish bilan shug'ullanishgan. Shuningdek, guruh a'zolaridan biri xalqaro CET sertifikatini olmoqchi bo'lgan 5 nafar fuqaroning har biridan 1.5 ming AQSh dollardan talab qilib, hatto ulardan birining pul mablag'ini kriptohamyon orqali olishga ulgurgan. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. SpaceX kompaniyasi AQSh Federal aloqa komissiyasidan xalqaro telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish uchun ruxsat oldi. Bu Starlink mobile xizmatini AQShdan tashqarida ham kengaytirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri. Texnologiyaning asosiy jihati shundaki, buning uchun alohida sun'iy yo'ldosh telefoni yoki Starlink antennasi kerak emas. Mos keluvchi oddiy smartfon to'g'ridan-to'g'ri Starlink sun'iy yo'ldoshiga ulanishi mumkin. Maqsad mobil minoralar yetib bormaydigan tog', cho'l, dengiz va boshqa hududlardagi aloqa uzilishlarini kamaytirish. SpaceX kelajakdagi Starlink mobile tizimida oddiy xabar almashishdan tashqari qo'ng'iroqlar va tezkor mobil internet imkoniyatlarini ham kengaytirishni rejalashtirmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna.

0: Assalomu alaykum, sabah tomonlardan xayrli oqshom barcha barchangizga. FM-chilar shu yerda Fazliddin va Maftuna anchadan buyon bir-birlari bilan ko'rishmayapti va bizni ham birgalikda ovozimizdan eshitish imkoni bo'lmadi. Bugun bor.
1: Assalomu alaykum, hammaga kech xayrli bo'lsin, xayrli oqshom. Shirin opadan so'ng efirda mana shunday fazli holatda biz kirib keldik. FM-chilar efirda to'liq tarkibda.
0: To'g'ri, to'liqmiz bugun, to'liq.
1: Juda to'ldik. Lekin siz nimagadir to'lmayapsiz, aksi bo'lyapti. Menga o'xshab to'lib-to'lishib yurmaysizmi?
0: Ko'zingiz tegmasin, ozishda davom etaman. Lekin bugun Shirin G'ofurova meni mehmon qildilar. Kelsam dasturxon to'la va mazza qilib, tanovul qilib oldim.
1: Endi to'lisam kerak. Nimaga menga qoldirmadingiz?
0: Endi ko'p narsa, bilasiz-ku, Shirin G'ofurova bir mehmon qilsalar dasturxonni bo'l joy qolmaydi. Alohida rahmat ustozimizga mana shunday yoqimli dasturlar uchun va qolaversa mehmondorchilik uchun ham. Biz 23:00 shu yerdamiz azizlar. Shunday ekan bizdan uzoqlashmang, chunki oldinda qiziqarli loyihalar va g'oliblarni esa sovg'alar bilan siylash istagidamiz. Premyeralar ham bor ekan. Bu siz iloji-ku, yo'q-ku, to'g'rimi?
1: Bitta, ikkita.
0: Hozir bitta ko'ryapman. Balki keyingisi ham chiqib qolar, lekin bitta ko'rinyapti bu yerda.
1: Aha, kim kuylabdi?
0: Bu sir ekan. Hozir
1: sir
0: deb yozib qo'yishdi. Birozdan so'ng pishloqqa aylanadi deyishyapti. Shunday qilib biz boshladik azizlar, uzoqlashmang. FM 98 FM-chilar shu yerda.

0: Chimyon Bahridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafam reklama bo'limi.
0: 33 598 00.
3: Снег и камни на душе до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежать, я не пытаюсь.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: FM-chilar biz shu yerdamiz. Kechari ketib qolganimiz yo'q. FM 98 Hit FM radiosini tinglamoqdasiz va u yerda Maftunaxon hamda Fazliddin to'liq tarkibda FM-chilar va biz allaqachon boshlaganmiz. Endigina bizga sozlanganlar. Yana bir bor assalomu alaykum. To 23:00 gacha qiziqarli loyihalar, o'yinlar, barcha-barchasi va bugun bir qiziqarli savolni ham tayyorlab kelganman. Telegram orqali javobni aniqlaymiz. Buni hali hech kim javobini topolgani yo'q. Maftunaxonga ham birozdan so'ng ushbu savolni berib ko'raman. Sizlar bilan bir qatorda Maftunaxon ham ushbu savolni javobini topishga urinadilar. Balki to'g'ri javobni allaqachon bilarlar. Chunki bilimli inson Maftunaxon.
1: Meni masalamni nega og'irlashtirasiz? Yengilgina qilib javobini berib qo'ya qolsangiz bo'ladi. Biz FM-chilarmiz. F ayruvchilarmiz-ku.
0: Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum, sevimli va samimiy boshlovchilarim. Bomizda sog'intirib oldinglar-ku. Ko'z temasin, yaxshimisizlar? Chiroyli opam tuzalib qoldingizmi? Kasal bo'lmang deganlar. U shamollashni menga o'tkazdilar hozir, chunki menda bo'lyapti. Hozir shamollash juda ham bir qiyin o'tyapti. Sizda ham qiyin o'tdi bu narsa.
1: Juda og'ir o'tdi. Menimcha bitta menda emas. Ko'pchilikda xuddi shunaqa hol bo'ldi. Yotoqdan tura olmay qoldi. Odamlar menda ham shunaqa bo'ldi. Issig'im tushmay qoldi.
0: Yosh bolalarda ko'p kuzatilyapti. Ayniqsa o'sha ich buzilishi, o'sha alomatlar bilan o'tyapti shamollash. Meni farzandlarim ham shifoxonada yotib chiqishdi shu bemorlik bilan va hozir yaxshi. Ko'pchilikni farzandlarda shu ahvol ekan. Mayli hammaga shifo bersin, hech kim kasal bo'lmasin. Yetafonimni mazza qilib tinglasin va bizni kayfiyatimizni ko'tarsin, biz ham ularni kayfiyatini ko'tarishga tayyormiz.
1: Harakat qilamiz, bor kuchimiz bilan.
0: Yana kimlar yozyapti? Bizni Telegram manzilimizni yaxshi bilasiz, shunday bo'lsa-da qaytarib o'tamiz.
1: Elektron pochta belgisi salom hitafm.
0: Assalomu alaykum, FM-chilar bormisizlar? Odam sog'indi, o'rninglar. Bilindi juda ham o'rganib qolmiz, har doim eshitganda bitta o'zingizlar yaxshimisizlar deyaptilar. Maftuna opa Fazlina aka yaxshi kelibdilar. Men omon, sizlarni ham bitta vaqt eshitadigan kun bor ekanu deyaptilar. Abrorbek bor ekan. Va bu bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum Fazlina aka, Maftunaxon opa efirni Rayhon bilan boshlamasa shashlikni piyozsiz yegandek bo'lib qolasiz deyaptilar. Rustambek, shunday bo'lsa kerak. Yaxshi emas-ku piyozsiz, bilasiz-ku. Yettilar yozilganik bor ekan. O, Maftushka efirda deyaptilar. Shu yerdalar bugun.
1: Rosa shu qo'shiqni so'rashdi o'tgan safar efirda. Men aytdim, meni qo'limda emas. Men bilmayman. Qayerdaligini bilmayman.
0: Maftunaxon bugun har doimgidan ham go'zal bo'lib kirib keldilar. Eshikni bitta ochdi bir go'zal qiz. Oha, yangi boshlovchi olibmiz desam. Yo'q, eshikni yopib bundoq qaraganlarda o'sha Maftuna faqatgina yanada go'zalroq.
1: Qoyile, rahmat.
0: Bugun boshqacha rangda kiyinibsiz, bu rangda ko'rmaganman sizni, yarashibdi. Ushasiga nima svet deydi buni? Rang deydi.
1: Havo rang.
0: Yo'q, rus tilida.
1: Elektr emas bu.
0: Elektr emas bu.
1: Yo'q.
0: To'q ko'k rang ya bu.
1: To'q havo rang.
0: To'q havo rang ha. Mayli, nima bo'lsa ham juda ham yarashgan sizga. Rayhonni qo'shig'i ketdimi? Demak, Yusobod tarafdan Vazliddin keladilar. Latofatli Maftunaxon, hech narsa nima? Hinchada bo'ladimi xormela endi? Bo'ladi. Hind musiqasi ham tum taraflari sizlarni mazza qilib tinglab qaytmoqdaman. Lekin sizlarning ovozinglarni eshitmadim. Endi o'tirdim mashinaga deyaptilar. Ha, Rayhon qo'shiq ketganidan bilibdilar. Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Deyaptilar Kamilov. Yaxshi keldik.
1: Rahmat.
0: Biz shu yerdamiz. Bugun aytib o'tganimdek bir qiziqarli savol bilan murojaat qilaman. Kimda kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llasa yoki qo'ng'iroq orqali qabul qilamizmi javobni, nima deysiz Maftunaxon?
1: Bilmadim, menda savol qanaqaligiga bog'liq, hatto savolni o'qib ham eshittirganingiz yo'q menga.
0: Ha, mayli, hozir birinchi
1: oldin javobini eting, menga keyin savol bilan gaplashamiz.
0: Birinchi efir ortida sizga aytaman shu savolni. Qani, javobni qaysi tomondan olsak bo'ladi? Agar siz yo'q qo'ng'iroq desangiz, qo'ng'iroq. Yoki bo'lmasa, Telegram orqali ham olsak bo'ladi. Hozirgi kundagi eng trenddagi qo'shiqlar aynan Hit FM'da jarang sochishni allaqachon boshlagan shunday qo'shiqlardan yana biri. O'z navbatini kutmoqda. Kimdan bo'lish kerak bu? Keling, Yulduz Usmonovadan bo'lsin.
1: Bo'lsin.
0: Primadonnamizdan yangi bir go'zal tarona jarang sochadi va biz qaytamiz tezda. Uzoqlashmang.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: uzoq maslahatlashishdan so'ng va yakuniy bir qarorga keldik. Xulosa shundan iboratki,
1: ham Telegram, ham telefon, chunki tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib bog'lana olmay qolishlari mumkin. Savol lekin juda ham oson.
0: Juda ham oson. Demak, savolni diqqat bilan tinglang. Shu vodiy taraflarda osh marosimi bor-ku. Oshdan bir kun avval Toshkentga o'xshagan o'sha Toshkentdagi xuddi sabzto'rar degan marosim bo'ladi. Endi bosh nomlanishi boshqacharoq bo'lishi mumkin. Mana shu sabzto'rar marosimida, ya'ni oshdan bir kun avval shavla qilinadi kechqurun.
1: Vodiyda.
0: Ha. Kechki payt. Va shavlaga o'sha qishloqdagi, mahalladagi hamma keladi, shavlani yeydi. Sabab nima uchun oshdan bir kun avval vodiyda shavla qilinadi? Mana shu savol va bizning telefon raqamlarimiz 88 114 90 80, Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm va bizga mana shunday mazali voy qanaqa qilib maqtamaslik mumkin shunday ustozni. Shirin G'ofurov tomonlaridan mana hozir keltirilgan uzumlarni olib kirib berishdi. Og'zingizni arting. Qarab so'laklar olib ketyapti.
1: Men uzumni rosa yaxshi ko'raman.
0: Va hozir biz shavla haqida gaplashyapmiz.
1: Shavlani ham yaxshi ko'raman.
0: Qachon gapiramiz endi? Bu yerda juda ham ko'p-ku. Qachon paydo bo'ldi? Hozir hammasini yeyish kerak. Hurmatli tinglovchilar, savolni yana bir bor qaytarib o'taman. Oshdan bir kun avval vodiy tomonlarda shavla qilinadi va o'sha shavlaga butun qishloqni, butun mahallani taklif qilishadi. Qishloq ahli o'sha shavlani yeb, ertasi kuni yana oshga ham kelishadi. Savol shundan iboratki, nima uchun vodiyda osh marosimidan bir kun avval shavla qilinadi? 88 114 90 80 telefon raqamlarimiz, elektron pochta belgisi salom@hitfm, bu bizning Telegram manzilimiz. Endi javoblarni olishni boshlaymiz. G'olibimizni esa bizning hamkorimizni sovg'alar bilan siylaymiz.
1: Albatta, Miko brendidan rang-barang shirin ichimliklar sizni kutmoqda. Faqat iltimos qilamiz, g'olib bo'lmagan, hali umuman g'olib bo'lmagan tinglovchilarimiz 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hech narsada yutmaganlar ham g'olib bo'lsin. Takroriy g'oliblarni ismlarini biz rahbariyatga jo'natib berib, o'tgan safar ko'rdingiz, sovg'alar
0: g'oliblarni
1: yutganlar bo'lib chiqishdi va men ozgina gap eshitdim. Siz ham bor edingiz. Shunday vaziyatlar bo'lmasligi uchun iltimos qilamiz, g'olib bo'lganlar qo'ng'iroq qilmang, boshqalar yutishsin. Chunki biz ham gap eshitamiz.
0: To'g'ri. Telefon orqali to'g'ri javobni izlashni boshladik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli oqshom yoki xayrli kech.
1: Tanishamiz.
2: Toshkentdan
1: Shohrux. Shohrux, g'olib bo'lmagansiz hali?
2: Yo'q.
0: Asli qayerliksiz?
2: Andijondan.
0: Asli Andijondan. Menimcha to'g'ri javobni olamiz hozir.
1: Tayyorlan, qarsaklar chalishga tayyorlanib turamiz.
0: Tayyorman, tayyorman.
1: Shohrux, javobingiz?
0: Shohrux? Alo.
1: Shohrux.
0: Yo'q, aloqada turibdilar. Shohrux. Shu yerdamisiz? Alo. Nima uchundir jim. Yana bir bor chaqiramiz. Shohrux. Yo'q.
1: Bunchi
0: mikrofonni bosib qo'yganlar mikrofonni.
1: O'zlar mikrofonni bosib qo'yganmilar.
0: Yo'q.
1: Ana o'zlar qo'yib qo'ydilar.
0: O'zlar qo'yib qo'ydilar. Nimadir bo'ldi hozir. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Menimcha vodiyliklar asosan hozir qo'ng'iroq qilib to'g'ri javobni aytishadi. Assalomu alaykum.
1: Xayrli kech.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz?
3: Otabek.
1: Otabek.
3: Da.
0: Otabek, qayerdansiz?
1: G'olib bo'lganmisiz?
3: Buxorodaman, yo'q, g'olib bo'lmaganman.
1: Bo'ldi. Otabek, javobni eshitamiz sizdan?
3: Javob, guruch kompotini ko'tarib bilib olishgan, bir kun oldim. Oshdan oldim.
0: Demak, shavla qilishning asosiy sababi
3: guruch kompotini ko'tarib bilishgan.
0: Ana mana shu to'g'ri javob edi.
1: Qoyil, men xayolimga ham kelmadi bu javob.
0: Shavla shuning uchun qilinar ekan vodiyda, ya'ni o'sha guruch qanchalik suv ko'tarishini bilish uchun shavla qilinar ekan.
1: Oshda uyalib qolmaslik uchun, ana, ana.
0: Qoyil, qoyil, ismingizni yana bir bor qaytarib o'tasiz, men yozib qo'yishim kerak. Otabek ismi. Otabek sizni tabriklaymiz va sizga qo'ng'iroq qilishadi. Miko brenddan sovg'alar to'plamini qo'lga kiritdingiz. G'alaba muborak bo'lsin. Bizni tinglashda davom eting.
3: Rahmat.
0: Shu tariqa biz keyingi soatga yo'l olishimiz kerak. Bizda xabarlar juda ham ko'p va bu yerda to'g'ri javoblar ham bor ekan, lekin kulgili javoblar ham albatta bor. Efir ortida o'qiymiz bularni hammasini. Hammaga javob uchun rahmat. Keyingi soatga yo'l olamiz, Maftunaxon.
1: Yo'l olamiz.
0: Qanday qo'shiq bilan yo'l olamiz? Ayting-chi, kinchi qo'shiq bo'lsin, ha?
1: Ha, men tanlaganimni qo'ymasdingiz demoqchi edim, qarasam aytdingiz.
0: Siz meni aybdor qilmoqchi bo'ldingiz, ha?
1: Yo'q, aybdor emas.
0: Qanchalik pok insonligimni isbotladim hozir.
1: Toshbag'ir deb aytmoqchi edim.
0: Xo'p, bizni hozir ketma-ketlikda kutayotgan hinchi qo'shiqlarni sizga sanab o'taman. Albatta, Om Shanti Om filmidan, Men Borman-ku filmidan ham bor.
1: Mehuna.
0: Keyin xo'sh, yana bu yerda qanday variantlarni berishyapti bizga? Juda ham ko'p. Billu degan filmdan ham bor ekan. Xo'sh, qaysindan eshitamiz endi?
1: Billu Barberda ham Shohruxxon o'ynagan, Mehunada ham Shohruxxon o'ynagan, Om Shanti Omda ham Shohruxxon o'ynagan.
0: Xo'p, unda
1: uchala film ham menga yoqadi.
0: Bilaman, xabarim bor. Menga bittasi yoqadi lekin.
1: Om Shanti Om, bilaman, o'sha
0: Om Shanti Om.
1: Divani qo'shig'i.
0: Shuni qo'yamizmi? Nima deysiz?
1: Shu ashularni yaxshi ko'rasiz-ku?
0: Ha, lekin yo'qotib qo'ydim hozir, bilasizmi shu qo'shiqni? Qayerga ketdi u?
1: Come on, let's some noise and say.
0: Mana shu qo'shiq. Va qo'ysak bo'ladi menimcha.
1: Bo'ladi.
0: Bu uzumlarni mazasini ko'raylik endi.
1: Ha, ha, ha. Boydan beri ko'zim o'ynab turdi,
0: yana qaytamiz.

Hit FM'de Mikko bilen zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazla Denva Maftuna. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum, yangi soatlar muborak bo'lsin. FM-chilar hali shu yerda, chunki endigina ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik. Bizni tinglayotganlar siz to'g'ri tanlovdasiz. Hech ham ikkilanmang, chunki eng zo'r radio bu Hit FM va bizni Telegram manzilimiz kelgan juda ham ko'p xabarlar bor. Ushbu fursatlarda shu xabarlarni o'qiymiz va Hit Soundtrack loyihasini ushbu soatda amalga oshiramiz yoki ishxormi? Hit Soundtrack bo'lishi kerak menimcha.
2: Hit soundtrek mi yok hind soundtrek mi?
1: Nasıl ki hind böyle bir işte de
2: o zaman? Mi hind de eştim, hind de.
1: Değil mi deyiz, skor mu yok ki hit soundtrek?
2: Men uchun hit soundtrek qiziqroq bo'lsa kerak, chunki ko'pchilik ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Izhorda esa faqat 3tagina ishtirokchi qatnasha oladi va o'sha qolganlar faqat ovoz berishi mumkin. Unda imkoniyat ozgina qisqaradi. Keling, shuning uchun hit soundtrek qilib qolamiz.
1: Kelishib oldik. Biz esa hozir xabarlarni o'qiymiz, undan so'ng sekin-sekin birma-bir qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Bahromjondan kelgan xabarga izonamiz. Assalomu alaykum FM-chilar. Chelyabinsk oblastidan salom Bahrom aka deganlar. Salom sizga ham. Qandaydir?
2: Assalomu. Rasm yuborganlarmi? Shuni gapirasizmi hozir?
1: Yo'q, tepasida salomlar ham bor ekan bu yerda.
2: Assalomu alaykum. 88.
1: Irodami? Shunaqami?
2: Yo'q.
1: Irodani xabarini o'qiyapman hozir. Assalomu alaykum Hit FM efir boshlovchilari, aylangali salomlar. Mani Qaysar, Tohir akamga qaynoq mehrli salomlarim deganlar. Mana salomlaringizni yetkazib qo'ydik.
2: Assalomu alaykum Hit FM va Quvnoq FM-chilar, sizlar kelib Sankt-Peterburgda yomg'ir tinib quyosh chiqdi. 88 qarang, biz quyoshni ham chiqazib yuboramiz.
1: Nur faiz hamma shu yerda. Assalomu alaykum FM-chilar, yaxshimisizlar? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Sizni Sergelidan Yangi hayot tumanidan tikish sexida ish qilib eshityapmiz. Yonimdagi hamkasblarim Marjon, Umidappa, Madinappa, Hurmatoy, dugonlarim Ra'noga salomlar. Xorazmdan Muhayyoxon bu xabarni yozganlar.
2: Kamoliddin Aslon Matushka qo'shig'ini qo'ying debdilar. Shu ikkalamiz efir olib borsak, shu qo'shiqni eshitkilari kelaveradi.
1: Maksimdan kelgan xabar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, FM-chilar? Maftuningman seni degan qo'shiqdan bo'lsin, ayolim Maftuni uchun deganlar.
2: Maftuning.
1: Adashiz ekan ayollari.
2: Majnuningman shunaqami? Maqsud Zokirov. Assalomu alaykum. Xormanglar, to'g'ri aytasiz Maftunaxon, juda ko'pchilik kasal. Alloh barcha bemorlarga shifo bersin. Kayfiyatni zo'r ko'tarasizlar, charchamaylar, efirga omad bor bo'linglar, debdilar.
1: Salomat bo'ling. Juda ham ko'p javoblar ham bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum. Bo'ldi, javobni to'g'ri yozgansizlar. Asosan hamma-hammaga rahmat. To'g'ri javobni o'sha guruch haqidagi savolga va bu yerda qandaydir yana xabarlar bor ekan. Assalomu alaykum. Bormisizlar? Sizlarni sog'indik, deb yozishyapti.
2: Baxtiyor aytyaptilar, Toshkentda ham bunaqa udum bor edi, qilinar edi. Shu guruch suv ko'taradimi yo'qmi shuni bilish uchun, deb yozibdilar.
1: Men eshitmagan ekanman, siz eshitganmisiz?
2: Yo'q-da, eshitmaganman-da.
1: Bizda ovozli xabarlar ham bor ekan, lekin ayni fursatlarda eshitish imkoniyati yo'q. Anqaradan tinglayotgan Ibrohim Karimovga biz ham salomlarimizni yo'llaymiz.
2: Keyingisi mama. Voy, ha, qayergadir kirib chiqqunlaricha biz xabarlarni o'qib yuboribmiz. Eh, o'zim eshitmadim, debdilar. Biz o'qishga ulgurdik.
1: Salom, namaste, assalomu alaykum, xayrli kech. Mana va nihoyat Quvnoq FM-chilarni to'liq tarkibda eshityapmiz. Qo'shiqlar kayfiyatini ko'taradi. Maftun Ashurova, yaxshimisiz, bormisiz? Ancha tuzumisiz? Siz Fazlina aka, siz tuzumisiz? Katta-katta rahmat, chiroyli tilaklar uchun, Sardorbek.
2: Xo'sh, bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom Hit FM va biz kelgan xabarlarni o'qib eshitiramiz. Hit Soundtrack loyihasida ishtirok etmoqlik uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi.
1: O'zimni shirasi yomoni, tomog'ini qiryapti, sezyapsizmi? Mana siz hozir gapirayotganingizni ham bilindi. Juda ham bir shirin-shirin uzumlarni aynan bizga shirin uzumlarni shirin
2: g'o'rib tashlab ketganlar.
1: Mazza qilib iste'mol qilyapmiz. Shirin g'o'rib, alohida rahmat sizga. Bizni o'ylaganingiz uchun, har doim bizni o'ylaydilar. Jonlari sog' bo'lsin va biz davom etishimiz kerak. Blok kutib turgan ekan. Mana shu blokni o'tkazib olamiz, bitta qo'shiq navbatni beramiz, undan so'ng ortga qaytib Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Bizdan uzoqlashmang.
2: FM-chilar efirda.
1: Efirda.
2: Efirda.
0: Реклама.
3: Алло, дадасы, сүйінші бар.
4: А, қанақы сүйінші? Яна нам ақып қойдыз.
3: Мұзлап кіші олдым. Хаватромей, ишонч орқали мұддатли толуғы олдым.
5: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Хит FM реклама бөлімі
5: 33 598 00.

0: Kitofm FM 98 va biz Hit Soundtrack loyihasini boshladik. Telefon raqamlarimizni allaqachon e'lon qildik va mana shu telefon raqamlariga siz ham qo'ng'iroq qilasiz. Biz sizga bir soundtrackni yoki bo'lmasa qaysidir filmda yangragan qo'shiqni qo'yib beramiz, musiqani qo'yib beramiz va aynan qaysi filmligini to'g'ri aytarsangiz, mikrobrenddan sovg'alar to'plam aynan sizniki bo'ladi.
1: U film yoki serial yoki multfilm bo'lishi mumkin.
0: Telenovela ham bo'lishi mumkin, lekin. Mumkin emasmi? Mumkin-ku. Endi bilmadim qachon qo'yamiz uni, lekin
1: bugungi kunda mashhur bo'lgan serial qaysi serial deb o'ylaysiz?
0: O'zbeklar ichidami?
1: Ha, bizda.
0: Menga juda ham yoqqani Dushman Kelin.
1: Dushman Kelin.
0: O'zi 2-ta 3-ta seriyasini ko'rib qoldim, qismini ko'rib qoldim, lekin yaxshi. Keyin bir Folbin haqida ham serial chiqqan edi. Folbin edi menimcha nomi ham. U ham yaxshi chiqdi. Yana bilmadim boshqa seriallarni.
1: Hozir Instagramga ham seriallar olishyapti, blogerlar.
0: Sizga ham menimcha juda ham ko'p takliflar chiqyapti. Rad javobini beryapsiz. Men Instagramlarda o'ynamayman men. Chunki rejissor bu yerda.
1: Yo'q, unday deganim yo'q.
0: Rejissor bu yerda dokument chatoqda.
1: Endi ishonch bu borada ishonchlilik muhim. Kelishuv shartnoma masalasi bo'lishi kerak-da.
0: To'g'ri. Qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Rahmat. Hali ko'rmadik charchashga.
0: Salomatmisiz?
2: Rahmat, rahmat.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Zo'rakman.
0: Akmal. Akmal, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Vokzallar. Sevimli vokzallar.
0: Aha. Xo'sh, qaysi davlat filmlari sizga ko'proq yoqadi?
2: Bizga shu. Qanaqa? Xorijiy.
0: Xorijiy filmlar sizga ko'proq yoqadi.
2: Ha?
0: Ko'ramiz hozir qanday film ekan bu. Agar to'g'ri topolsangiz biz xursand bo'lamiz va bajonidir sizga sovg'ani berishga tayyormiz. Lekin aynan siz ko'rgan filmmi yoki yo'q, buni birozdan so'ng bilib olamiz. Chunki lekin mashhur filmlar asosan meni nazarimda bu filmni siz yaxshi bilasiz va bir tinglab ko'ringchi. Ko'ramiz. Radio bor, ovozini baland qilishingiz mumkin.
2: Bo'ldi. Tinglab ko'ringchi.

0: Ana, Hind filmi ekan. Endi sizdan to'g'ri javobni eshitishga tayyormiz. Qalaqam qo'shiq eshityaptilar menimcha. Xo'sh,
1: yaxshi, bilmadim.
0: Aytdik-ku bosh harfini, nega bilmaysiz?
1: Bilmadim.
0: Yo'q, ha, javob.
1: Yo'q, afsus.
0: Afsuski, aylashgan
2: mashhur. Deyam mashhur film.
0: Ko'ramiz, keyingi ishtirokchimiz to'g'ri topa olarmi kellar yoki yo'q. Mashhur film bu.
2: Juda ham mashhur.
0: Biz bilan teng bo'lsa kerak shu film yoki necha yil bo'ldi taxminan?
2: Like that, dedi.
0: Taxminan necha yil bo'ldi avtomobil bu filmga?
2: Bu film menimcha shu 15 yillardan oshgan bu filmga.
0: 15 yil bo'lgan ekan.
2: 15 yildan oshgan.
0: Endi yoshligimizni eslatadigan yaxshi film. To'g'ri javoblar Telegramda kelmoqda. Afsuski, biz qo'ng'iroqlar orqali javoblarni aniqlaymiz. Bekzod, siz mutlaqo to'g'ri javob berdingiz.
2: BJ ham to'g'ri javob berdilar.
0: Hozircha ikkita odam to'g'ri javobni yo'llagan va biz qo'shiq navbatini berishimiz kerak. Undan so'ng
2: shu qo'shiqni eslay bo'lmaydimi?
0: Yo'q. O'ynashimiz kerak-ku bu qo'shiqni hali.
2: Ha, topib bo'lishdi-ku.
0: Endi ko'ramiz.
2: Bo'pti, xo'p.
0: Kayfiyatga qarab. Uzoqlashmang bizdan, aslo uzoqlashmang, chunki Hit Soundtrack va FM-chilar biz shu yerdamiz. 98.8.

0: Mana shunaqa. Mana shunaqa maftunaxon. Kelishdik-a? Biz bemalol tushlik qilishimiz kerak bu yerda siz bilan. Va biz davom etamiz. Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz va jahonga mashhur yana bir film soundtrackga hozirlangan. Ushbu musiqani qayerdadir aniq eshitgansiz va qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Xayrli kech.
1: Xayrli kech.
2: Bizning gapimizni qaytaraverasizmi shunaqa? Assalomu alaykum desa, assalomu alaykum. Xayrli kech, xayrli kech.
0: Shunaqa savol
2: qildim. Nima deyishga qo'rqib qoldim. Ismingiz nima? Ismingiz nima desak, nima deysiz? O'zingizni kechami?
0: Yo'q, men aytdim, bo'ldi, jim turinglar. Nima uchun hayajonlanyapsiz?
1: Bizlar
2: Niyazidinni tushib qoldim
1: deydi-ku. Niyazidinniku.
0: Niyazidinniku. Ismingiz?
1: Diyorbek.
0: Diyorbek, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, adashib?
1: Shu Toshkent shahar.
2: Toshkent shahrida adashib yuribsizmi?
1: Yo'q, yo'q, adashib emas. O'sha uydan telefon qilyapman,
2: uydan.
1: Uydan. Qanaqa adashmagan holatda.
2: Adashib deganlariga bizga tushunmay qoldim.
0: Muhimi hayotda adashmang.
2: Yo'q, bizga adashib tushish mumkinmas. Qayta-qayta harakat qilib tushiladi bizga.
0: Raqamlarni terayotganda menimcha xos babi tusholmayman, yaxshi bo'ladi. Qildimmi, qildim. Mana uydagilarni oldim, maqtanaman. Qildim, mana ko'tarishmayapti-ku.
2: Nega o'zimni yutardim?
0: Ko'tarishganda yutardim. Ismingizni yana bir bor qaytarib yuborasizmi? Ismimni nima deysiz?
1: Ko'targanlaringizga bizdan shu g'alati o'q qaytarmaymi
2: qo'l. Shunaqa biz balangi ko'tarib yuboramiz, bitta ko'tarsin.
0: Yiqilmang faqat. Yo, xursand bo'ldingizmi? Ozgina bo'lsa ham. Ha?
1: Rahmat, Simon.
0: Azmayda.
2: Ismingiz nima? Ismingiz nima?
0: Rahmat. Ismingiz nima desa yaxshiman. Ismingizni qaytarib yuborasiz.
2: Diyorbek.
0: Diyorbek, radio bora oldingizda.
1: Bor.
0: Radio ovozini balandroq qilishingiz mumkin, men musiqani qo'yaman. Ketdi, eshitib ko'ramiz.
2: Fantomasmi? Ko'rmagan ekanman bu filmni.
0: Yaxshi ham ko'rmagansiz. Fantomas deganingizdan bildim ko'rmaganingizni.
2: Qo'ylamacha o'ynayotgandagi musiqami bu?
0: Aytib qo'ymang filmdan. Deyarli aytyapsiz.
2: Rostdan.
0: Diyorbek.
1: Shirinman.
0: Eshitdingizmi musiqani?
1: Bu Don kinosi
0: adashmasam. Qo'yil demoqchi edim.
2: Qanaqasiga Don? Don 1-da, Don 2-da, hattoki Amitabh Bachchan o'ynagan Don filmida ham bunaqa musiqa bo'lmagan?
0: Yo'q, yo'q, yo'q. Men topadilar deb o'yladim, chunki deyarli hamma erkaklar bu filmni yaxshi biladi. Yoshligidan ushbu film nomini qayerdadir eshitishgan, ayniqsa o'sha PlayStation'da ko'proq o'yin o'ynagan yigitlar ko'p. Afsuski topolmadilar Diyorbek. Hozir Telegramda menimcha to'g'ri javoblar kelsa kerak. Bu yerda tezlik degan javoblar kelyapti. To'g'ri javob ham bor ekan. Mana keldi, ketma ket to'g'ri javoblar. Va Begzod Ahmedov, aziz dunyoning egasi Otajonov, sizlar to'g'ri javob bergansizlar. Matritsa degan javob ham bor ekan bu yerda. Yo'q. Hozircha uchta to'g'ri javob bor. Blade filmi. Yo'q, Blade ham emas. To'g'ri javoblar ko'p. Abror to'g'ri javob berdilar. Yana bir abror to'g'ri javob. Nargiza. Yo'q, bu emas.
2: Bunaqa film bormi?
0: Aha, ko'p qism bu filmda.
2: Noto'g'ri yozilibdimi desam, hamma bir xil.
0: Yo'q, o'ynaganmisiz shu o'yinni? O'ynamaganmisiz? PlayStation o'ynaganmisiz o'zi?
2: Yo'q.
0: O'ynamagansiz-a? Avval Sony bo'lardi PlayStationlar, hozirgi PlayStation oldin Sony deb aytilardi, shunga pultlari, joystiklari
2: bo'lardi, lekin menga o'sha o'yinni o'ynatishmagan.
0: Qo'lingizga yetib kelmagan, va
2: men Tetris o'ynashim mumkin bo'lgan, eng uzog'i va iloncha o'yin o'ynashim mumkin bo'lgan
0: telefonda. Tank o'yinlar bo'lardi. Tetrisda tank bo'lardi-yu.
2: Ha.
0: O'ynaganmisiz? Ki uyquradigan mana shunaqa bo'lardi. Va bu yerda ko'plab bizning tinglovchilarimiz tinglashayotganligini bildirishdi va to'g'ri javoblarni yo'llashyapti. Bolalik davrimda durdona o'yinlardan biri edi, deyishyapti bu yerda. O'sha ham bu zo'r o'yin bo'lgan va ayniqsa g'oliblik menimcha ko'pchilikka yoqqan. Bu filmni ko'rganlar aynan qaysidir bir qahramonlarni o'ziga bir tenglashtirib yoki bo'lmasa bir nima deydi, kumir sifatida tanlashib olishgan.
2: Qoyil.
0: Menga kitani yoqadi.
2: Mashhur bo'lganmi?
0: Juda ham. Menga kitani yoqadi. Sizga qaysi qahramonlar yoqadi? Yozinglar, qahramonlarni yoqtirgan qahramonlaringiz qaysi?
2: Siz filmni nomini bekitib o'tiruvdingiz-ku bilmaganlardan. Hozir qahramonni nomini aytganingizdan keyin filmni topib olishadi.
0: Yo'q, bu yerda allaqachon topilgan film nomi. Eng zo'ri menimcha kitani. Ana yozishyapti.
2: Shunaqa oyoq kiyim bo'lardi.
0: Kitani deganmi?
2: Keto, keto mıydı?
0: Keto deyilardı.
2: Keto ayak kiyim.
0: Kitanani yaxshi ko'radiganlar atrofimizda anchagina talaygina. Va birozdan so'ng qaytamiz, yana boshqa filmlarni, soundtracklarni mazza qilib tinglaymiz, bolalikni eslaymiz. Siz esa ushbu Mortal Kombat, mana to'g'ri javobni o'zim aytyapman. Shu o'yinda qaysi qahramonlar sizga yoqqan?
2: Mortal Kombat
0: 98 davom etamiz.

0: Biz shu yerdamiz va e'tiboringiz markazida FM-chilar qiziqarli loyihani, ya'ni Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiryapmiz. Ko'pchilikni yoshligini yodiga solgan ushbu film va o'sha paytlarda bo'ladigan Sony o'yinlarini hozir eslashyapti va qaysi qahramon ko'proq yoqqanini yozishyapti. Ko'pchilik bu yerda Liu Kang desa to'g'ri bo'ladi menimcha. Tanlashgan va Kitanani ham muxlislari anchagina ekan, xursandmiz. Kitana endi boshqa olam. Mutlaqo boshqa olam.
1: Umuman siz aytayotgan filmlarning libosini o'zi boshqa olam.
0: Yo'q, hozir qahramonlar haqida gapiryapman hozir. Kitananing libosi sizning kiyimingizning libosi aka, rangi.
1: Aha.
0: Ha, shunaqa rangda edi menimcha.
1: Men qayerdan bilaman? Mendan so'rayapsizmi?
0: Sizga ko'rsata olmayman uni libosini, afsuski. Ming afsuslar bo'lsin, ko'rsata olmayman.
1: Ko'rsating.
0: Rangi shunaqa, bu tasavvur qolaring o'zingiz.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda bordir.
0: Ha, qidirsak topasiz. Mortal Kombat va Kitana deb yozasiz.
1: Kitana o'g'li
0: libosda qiz bola.
1: Qiz bola.
0: Yomon urushadi sizga o'xshab.
1: Yo'g'i.
0: Yomon urushadi.
1: Uradi hammi?
0: Uradi ham, tepadi ham, narsalar otib qoladi.
1: Unda menga o'xshatgan.
0: Sizga o'xshaydi, lekin siz undagi kiyin olmaysiz, afsuski. Yo, afsuski emas, xursandmiz.
1: Qimmat kiyimlari.
0: Juda ham qimmat, lekin kiyib bo'lmaydigan kiyimlar mutlaqo.
1: Nega?
0: Kiyib bo'lmaydi.
1: Kiyib bo'lmaydi.
0: Nima qilasiz sizlar? Va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingizchi?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Aytingchi, sizga qanday filmlar yoqadi yoki multfilmlar yoqadimi?
2: Farqi yo'q, mana bu ujasi kinodan boshqa komediya kinolari ham yoqadi.
0: Uyatsiz?
2: Komediya, qo'rqinchli kinodan boshqa komediya kinolari ham yoqadi. Shunaqa deng,
0: birinchi uyatsiz dedilarmi? Shunaqa eshitdingizmi?
2: Xato eshitdingizmi?
1: Ужас дедилар. Ужастик дедилар.
0: Хайрон бўлдим, унақа фильмларни қўймаймиз-ку биз деб, саундтрекларини.
1: Киимини айтиб бера олмаяпсиз-ку, киим деса кўзларингиз пурпураб кетяпти,
0: балки. Йўқ, ранги сиздаги айнан энди киимини эслолмаяпман қандайлигини, қайси дизайнерга тиктирган у киимини кетани билмайман. Лекин сиз учун бир ажойиб фильмдан, энди у мультфильм ёки катта фильм номалум, балки мусиқасини тингласангиз биларсиз, ёрингиз радио бўлса, баробар қилишингиз mumkin. Tayyormisiz?
2: Aha.
0: Eshitib ko'ring.

0: aytsak bo'ladi. Chunki hozir qo'shiqni aytib qo'yadi otinim.
1: Aytib bo'ldi.
0: Yo'q, aytmadi. Aytdimi? Men eshitmayman. Menimcha tinglovchimiz ham eshitmadilar. Ismlar nima dedilar?
2: Aytmadilar.
0: Bilmasam.
2: Shu.
0: Ismingizni qaytarib o'tasiz?
2: Kruchmantak.
0: Skruch? Umida. Hozir o'zi bosh qahramon rolini ijro etgan qahramonimiz qo'ng'iroq qilyaptimi deb o'ylaganman.
1: O'ylaganman.
0: O'yladim.
2: Topdimmi?
0: Bilmasam. U qanday multfilm edi?
2: Shu multfilm ko'p ayga. Uchta jentasi bo'ladi, boy anaqa o'rdakcha bo'ladi.
0: Bo'ldi. Menda boshqacharoq nomlangan ekan, lekin qabul qildik javobni va olqishlar sizga.
2: Rahmat.
1: Tabriklaymiz.
0: Va sizga ham rahmat. Xursand bo'ldik. Yoshingiz nechida?
2: 23 ta.
0: Allaqachon o'tgan ekansiz. Multfilmda ko'rgan yoshda. Yo, hozir ham ko'rasizmi?
2: Yo'q.
1: Voy, men haligacha ko'raman.
0: Men ko'raman, shuni aytmoqchi edim.
1: Men juda ham yaxshi ko'raman multfilmlarni.
2: Yo'q, siz ko'rmaysiz.
0: Ko'ring, bo'lmasa qarib qolasiz tez. Ko'rib turish kerak. Mazza qilasiz, mana bunaqa kelgan Mikodan sovg'alarni yutaverasiz.
1: Hop ding.
2: Hop.
1: Tabriklaymiz sizni yana bir marta, g'oliblik muborak bo'lsin.
2: Rahmat.
0: Raqamlarni nima deb yozib qo'yamiz? Skruch deb yozib qo'yaylikmi?
2: Magdak mayli.
0: Yo'q, rostdan ham ismingiz?
2: Umida
0: xon bizda navbatdagi g'oliblar. Yo'q, bir marta aytdilar, ikkinchisi mana hozir so'radim. Skruch bilan 3 marta bo'ldi. Ismingiz nima edi? Umida xon edi, to'g'ri. Umida xon, tabriklaymiz sizga, qo'ng'iroq qilishadi. Va sovg'alarni olib ketishingiz mumkin. Xursandmisiz? Xo'p,
2: xursandman.
0: Mana shu multfilmni hozir ko'ring.
2: Rahmat.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Voy, ovozlar yosh qizchiladek ekan.
1: Men ham yosh qiz deb o'yladim. 22 yosh deb hech kim aytmaydi.
0: 23 dedilar.
1: 22 dedilar.
0: 23 yoki 22.
1: Qayt qo'ng'iroq qilingda. Qayt qo'ng'iroq qiling shu raqamga.
0: Yo. Nima deb qo'ng'iroq qildingiz? Maftuna ye deb yozishyapti.
1: Nima?
0: Voy, men qayerdan bilaman kitana. Xo'p ding, voy maftuna deyaptilar. Menimcha kitanani libos haqida gap bo'lyapti. Bu yerda bittasi 21 dedi deb yozyapti. Bittasi 23 dedilar deb yozyapti. Lekin men 23 deb eshitdim.
1: Yo'q, 22.
0: Nima bo'lganda ham kitanani libosini sizga ko'rsata olmayman, Maftunaxon. Ko'rmang, ko'zingiz kuymasin, chunki juda ham yo'q.
1: Uyatsiz deb tasavvur.
0: Zamonaviy
1: bo'lsa oversize.
0: Oversize-ni teskari varianti. Oversize anaqa bir katta turadimi? Oversize degani
1: shu ham.
0: Shunday desak bo'ladi menimcha. Va biz qo'shqa navbatni beramiz. Birozdan so'ng qaytamiz va xabarlaringizni o'qiymiz. Qayerdan tinglayapsiz bizni? Yozinglar. Xursand bo'lamiz. Qayerdaligingizni bilsak, ko'nglimiz xotirjam bo'ladi.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM-chilar, biz shu yerdamiz, siz ham shu yerdamisiz. Qayerdasiz? Qaysi manzilda tinglayapsiz? Yozinglar, biz esa o'qishga tayyormiz. Xabarlaringizni bajonidil, to'g'rimi Maftunaxon?
1: Albatta.
0: Va bizni ko'pchilik Instagramda nima uchun reelslarni qo'ymayapsizlar? Nima uchun qiziqarli videolar yo'q degan xabarlar kelyapti Instagramda.
1: Rostdan ham.
0: Bugun endi rejamizda bor bir qiziqarli videoni olish. Endi qanchalik ulguramiz yoki ham o'zimiz tasvirchi, ham montaj ustasi, ham aktyor aktrisamiz. Endi nima qilamiz endi? Endi bir
1: qirralarimiz ko'pligidan qirib tashlayapti.
0: Qirramiz qolmayapti shuning uchun. Va bizni tinglayotganlar xursamiz, uyda tinglashayotgan ekan, ko'chada tinglashayotgan ekan. Salom, Xitofoy, muxlislar, FM-chilar, Fazlina aka, Maftunaxon. Men sizlarni Moskvada eshityapman, ishlab O'zbekistonda yurgandek. Rahmat sizlarga, xush kayfiyat uchun deyaptilar.
1: Sog' bo'ling.
0: Kayfiyatingiz ko'tarilayotgandan xursandmiz.
1: Biz Tojikistondan ham tinglayotganlar bor ekan. Parviz yozibdilar.
0: Parviz, salom, salom. O'zbekcha tushunyaptilarmi? O'zbekmilar o'zi? Yo tojik millatidanmi?
1: O'zbekcha yozibdilar u.
0: Xursandmiz.
1: Tojikistondan langali salom deb yozibdilar.
0: O'sha davlatda tinglayotganlar, butun dunyoda tinglayotganlar biz bilan birga ekanligingizdan juda ham mamnunmiz.
1: Dollar dollar Nika ham bizni tinglayotgan ekanlar. Ismingizni yozmabsiz. Faqat Nikizda dollar turibdi.
0: Allaqachon bunday ish qilingan, xavotir olmang. Chag'atoydamizga salom yo'llayotganlar, xursandmiz. Va biz yana loyihani davom ettirishimiz kerak, chunki vaqtimiz bor, sovg'alarimiz ko'p, qo'shiqlarimiz ham ko'p, saundtreklarimiz ham ko'p.
1: Ko'p.
0: Hamma davlatlarni filmlardan qo'yyapmiz. Hozir bir davlatni filmiga yuzlanamiz. Assalomu alaykum aka. Darada qo'y boqib sizlarni tinglayapman. Qozoqcha qo'shiqdan qo'y bering.
1: Mana
0: bilmadim, bu menimcha kunduzi olingan video. Kunduzi yuborilgan ekan bu o'zi.
1: Bu bizga emas.
0: Yo'q, xabar hozir kelgan. Qo'y boqib kechasi. Endi choponlar tog'larda qolib qo'y boqishadi-yu. Qo'rqinchli, lekin juda ham bir yaxshi manzaralarni yuboradilar ushbu tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Efirdasiz?
2: Assalomu alaykum.
1: Radioni
0: o'chirib qo'ying. Radioni o'chirib qo'ying, radio.
2: Alo.
0: Eshitdingizmi?
2: Alo.
0: Afsuski, bunday holatda biz suhbatni davom ettira olmaymiz. Radioda bizning ovozimiz kechroq boradi, bir necha soniyalarga kechroq boradi, shuning uchun qiyinroq bo'ladi. Maftunaxon qiynalib, bir emotsiyalarga to'lgan holatda hozir nimadir tushuntirmoqchi bo'ldilar. Mana shu qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Hayli kech.
0: Hayli kech sizga ham.
1: Hayli oqshom.
2: Rahmat.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Xurshid.
1: Xurshid, kayfiyatingiz yaxshimi?
2: Rahmat.
0: Qayerdan tinglayapsiz?
2: Yo'ldaman.
1: Toshkentdan.
0: Yo'lda bo'l, cho'lda bo'l, payshanba kuni uyda bo'l degan naql bo'lardi. Bugun dushanba ku? Yo'q, seshanba.
1: Dushanba.
0: Ha, dushanba kuni ko'chada bo'l ekan. FM-chilar qachon chiqsa ham radioda bo'lsangiz bo'ldi. Shu 98 to'lqinda bo'lsangiz bo'ldi, eng kerakli shu. Yana bir bor ismingizni qaytarib o'tasiz.
2: Xurshid.
0: Xurshidbek. Radio bor oldingizda.
2: Bor.
0: Baland qilishingiz mumkin ovozini. Men esa qo'shiq qo'yaman. Qaysi film ekan buni hozir ko'ramiz, eshitamiz.

0: qozoqcha qo'shiq so'raganlar. Qozoq filmidan biz soundtrack eshitdik. Xurshidbek, shu yerdamisiz? Alo.
1: Lekin zo'r qo'shiq ekanmi?
0: Lekin bilmadim deng. Bilmaysiz. O'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring, imkoniyat bor sizda.
1: Yordam beramizmi?
0: Bilasizmi, bu maktab davrlarini eslatadigan film. Ya'ni o'sha maktab yoshidagi asosan qahramonlar shunaqa. Bolalar.
1: Bilmadim lekin.
2: Topolmadingizmi?
0: Afsuski, afsuski, xayrlashishga majburmiz.
2: Salomat bo'ling unday bo'lsa.
0: Endi nima qilamiz? Albatta qo'shiq qo'yamiz.
2: Qo'shiq eshitamiz. Darvoqa keng soatda Retro Life loyihasi. Tinglovchilarimiz hozirdan ovozli xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin. Biz saralab turamiz. Retro Life loyihasi haqida eshitmaganlar bo'lsa, azizlar, Retro Life loyihasida siz xotirangiz haqida gapirib berasiz. Sodir bo'lgan o'sha vaqtdagi voqealarni batafsil aytib berasiz va qaysi qo'shiq sizni o'sha xotirangizni jonlantiradi. Bu haqda ham xabar qoldirsangiz, sizning ovozli xabaringizni efirga qo'yib eshitiramiz. So'ng o'sha xotirangizga ta'sir qiluvchi qo'shiqni ham ketidan eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Faqat bizni bu dasturimizda ovozli xabaringiz tinch, sokin joyda, tiniq ovozlar bilan birga yozilgan bo'lishi kerak. 2 daqiqadan oshmasligi lozim. Hamda siz so'ragan qo'shiq sizdan avvalgi tinglovchimiz tomonidan iltimos qilinmagan bo'lishi kerak. Ya'ni 1 soatda bitta xonanda faqat bir marotaba kuylay oladi.
0: Mana shunday ovozli xabarlaringizni yozing va biz saralashni boshladik. Telegram raqamimizni bilasiz, shunday bo'lsa takrorlab o'tamiz.
2: Elektron pochta belgisi salom hitfm.
3: Hitfm'da. Hitfm'da. Fazliddin va Maftuna. Hitfm. 98.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı Den ve Maftuna.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor yangi soatlar. 3-chi soatda barchangizni xush ko'rdik. Biroz avval Maftuna xon aytib o'tganlardek, Retro Life boshlandi. Uni shartlarini ham allaqachon tushuntirib o'tdilar. Shunday bo'lsa-da, hali tushunishga ulgurmaganlar uchun yana bir bor qaytarib o'tamiz. Chunki ushbu soatda ham ketma-ket ravishda tushunmaydiganlar ko'p topiladi-ku, to'g'rimi?
2: Albatta, bilasizmi, Retro Life loyihasini bugungi kunda tinglovchilar juda ham ko'p, lekin yaxshi ko'rib tinglasalarda qoidasini yaxshi bilmasliklari ham bu tabiiy hol. Bizda elektron pochta belgisi Salom KitFM Telegram manzilimizga ovozli xabar jo'natishingiz kerak. Shunchaki oddiygina salomdan iborat emas, balki siz xotirangiz haqida biz bilan bo'lishasiz, xotirangizda bo'lib o'tgan voqealarni batafsil tasvirlab berasiz va aynan mana shu xotirangizni qaysi qo'shiq uyg'otadi, shu haqda ham aytib o'tsangiz, sizni 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringizni KitFM radiosida qo'yib beshtiramiz hamda o'sha qo'shiqni ham tinglash imkoniyatiga egasiz. Bir soatda xonandamiz faqat bir marotaba kuylay oladi. Shuni ham inobatga oling. Ovozli xabarni tinch joyda yozishingizni so'raymiz.
1: Birozdan so'ng ovozli xabarlarni qo'yishni boshlaymiz va sizning sevimli qo'shiqlaringiz ham aynan KitFM orqali jarang sochadi. Retro Life boshlandi. Bizdan uzoqlashmang. Ovozli xabarlaringizni tezda sifatli tarzda yuborishingizni iltimos qilamiz.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Yangi bozordan muqaddasman. Retro loyihasini shunaqa yaxshi ko'rib eshitamiz, shunaqa maza qilamiz. Undagi ashulalarni eshitsak, shunaqa xotiralarimiz esga tushadi. Bugun retro qo'shuvlardan Yurush Atunovni Sidaya noch ashulasini so'ramoqchimiz. Qo'yib berishlarini o'g'lim Samir iltimos qildi. Onajon, shu ashulani qo'yib bersin deb o'zi ham gapirmoqchi ekan. Shu xotiralari, qanaqa xotiralar esga tushishini o'zi aytib bermoqchi ekan.
3: Assalomu alaykum, Umidjon, Samirman. Yangi bozordanman. Biz odam bilan yurganimizda o'sha ashulani eshitardik va ko'chada ham eshitib yurardik. Ada, bilaman, eshitsizda. Biz mani eshitvasiz. Sizni yaxshi ko'raman.
2: Iloji bo'lsa shu Yurush Atunovni Sidaya noch ashulasini qo'yib bersanglar juda ham xursand bo'lardik. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum, Shitafam. Yaxshimisizlar? Sun irada. Izzat Shukurov yani deman qo'shig'i meni juda ham hozirgi kungacha ko'p xotiralarimni esimga soladi. Juda ham yaxshi ko'rib eshitaman. Qo'shuvda yaxshi ko'rgan insonim bilan ko'chada qor aralash yomg'ir yog'ganda ikkalamiz bir so'm pulsiz ko'chada sayr qilib aylanib yurgan paytlarimiz bor. Oyoqlarimizdan suvli o'tib ketsa ham uyimizga ketgimiz kelmasdan, ajralgimiz kelmasdan ko'chalarda aylanib bormagan ani mahallalarimiz ani garadoklarimiz qolmasdida hech qayerda, faqat pishkom aylanardik, faqat lish bu uyga ketmasa edida, qo'limizda bir so'm pulimiz yo'q, uyga ketish kerak, avtobusligi meva olardik, avtobusligi chiqib olib kelamiz, pulsiz avtobuslardan tushib uyimizga ketib qornimiz ochib ketsa gummalayib ko'chadan shunaqa kunlarimiz bo'lgan, judayam shirin xotiralarim desam ham bo'ladi, boshqacha bo'lganda. Sog'inaman o'sha kunlarni, hozir o'zlari safardalar, o'zlarini ham juda sog'inaman. Hozir kungacha ham o'sha ashulani eshitsam judayam ichlarim g'alati bo'lib ketadi, to'lqinlanib ketaman. Rahmat kattakon hammangizga.

0: sevmişsin.
1: Assalomu alaykum, FTFM, assalomu alaykum, O'zbekiston. Hammaga xayrli kech. Xotirani esga soladigan qo'shiqlardan 2011 yillari Rossiya shahrida yurganimda to'g'ri bir qiz bilan tanishganimda shu qiz bilan maza qilib Britni Spirsni kriminal qo'shig'ini eshitardi. Agar imkoni bo'lsa shu qo'shiqdan qo'yib bersangiz, xotiralarni eslardik.

Assalomu alaykum, KTFM, Fazliddin, yaxshimisiz? Hammaga xayrli kech. Avvalambor bu loyihaga qayb bo'lishi mumkin emas. Ajoyib zo'r, har kuni taksi qilib kechki payt eshitaman. Zo'r gap yo'q. Birinchi marta sizlarga eslab, xotirani eslab bir iltimos qilmoqchi edim. Bizlar yoshligimizda qishloqda katta bo'lganmiz. U paytlar hozirgidek kafe, restoranlar bo'lmasdi. Uyda 8 martmi, yangi yilmi, sinfdoshlar bilan uyda bayram qilardik. Birorta sinfdoshimizga borib, o'shanda magnitofonda bo'lardi kasetali. Sanoqli qo'shiqlar bo'lardi, terma terib olingan. O'shalarni qayta qo'yib, o'yin kulgi qilardik. O'sha paytda Eskadron qo'shig'i bo'lardi. Muallifi rosti esimda yo'q. O'sha qo'shiqni imkoni bo'lsa, bir qo'yib bering, bir xotirani eslaylik. Oldindan rahmat.

0: Aziz tinglovchilar, ovozli xabarlar soni ko'p, lekin sifati biz xohlayotganday emas. Chunki aynan sizga yoqadigan qo'shiqlar emas, balki o'sha qo'shiqlar bilan bog'liq xotirangiz bizga qiziq. Qaysidir bir qo'shiqni eshitganingizga sizda yoshligingizda bo'lib o'tgan qaysidir bir xotiralar yodingizga tushsa, shu haqda ovozli xabarda mavzu borishi kerak. Menga mana shu qo'shiqni qo'yib bering, meni yoshligimni eslatadi, menga mana shu qo'shiq yoqadi, menga mana shu qo'shiq bolaligimni yodga soladi. Faqatgina shunday emas, qaysidir bir xotiralarni, qaysidir davrda o'tgan qandaydir bir hodisalarni yodingizga solsa, shu haqda ovozli xabarlarni yozing. Biz esa bajonidir shunday ovozli xabarlarni qo'yib eshittiramiz va siz so'ragan qo'shiqni ham bajonidil qo'yib beramiz. Bizga ko'p kelayotgan xabarlar asosan mana shu qo'shiqni qo'yib bering deb iltimos qilishyapti. Yo'q, unday emas. Bu qo'shiqlarni so'raydigan bir loyiha emas. Qaysidir xotirangizni bo'lishsangiz, biz o'sha xotirani yana yodga solish uchun sizga qo'yib beramiz. O'sha taronani, sizga yoqadigan va sizga nimadirlarni eslatadigan taronani qo'yib berishga tayyormiz. Davom etamiz, ovozli xabarlarga e'tibor qaratamiz.
1: Yana bir bor xayrli kech, xitofam. Yoshligimizda endi bundan 25-30 yilcha oldin, mana shu sentyabr oylarida tomlanib lovshavoq qilinardi-da. Shunga hashar yo'li bilan tog'alar, qarindoshlar kelishardi. Oldinlari radio bo'lardi, simli radio. Shu yerda ko'pincha Nuriddin Hamroqulov aytgan shekilli to'g'risi hozir hayajondan esimdan chiqarib qo'ydim kim aytganini. Ahahay, Nargiz degan qo'shiq bo'lardi. Shu qo'shiqni ko'p eshitardim. Hozir endi bu yerda internetdan topish qiyinroq. Agar shu qo'shiqni qo'yib bersangiz, shu o'sha paytlarni yodga solib xursand bo'lardim. Rahmat oldindan. Moskvadan muxlislaringiz. Katta rahmat.

Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov hamda Maftuna Ashurova, Hit FM Retro Life muxlislari. Xo'p, Retro Life ga keladigan bo'lsak, ana menga Mortal Kombat filmi, ya'ni ana ishlangan soundtrack musiqasi bor. O'sha ana yoshli paytdagi, o'sha ayniqsa shu maktab davrlarida, shu maktabdan keyin darslardan qochib, shu ana Sony Sega o'ynashga borardik, o'sha Mortal Kombat shunaqa o'yinlar o'ynardik-da, o'sha soundtrack o'sha yoshlikdagi maktab davridagi beg'ubor zo'r paytlarni eslatadi. Iloji bo'lsa o'sha soundtrackni qo'yib bersanglar, xursand bo'lardim, bir yoshlikka qaytib olardim. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafam, Maftuna, hazilakan yaxshimisiz? Qachon aytsam? Xo'p, menga retro lifetime agar imkoniyati bo'lsa, Fayot guruhi bo'lardi bilsanglar. Navro'zda ashu aytgan qaynar sumalak Navro'z kelibon deb o'shani boshida anaqa qilganda klip qilishganda bitta bola shunday ani gullimda ochiladida gulni ichidan bitta bola shunday sakrab tushadida. Rahmatli odamlar o'shani ko'rsalar esa qanaqadir o'sha paytda xursand bo'lib anaqa qilardilar, o'sha ashularni yaxshi ko'rardilar ham agar imkoniyati bo'lsa. Ahmad.

Assalomu alaykum, hormatli yoshimizni, xayrli kech. Okay, bir yoshliklarni eski churvordingiz. Eski davrlarni eski churvordingiz. Anam shu birinchi marta mashina olganimda shu esimga tushib ketdi deb bitta shuni bo'lardi. Shohruh jiyani, Shohruh rapper jiyani Daler aytgan. ABV hamma biladi degan voy endi 16 bo'lardi 92 yil Malushneraga endi yasatib ani Pioneer mikrofonlarni qo'yib, Kenwood kolonkalarni qo'yib endi ani mahallada bizadan zo'ri bo'lmasdi. Mashal shularni qayta qayta eshitardim de. Agar qo'yib bersangiz

Sizler, yaxshisizlar. Bu loyihaga bitta qo'shiq esimga keldi. Yoshligimda Ochinori degan yalani qo'shig'i bo'lardi. O'shani qo'yib berishlarini so'rayman. Chunki o'sha qo'shiqni eshitsam, yoshligimda oynaga qarab arabskiy tennis qilardim. O'zimcha o'ynardim oynaga qarab. O'sha esimga keldi. O'sha qo'shiqni eshitsam, doim o'sha yoshlik xotiralarini eslayman. Mazza qilib tinglayman. Rahmat.

Assalomu alaykum, HitFM. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mani yoshligimni eslatadigan, bir 14-15 yoshligimni eslatadigan Nensi'ni Inte Eyx degan qo'shig'i bor. Shu yoshligimda adamni berslar bo'lardi, shunda sotishga olib chiqardik bozorga. Shu yonimizda gitti kabrioletda o'sha shularni qo'yib baland qilib qo'yardi. Hozir endi esishdan o'sha qo'shig'ni o'sha 14-15 yoshligimda bozorga chiqqanimiz esimga tushadi. Iloji bo'lsa shuni qo'yib bersanglar xursand bo'lardik.

assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari, charchamayapsizlarmi? Retroga keladigan bo'lsa, shu Manzurani alamlarimni bitta qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. 2012-yilda sevishib yurgan paytlarimiz esimga tushib ketardi. Agar iloji bo'lsa, oldindan rahmat.

Assalomu alaykum. FitFM 90-chi 2000-chi yil o'rtalarida televizorda esilada bo'lsa Kino Oka degan ko'rsatuv bo'lardi. O'shanda ashula qo'yardi. Tatarara deb boshlanardi eslolsanglar. Agar o'sha ashulalar bo'lsa, manimcha ko'pchilik yoshlik esiga tushsa kerak, sizlarni nimadir aytgan edi, tayyor. Oyana sizga nomini yozib tashlayman.

0: yozuvchi joylani boradi va siz ushbu Telegram kanalda bemalol offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Telegram kanali esa shunchaki lotin alifbosida FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya izlaysiz va bizni topasiz. Aynan o'sha yerda biz mana shu Retro Life'ni ham boshqa loyihalarni ham mazza qilib qolgan vaqtlarda kunduz kuni ham mazza qilib tinglasangiz bo'ladi. Sizlar bilan xayrlashaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz uchun, yaqinlar uchun doim salomat bo'lishga majbursiz. E'tiboringiz markazida Fazliddin Husnidinov, Maftunaxon Shirova to'liq tarkibda FM-chilar. Keyingi dasturlarda chorshanba kuni oqshomda yana g'oyibona suhbatlashguncha omon bo'ling, o'zingizni asrang.
1: Hit FM'da Fazliddin va Maftuna.

O'zbekistonda soat 23. Hit FM'de Fazliddin va Maftuna.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

bir yo'llaring. Ko'z yoshlari daryo, juda go'zal qiz. Lekin uni yuragida dardlari cheksiz. O'tirar bekatda yolg'iz go'zal qiz.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

senssiz yurak chaqnamas, urmas. Tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

qolish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da

звук, ярче свет. Клочку, хаски слэнг, звезда.